おはようございます。ここからのお時間は心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けします。みのりの共感ラジオにお付き合いください。今週もよろしくお願いします。タイムレス

日曜日の朝9時30分からは心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けします。みのりの共感ラジオにお付き合いください。皆さんおはようございます。お相手は工藤みのりです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。

今日の共感ラジオのオープニングナンバーはタイムレスグッドトギャザーでスタートいたしました。タイムレス特集ということでお聞きいただきありがとうございました。夜の分もぜひご参加ください。お待ちしております。ニューアルバムモーメンタムがリリースされましたので、こちらのアルバムを中心にライブでぜひ聴きたいなという曲をちょっとこう織り交ぜて悟りを組んでみました。ぜひ夜の分もお楽しみください。メッセージもありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。またぜひ感想も教えてくださいねそして今日は母の日ということで、夜には母の日ソングというライブミュージックも放送予定でございます。詳しくはFM お得にはライブミュージック公式 X アカウント、こちらで投稿をしておりますので、ぜひチェックをしてみてください。ありがとうございます。さあ今週も生放送でお届けします、みのりの共感ラジオ。この後10時30分までどうぞお付き合いください。さあちょうど1週間前が私にとってはゴールデンウィークという、まあ、ゴールデンウィーク期間中というので、ちょうどリアルタイムリクエスト大会150分スペシャルを、開催したんですが、たくさんの、ご参加誠にありがとうございました。ちょうどその日曜日の朝に家族が遊びに来てくれて、そこから日曜日、月曜日、火曜日と3日間一緒に家族と京都で過ごしていたんですけれども、皆さんゴールデンウィークは充実した1週間あるいは数日、送ることができましたでしょうか。私はもうこの3日間が特に濃かったなというそんな印象で、1日目はねちょっと先週もお話ししましたけれども、家族が迎えに来てくれて、一緒にこのスタジオに来て、その後一緒に美味しいお昼を食べて、午後はちょっとゆっくり過ごすという。で2日目にはそうですね、京都の苔寺に行ってきまして、あと鈴虫寺で、近くに竹寺というところもあって、寺巡り、寺社仏閣をね、ザ・京都らしいというんですかね、京都観光をがっつり行いまして、で最終日はちょっとゆっくり出かけようっていうので、彦根城に車で一緒に京都から向かったんですけど、ちょっと出発をゆっくりしすぎて、多分ね京都を出たのは2時とかぐらいでで、ちょうどねゴールデンウィークの連休期間というので、車はねやっぱり渋滞が発生しますよね。なかなかこう京都から隣の滋賀県にこう行く道、すっごいもう1時間ぐらいですかね、結構渋滞していたっていうのもあって、目標にしていた彦根城に行きたかったんですけどで、ひこにゃに会ってちょっと遊びたいなと思っていたんですけど、その彦根城に着いたのが16時34分とだいたいお城って5時までね、開場時間ありますけれども、その最終入場がだいたい30分前の4時半までなんですよね。ギリギリ間に合わないというので、はるばる大分から関西に来てくれて、で一緒に彦根城まで足を伸ばしたんですけれども、あと一歩及ばずというので、記念に彦根城の向かいにあったポストの上についている彦根城のこうなんて言うんでしょう、飾りの石っていうんですかと、一緒に家族で3人写真を撮りました思い出に残る、そんな連休だったなと思います。皆さんのゴールデンウィーク、どんな風に過ごされましたでしょうか。お出かけ

された方もお家でゆっくり過ごしていた方もあるいはお仕事頑張っていた方もそれぞれあると思います。ぜひまたハッシュタグ FM を特にハッシュタグみなりの共感ラジオでご参加いただければなと思います。たくさんのご参加誠にありがとうございます。さあ今週もよろしくお願いいたします。日曜日の朝9時30分からは心に響く音色がここに永森コレクションギャラリーの提供でお届けします。みなりの共感ラジオ、さあ今週はメッセージテーマこちらをお届けします。今日は母の日ということですのでメッセージテーマはありがとう、こちらでお届けしたいなと思います。今皆さんがありがとうを届けたい相手は誰ですか？ぜひ教えてください。ハッシュタグ FM 特にハッシュタグみなりの共感ラジオ、こちらでお待ちしております。私はまあもちろん、まあ、母もそうですし、まあ、家族にまずはありがとうと伝えたいですね。そして今周りでたくさんこう支えてくださっている方にも感謝の気持ちを改めて伝えられたらなと思っています。いつも皆さん本当にありがとうございます。さあそれでは今週も元気にお届けします。みのりの共感ラジオ、どうぞよろしくお願いいたします。いつもであればこの共感ラジオのエンディングになっていますが、母が大好きな曲ということで今日は2曲目にお届けしていきたいと思います。共感ラジオはまだ終わりません。今週もどうぞよろしくお願いします。ギュッとタイムレスエディション。

0: に響く音色がここに、ラガマリコレクションギャラリーの提供でお届けしています。みなりの共感ラジオタイムレスギュッとタイムレスエディションでお届けしています。ゴールデンウィークは本当に充実していたなと思います。ケイト三郷さんからヒコには会えなかったってので会えませんでした。なので、あの向かいにある売店とかでたくさんヒコニャングッズを買い占めて気持ちは合ってるんですけど、あの現物には実物にはお会いできず、お目にかかれずというので、またあのリベンジしたいなというふうに思っていますいやー、なかなかね気合を入れて現地には向かったんですけどね、ちょうどあの父が一番最初に、まあ、準備が支度が終わるんですけど、ボーダーの服を着ていたん で、あの母もあの明日お揃いにするのとか言って、あのボーダーの服を着たので、じゃあ私もっていうのでボーダーの服を着て3人でね、親子3人でボーダーの服で参戦したんですけど、目立ってたと思うでも彦根城にはたどり着けませんでしたまたリベンジしたいと思います。母が持ってきてくれた筑前煮がとっても美味しかったです。さあ詰め込みましたが、お届けしたのはタイムレスギュッとでした。
1: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオル

心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています、みのりの共感ラジオ、今週もどうぞよろしくお願いします。さあ、昨日そして今日とまさにお出かけ日和のお天気になった週末、皆さんはどこかお出かけされましたでしょうか。ぜひまたメッセージでも教えてください。さあ、今日は私が昨日お邪魔してきましたとっても素敵なコンサートのお話を少しだけしたいなと思っています。いつも番組を応援してくださっている長森コレクションギャラリーさんでは、現在5月26日火曜日まで春の特別展、初公開街角の劇場ストリートオルガン展が開催されております。さあ、そして昨日はこの関連イベントとして開催されましたオルゴールコンサート、こちらに参加をしてまいりました。コレクションギャラリーさんのたくさんの貴重なコレクションの中からハンドルで手回しして自動演奏するストリートオルガンをはじめ、大型のアンティークディスコオルゴール、からくり人形、蓄音機、そして自動演奏ピアノなどなど、全部で8台の演奏をオルゴールコンサート内で楽しむことができました。ちょうど昨日は土曜日開催ということもあって、ご家族連れ、そしてお友達同士で来られている方も多くて、会場全体がとっても温かい雰囲気でした。特に印象的だったのは小さなお子さんたちです。実際にオルガンを手で回して演奏してみたり、ディスコオルゴールにコインを入れて音楽をスタートさせたり、そんな体験できる時間もあったりして、目をキラキラさせながら参加している姿が本当に可愛らしくて印象的でした。もちろん参加されている大人の皆さんもこのコンサートに夢中で、オルゴールという言葉が実は日本語だというお話だったり、それぞれのオルゴールの名前の由来、自動演奏の歴史などためになる情報も交えながらご紹介いただけるので、音を楽しむだけでなく知る楽しさもある、そんなコンサートだったなと思います。世代を超えてみんなで同じ音色を耳を傾ける時間、なんだか本当に素敵ですよね。気づけばあっという間の30分のオルゴールコンサートでした。そしてコンサート終了後も、気になったコレクションをスタッフの皆さんにお願いして動かしていただいたり、お気に入りのコレクションと一緒に写真を撮ったり、それぞれが思い思いの時間を過ごしていたのもすごく印象的だったなと思います。改めまして、長森コレクションギャラリーでは5月26日火曜日まで春の特別展、初公開街角の劇場ストリートオルガン展を開催中です。さあ、そして5月18日月曜日には国際博物館の日、こちらを記念しまして、館長さんによる特別ガイドツアーも開催されます。時間は10時30分から1時から、そして3時からの3回、各回先着15名様となっておりますので、気になる方はぜひぜひ早めにチェックしてくださいね。詳しくは長森コレクションギャラリー公式サイトをご覧ください。ぜひこの機会にどこか懐かしく、そして優しい音色に包まれる空間、体感してみてはいかがでしょうか。長森コレクションギャラリー開催中の春の特別展、初公開街角の劇場ストリートオルガン展は5月26日火曜日までの開催です。詳しくは長森コレクションギャラリー公式ホームページをご確認ください。

曜日の朝9時30分からは心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。緑の共感ラジオです。さあ、今週のメッセージテーマはありがとうということで、皆さんからいただいたメッセージそしてリクエストもお届けしていきたいと思います。さあ、翔子さんからおはようございます。おはようございます。今週のお題、お母さんそしてお父さん主人にありがとうを伝えたいです。毎年母の日に何をプレゼントしようか悩んでいたら、同僚が見せてくれたお母さんから来た LINE 内容、カーネーションはいらないからお金にして同僚は苦笑い、私たちは大笑い、私のお母さんも言いそうなセリフだなと思い、今年はカーネーションとお小遣いを送ることにしましたなるほど。まあ、お花ももちろん嬉しいですけれども、まあ、せっかくなら使えるものといいますか、ね、あの活用できるものだとより嬉しいのかもしれないですね。メッセージありがとうございます。さあ、リクエストもいただきました。お届けするのはワッチ、花束にして。

ただきましたワッチー花束にしてお届けしています。リクエストありがとうございます。今日は母の日ということでメッセージテーマはありがとう、こちらでお届けしています。 TT さんから、みのりさんおはようございます。 TT さんおはようございます。快晴の私の街、気持ちのいい朝です。そして今日は母の日ですね、ありがとう。私を支えてくださるたくさんの方へありがとうを伝えたいです。そして今日は入院中の母のところへ気持ちを伝えに行ってきたいと思います。ということで気をつけて行ってきてくださいね。今日も共感、メッセージありがとうございます。さあそしてメッセージいただいてますね。なんつうかご紹介していきましょう。妻さんからおはようございます。おはようございます。母にありがとうと直接言うのは恥ずかしいですが、産んでくれてありがとうと感謝しています。そして大好きな推しを産んでくれた推しのお母さんにも、なるほど、ありがとう、この気持ちを伝えたいですといただきました。さあヤグリーさんからも、いつもおはありがとうございます、ありがとうございます、おはようございます。さあありがとう、母の日ですが今日は大切な仲間のお誕生日です。いつもお仕事とかライブ参戦いっぱいお世話になっています。そんな友達にいつもありがとう、そんな気持ちを伝えたいです。今週も生放送でお届けしています、祈りの共感ラジオ。メッセージテーマはありがとう。引き続き皆さんからのありがとうをお届けしていきたいと思います。 I'm P to you。

0: しています。リクエストありがとうございました。今日は母の日ということでありがとうメッセージテーマにお届けしています。みなりの共感ラジオです。さあ、いただいたメッセージご紹介していきたいと思います。ケイト3号さんから、みなりさんおはようございます。ケイト3号さんおはようございます。母の日でなくとも、もう会えない母を思い出す日が格段に増えましたと。若い頃はなんで素直にありがとうと態度に出せなかったのだろうと後悔しきりです。でもきっとそんな心の内もお見通しなんだろうな。お母さん、お母さんって本当すごいですよね。どうしてわかったのみたいな誰にも言ってないのに、あなたを見てたらわかるのよみたいなねなんでなんでしょうね。不思議なものですね、母って偉大ですよねさあ、そしてさつきさんからも、今日は母の日ですね、普段は母に家事をしてもらってばかりなので今日は私がやっています。メッセージありがとうございます。今日は
1: そうですね、率先して一緒にいる、ね、妹に頑張ってほしいなと思っています届いているかなリクエストもありがとうございました。生放送でお届けしています、みのりの共感ラジオ。今週のメッセージテーマはありがとう、こちらでお届けしています。今週もたくさんの番組のご参加誠にありがとうございます。さあ、引き続き皆さんからいただいたリクエストもお届けしていきたいと思います。

フット2サンキュージャンお届けしています。皆さんがサンキューを伝えたい相手は誰ですか？ぜひメッセージで教えてください。いただいたメッセージご紹介していきましょう。さあ今週もありがとうございます。宮美香さんから、母の日、息子が初任給で母の日と誕生日を兼ねてお花のアレンジメントをプレゼントしてくれました。何が欲しいと聞かれてどれくらいの値段のものを言っていいかも分からず、なるほど、お花にしたけれど残るものも良かったかもしれません。でも嬉しかったです。やっぱり気持ちですからね。さあそしてトモさんからも、おはようございます。おはようございます。私はヤラ君のお母様にありがとうと伝えたいです。素敵なご家族のもとにヤラ君が生まれて本当に良かったです。そして私の母はかなり前に旅立ってしまいましたが、子供の頃はワンピース、そして人形の家具、そしてお洋服などいろいろ手作りしてくれましたということで、お母さんの愛ですね。メッセージありがとうございます。さあそしてタヌコロリンさんからも、みのりさん、スタッフさん、下の皆さん、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ヤラさんの曲応援してもらい、そして皆様おすすめの曲を聴かせていただき気づけば毎週参加楽しんでいますということで、嬉しいメッセージ、いつもありがとうございます。今週は私もいつも聴いてくださっているリスナーの皆さんにたくさんのサンキューを届けたいと思います。

日曜日の朝9時30分からは心に響く音色がここに長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。みなりの共感ラジオ、引き続き皆さんにサンキューそして愛を伝えていきたいと思います。 King of Prince

ングアップリンス愛を伝えましょうお届けしています。リクエストありがとうございます。生放送でお届けしています、祈りの共感ラジオ。今週のメッセージテーマは母の日ちなんでありがとう、こちらでお届けしています。皆さんがありがとうを伝えたい相手しょうか、ぜひ教えてくださいね。お待ちしております。さあ、メッセージまだまだご紹介していきたいと思います。さあ、サミーさんから、おはようございます。おはようございます。ただ治らない中、娘たちの付き添いでお出かけするところ、お耳参加しています。ありがとうございます。母の日プレゼントしましたし、私もいただきましたということで、感謝を伝え、そして伝えられ、温かいですねリクエストありがとうございます。後ほどお届けしたいと思います。さあ、そしてクローバーさんからも、母の日え頑張ってるお母さんにありがとうと、やはり伝えた一日ですね、メッセージありがとうございます。さあ、そしてナッツーさんからも、保育の専門学校に通わせてくれて、そして保育士になりたいという夢を叶えさせてくれてありがとう、

おかげさまで今年で保育士10年目となりました。素晴らしい、10周年ですねお祝いをしたいさあ、そしておひやさんからも、みのりさんおはようございます。おひやさんおはようございます。私は飼っている犬にありがとうを伝えたいです。疲れた時、そして悲しい時もそばにいて癒してくれてありがとうというメッセージをいただいています。まあ、家族、そしてワンちゃん、ペットにもありがとうたくさん伝えていきたいですね。リクエストありがとうございます。さあ、いただいたリクエストもちょっとお届けしていきたいと思います。リクエストキョンフーさんから、いただいていましたね。ありがとうございます。何をリクエストしようかなと迷っていた時、娘に何が聞きたいか聞いたらこの曲かなと言ったのでリクエストします。まさに朝に聞くのも合うと思って言っていたのでラジオの時間も考えてリクエストを考えてくれましたということで、さっきメッセージでね、この曲をリクエストしてすればよかったかなっていただいたんですけれども、なんでしょう、親子で一緒にリクエストを考えてくださったっていうのであえてこの曲をお届けしたいなと思います。リクエストありがとうございました。 ABCZ Whippy

0: CC ウッディお届けしています。リクエストありがとうございます。
1: そうそう、まさに娘からの母の日のプレゼントということです。
0: リクエストありがとうございます。さあ今週はありがとう、こちらもメッセージテーマにお届けしています。さあ船長さんから、ねるちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: ありがとうは今は亡きおっちょこちょいだった母、時々私もおっちょこちょいなことをします。その時は母に出会えたと思って懐かしく感じています。ありがとう、おっちょこちょいだった母に感謝。メッセージありがとうございます。ね、私もまあ人間なんで、皆さんね、こうどこかしらおちょこちょいのね部分がきっとあるんじゃないかなと思いますけれども、例えば何もないところでちょっとこけそうになったりとかね、なんかそういうことがあると私もなんか母を感じる、そんな瞬間があったりなかったり、まあ、こんなことを言うと母が過ぎてしまうかもしれないのでここまでにしておきたいなと思うんですけど、確かに母を感じるかもしれません。メッセージありがとうございます。さあ今週はありがとうメッセージテーマにお届けしています。さあポンペルトさんから、母の日ですねと、喧嘩みたいになった時も後で姉からあの時実はこうだったよと聞くと、わからないところで助けてくれていたんだなと感謝な気持ちにもなったりしますということで、ね、いろいろ考えて動いてくれてるんですよね、知らないところで。本当に大人になって知ることもあったりなんかしてねえ、頭が上がらないです。感謝の気持ちでいっぱいです。いつもありがとうございます。さあリクエスト、サミーさん、そしてポンベルトさん、ありがとうございました。トラビスジャパン、影にも日向にも。

ビスジャパン影にも日向にもお届けしています。生放送でお届けしています、みのりの共感ラジオ。今週のメッセージテーマはありがとう、こちらでお届けしています。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今週もたくさんの番組へのご参加誠にありがとうございます。さあ続いてです、ちりんさんから、みのりさんおはようございます。おはようございます。メッセージテーマありがとうですが、ラジオをたくさんの人と一緒に聞けて、そしてありがとうです、楽しませてもらっていますということで、こちらこそいつもありがとうございます。さあリクエストもありがとうございました。5月11日シングルリリース1周年の1曲をリクエストします。ありがとうございました。お届けしましょう、ザ・ヤラ・マイグレイトリー。

ザ・ヤラ・マイ・グレイトリー、リクエストありがとうございます。生放送でお届けしています、みのりの共感ラジオ。今週のメッセージテーマはありがとう、こちらでお届けしています。さあ続いてのメッセージです、メッセージありがとうございます。はるちゃんさん、みのりさん、おはようございます。今日は母の日ですね。おはようございます。今日もよろしくお願いします。母はうどんを作るのがとっても上手で、よく食べさせてくれていました。私も真似してやってみても母のようにはできず、なので美味しいものをありがとうと天国の母にも伝えたいです、ということでメッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですよね、母の味って、あの同じように頑張って作ってみてもなかなかできなくて、あのコツとかレシピとか聞くんですけど、こんなの文章だよって言われて一回も母の味にたどり着けたことがないんですけれどもあの今のうちとかね、あの一緒に過ごせる時間があるのであれば、もっと

たくさん母と一緒にいろいろ作ってみたりとかチャレンジしてみたりとかしたいなと私も思います。メッセージありがとうございます。さあリクエストもありがとうございました。お届けするのは嵐ギフト。

リクエストははるちゃんさんからいただきました。嵐ギフトお届けしています。リクエストありがとうございます。今日は母の日ということで温かい曲もたくさんリクエストいただいていますね。さあ、きょうたんさんからおはようございます。おはようございます。嵐の曲オンエアありがとうございます。今日母の日は柔らかい食べ物の差し入れが許されているので、いつもよりちょっと高価なプリンをプレゼントしたいと思います。なるほど、メッセージありがとうございます。プリンいいですね。手作りプリンなんかはまたちょっとねプライスレスかもしれない。メッセージありがとうございます。プリン ね、母の日、まあ、毎年、まあ、カーネーションはやっぱり定番だなと思って送り続けているんですけれども、まあ、あの気分を変えて枯れないねプリザーブドフラワーにしてみたり、紙でできたあの折り紙みたいなカーネーションプレゼントしてみたり、毎年手を変え品を変えいろんなプレゼントを送っているんですけれども、今年はですねなんと間に合わずあのもうネタバレしますが今日届きません。まあ、なのでちょっともうちょっとゆっくりねあの家族に、まあ、母にプレゼントするもの、まあ、もうちょっとした父の日もありますので一緒にこうまとめてになるかもしれないんですけれども、まあ、何か知らぬ形で感謝の気持ちを伝えられたらなというふうに思っています。さあ、嵐ギフトリクエストありがとうございます。生放送でお届けしていますみのりの共感ラジオ、今週のメッセージテーマはありがとうです。さあ、篠原さんからありがとう。これまでもそうでしたが、一人では生きていけないので出会って関わる全ての人に感謝を。ありきたりですがやはり、伝えていきたいですということでメッセージをいただいています。そして毎日一人で頑張っている父にも感謝だなということで、今日は改めてたくさんの人に感謝の気持ちを伝えられたらいいですよね。リクエストもありがとうございました。お届けしましょう。ひろみつくてやまIn the moonlight.

上道北山インザムーンライト、リクエストありがとうございます。母の日にお届けしています。みのりの共感ラジオ、今週のメッセージテーマはありがとう、こちらでお届けしています。サプリさんから、みのりさんおはようございます。おはようございます。たくさんのありがとうは母へ届けたいです。病気で高いところへ行ってしまいましたが、その後出てきた大量の家計簿、毎日の思いが綴られていて涙が出ました。メッセージありがとうございます。母が残してくれた、お母さんがね、こう残してくれたもの、後から気づくこともきっとたくさんあるんだろうな。うん、なんかね、内緒にしちゃうからね、お母さんって。なんでなんだろう。全部言ってほしいんだけど。まあ文句を言いつつ、でもたくさんね、こう愛を持って、愛情を持って、たくさんこう、なんて言うんでしょう、管理もしてくれたんだろうなと思うと、感謝の気持ちと、言ってよっていう、ちょっとこう、わがままプリプリな気持ちと。まあでも感謝の気持ちが多いですね。メッセージありがとうございます。さあ、そしてモグさんからもメッセージいただいていましたね。今日は母の日、たくさんの愛情をくれた母にも、そんな私を母にしてくれた息子にもありがとうを伝えたいなと思っています。さあ、今日は世界中のお母さんたちに感謝の気持ちをが届く、そんな一日になりますようにということで、メッセージそしてリクエストもくださっています。 JO1 伝えられるなら

間伝えられるならリクエストありがとうございます。生放送でお届けしています、きなりの共感ラジオ、今週のメッセージテーマはありがとう、こちらでお届けしています。桜エビさんから、おはようございます。おはようございます。ありがとう。推し活を通じてつながってくださった皆様に感謝を伝えたいです。たった一人で始めた推し活、フォロワーもゼロから今では定期的に会ってくださる方もできました。 SNS 推し活を通じて、ね、できた仲間、いろんなこう情報をシェアしたり、一緒に喜んだり一緒に推し活を楽しんだり、ね、またこう幅が広がるのが本当に楽しいですよね。メッセージありがとうございます。たくさんのありがとうに触れて、私もなんか幸せな気持ちでいっぱいです。かおりさんからも、娘と息子にありがとうを伝えたいです。そして今まで元気に育ってくれて本当にありがとうと、ね、メッセージをいただいています。たくさんのありがとうであふれる共感ラジオ、嬉しいですね。ありがとうございます。生放送でお届けしています、みのりの共感ラジオ、今週もたくさんの番組へのご参加、そしてリクエストもありがとうございます。

キューのリクエストありがとうございます。トミーさんから、ありがとうメッセージもいただいています。ありがとうは一人でなんとか元気に暮らしているお母さんへ、今日誕生日なので産んでくれてありがとう伝えたいです。母の日にお誕生日おめでとうございます。改めて伝えたいですね。ありがとう。さあ今週も生放送でお届けしてまいりました実りの共感ラジオ、たくさんのご参加ありがとうございます。リクエストもたくさんありがとうございました。流せず申し訳ないです。さあ、ありがとうということで本当にね、お母さんへ、そして家族へ、推しの家族へということで、まあ、ありがとうの輪はもう広がれば広がるだけいいなと思っていますけど、いや、いいですね。こういろんなこう皆さんのお母さんの話をこうメッセージで、ね、こう読みながら、あ、確かにうちの母もそうだなとかうちのこの時うちの母はこうするかもしれないとか、まあ、皆さんもそうかもしれないですけれども、まあ、そんな連想をさせながら読んでいました。なんだかお母さんって勘が冴えてたりとかするんですよね。悪いことを企んでいたら、なんかあんたは悪いことを考えてるでしょって指摘されたりとかちょっとまた違うかもしれないですけど、ちょうどその先週、一緒に車に乗って移動していた時に、滋賀県内か車を走っている時にちょうどこう母が話してる途中でふとこう車のこう外を見たら、窓見たら、工場があったんですよね。ロッテかな、ロッテの工場を見かけて、あ、ロッテだってもう何も考えず見たものをそのまま、あ、ロッテだって口に出したんですけど、その瞬間にはぁって母が声上げて、何かなって思ったら、私この間あなたが本当にロッテだって車の中で言う予知夢を見たのよって、でそれをあなたが言う 0.1 秒前に思い出したのって、いらない予知夢でしょって言われて、すごい面白い母だなと思ったのが印象的でした。さあ生放送でお届けしてまいりました、みどりの共感ラジオ、今週もお聞きいただき誠にありがとうございました。ラストナンバーは今週はこの曲で締めたいと思います。V6 ありがとう。

ありがとうございました。そうグローバーさんから彦根城いいですよね、そうひこにゃんのねアカウント、あの写真のアカウントなんですよね、20年ぐらい前に伺いましたってメッセージありがとうございます。ひこにゃんにも会えなくて、でもあの代わりに靴下を買ってもらったので毎日ひこにゃんと楽しく過ごしたいと思いますそしてボーダー姿はひこにゃんに見せてちょっと

Let's get crazy with this world tonight. Don't you wanna go? 声聞きたいよ。うつむくなんてらしくない。

京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？

5月10日日曜日、時刻は午前10時45分を回りました。おとくにをはじめ全国の激辛ファンの皆さん、おはようございます。 FM おとくにはハローにっこり862、今週も京都桂川イオンモールサテライトスタジオより生放送でお届けします。おと向こうからき、この番組はおとくにの歌ソムリエ向こう刺激辛音楽団がお送りする番組です。本日のお相手は、昨日ワンマンライブのリハーサルがあって、このまた声がですね、ハスキーハスキーな松井恵子です。よろしくお願いします。どうぞこの後正午前までお楽しみくださいね。ではここで提供をお知らせいたします。ホット向こうからっきー、この番組は自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野、日本一リアクションが取れる街、激辛の首都京都向こう市激辛商店街、スポーツを文化にサングリーンの提供でお送りいたします。アイスクリームクレープ焼き鳥、カレーうどん、はい、改めましておはようございます。今日もね、暑くなるのかな。朝はだいたいね、ひんやりするんですよね。ところがこうね、もう昼前あたりからぐんぐん気温が上がってきて、あー暑いってなって、でまたね、夜になると冷え込んだりしてね、この寒暖差、皆さんついていてますか。体調崩されてる方も多いんじゃないかななんて思いますけれども、もう本当にこのお洋服の加減が難しい。羽織るものね、割と夜までお出かけやなみたいな日はね、ちょっとね、ごつめの 上着っていうの、カーディガンを持って持ち歩いたりしてますが、はい、今日も暑くなるのかな。いや、今日もね、ラジオ、聞いて楽しんでください。本日のテーマなんですが、今日は母の日やなと思ったんやけれども、まあ、多分どの番組でも母の日テーマでやってるやろうなと思って、あえて外しました。本日のテーマは自転車、自転車です、バイシクルですね、バイシクル、はい、季節的に、ね、自転車に乗ってお出かけとかいいかななんて思って選びましたよ。皆さんね、自転車にまつわるいろんななんかお話とかエピソードあったら、はい、X の方でポストしてほしいなと思います。ハッシュタグをつけてほしいんですよ。井戸のいいみたいなね、松井恵子のいいみたいなやつね、FM おとくに、それからハッシュタグ向こうから2つつけてほしいなと思います。ハッシュタグ向こうから、それからハッシュタグ FM おとくに、この2つを、つけてポストしていただくと私見つけやすくなっております。はい、もしかしたら全部読まれない日もあるかもしれないんです。

ですけれども、私の目に入った限りはできるだけ読もうと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。もちろんあのツッコミとか、応援メッセージもお待ちしていますよ。じゃあちょっと作曲じゃ早速ちょっと歌に行ってみたいと思うんで。

0: ちょっと懐かしいかな。
1: こう自転車に乗ってね走ってる、なんかそんな風景がふっと見える、そんな曲でした。あ、ポストいただいてますね。ちょっと読んでみようかな。まずあの船長さん、いつもありがとうございます宣伝いつも書いてくれてはるんです。それからウーさんありがとうございます。けいこさん、おはようございます。関東は風もなくお洗濯日和です。今日はお一人会ですね。頑張ってください。生歌つなぎ楽しみです。ありがとうございます。今日もね、私ハスキーボイスでなっておりますので、本当に歌えるんかどうかめっちゃ心配ですが、頑張ります。ヤンさん、良い天気で良かったですね、関東。お、月神さん、ボス、ありがとうございます。ボスが書いてくれてる。本日の向こうからのパーソナリティは松井恵子さんです。お、自転車アイコンがいっぱい。数年前、向こう町競輪場で行われた激辛イベントで自転車で 400m バンクを走れるコーナーにこっそり参加してたらルカさんに見られてて写真を撮って送ってくれました恥ずかしかったけどいい思い出です。あ、ほんまや、あの X の方に写真載ってますよ、当時の。おお、月神さん様になってますやん、めっちゃ。あれ、あのさ、なんていうの、勾配坂になってるところとか怖くないですか。あの平らなところだけやったんかな、走ったん。あれ結構怖いやろなと思いながら見てましたが、月神さん走ってみはったんや。でもお子さんも走ってありますよね。私もちょっと機会があれば走ってみたいですね。なんかもうママチャリしか無理ですけど私はお、マイケルさんもありがとうございます。けいこさん、おはようございます。京都のお天気はいかがですか。こちら北国はまだまだストーブとお友達になってます。ワンマンファイトですよ。マイケルさんとこまだストーブなんや。何度ぐらいですか。まだあれ一桁ぐらい、9度とか8度とか7度6度とかでしょうか。私らのとこはもうね20度前後いきますよ。もう20度超え、23度、24度とかね、日中は暑くて。でも朝はね、なんか低かったりして、たまになんか今日10度ないらしいねみたいな日があってめっちゃ寒い時があるんです。マイケルさん、はい、京都は今日はもう本当に今いいお天気です。はい、今日も23、4上がるんちゃうかな。また来てくださいね、マイケルさん、こちらに。お、キムチコさんもありがとうございます。けいこさん、おはようございます。爽やかな朝ですね。こんな日は自転車に乗ってなんて思いますが、月1ぐらい、ちょっとコンビニまでぐらいしか乗りません、が子供たちの通学でパンクが日常茶飯事になったので、パンク修理や、え、虫の交換は何ですか。虫の交換ってそういうパーツがあるんですか。虫の交換はできるようになりましたよ。これすごくないですか。パンク修理憧れます。だってさ、パンクしたら私とかもういちいち自転車屋さんに行ったりとかして、でもなんか微妙な、なんか夕方とかにパンクしてると夜もう店開いてなかったりして、どうしようとかなって、はい、もう次の日乗らなあかんのにどうしようとかね、あるんですけど、パンク修理できたらいいな。キムチコさんやりますねあの虫の交換だけ教えてください。何かどういうパーツなんですか、虫の交換。まさかあの昆虫の虫じゃないですよね。そんなわけないかわあ、結構こうパンク修理いいな、教えてもらおうかな。よし、じゃあお便りもご紹介したいと思います。今日はね3通お便りいただきましたよ。よし、じゃあまずカリーナさん、ありがとうございます。カリーナさん、松井恵子さん、こんにちは。自転車といえば最近はめっきり乗らなくなりましたが、学生の頃は毎日乗っていましたたまに2人で乗ることもありました。今はできないことができてた、あの頃ちょっと怒られてまたやって怒られるそんな

0: しかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に。株式会社ハカノ。
1: 1曲目、辻彩乃さんで風になる聴いていただきました。あ、

0: 時代だからこそいい思い出がたくさんできた気がします。
1: うんうん、確かに確かに。
0: 最近変わった交通ルール、シャレにならない罰金が課せられるとかなんとか、てんてんてんてん。交通ルール厳しくなるのはいいけれど、たまには青春させてあげてほしいなと思う今日この頃です。そうですよね。ちょっとカリーナさん、なんか非常にこう、なんかあの青春の甘酸っぱい思い出をこう告白していただいて、私も今読んでてなんかちょっと赤面してしまいました。いい思い出じゃないですか。最高ですやん、ほんまにね。そうそうそうそう、規則がね変わったんですよね、やっけ、青切符私もちょっと改めてね規則見てきましたよ。あれでしょ、あのまあ当たり前ですけれども飲酒運転はダメですよとかですね。あとあのよいしょ、新あちょっと一時不停止ちゃんと止まりましょうね、角角で止まりましょう。それから右側通行はダメですよっていうやつね。これね、今もまだ右側乗ってる人いますよ。あとなんか信号ないとこでふらーっと渡るおっちゃんとかいますよ。これちょっとあの語弊があったらあれなんですけれども、はい、たまにいらっしゃいますね。私も気をつけな気をつけなと思ってね。あとこれ危ないです、スマホながら運転は絶対ダメです。これもね若い子たちね、あの見たことあります。これほんまに危ないので気をつけてください。あと傘差し運転、これも昔やってたけどね、やってたけど昔から本当昔からダメです。これは私もあの注意されたことあります。はい、危ないのでやめてください。あとなんか項目には上がってないけど、あの音楽聴きながらっていうのは危ないのでね、あのたまにこのイヤホンつけてはる人でも耳が悪い方、ちょっと難聴の方とか、こう特殊な難聴の方とかは耳にイヤホン入れてないとちゃんと聞こえない方がやはって、一概にイヤホンがダメっていうわけではないんだそうです。もう誰でも彼でもこうイヤホンしたらあかんって言うと、いや、私はちょっと耳が悪いのでみたいな方もいらっしゃるそうです。はい、でもあの耳がめっちゃいいのに音楽すごい爆音で聴きながら走ってるとやっぱりね危ないそうですよ。あの車の音とか聞こえないから、うん、だからこう、あ車来てるなとか、あ今ここ人いるなとか、そういうのを感知するためにもお耳をねフリーにしといてくださいね。はい、私ももうほんま今までの癖でこうなんていうの、右側ピューってちょっとぐらいいいかと思って走ったりするのはもうやめようと思って、はい。あと迷うのが車道を走るべきか歩道をゆっくり走るか、はたまた歩道を押して歩くか、うん、その辺が今まだ迷いがあります。車道怖いんですよ、ほんまに。結構あの車道前の人に習って車道を自転車で左側走ったりするんですけど、もう引かれそうで怖くて狭いとことかね、ちょっと迷いはありますが気をつけてくださいね。よし、じゃあカリーナさんありがとうございました。ちょっとち、次お便り、 iTunes さんありがとうございます。4月から自転車ルールが厳しくなりましたね。全部理解していないのが現実なのですが、てんてんてんてん。あ、もう同感同感。子供の頃普通の自転車でしたが、家族で一度だけサイクリングをしたことがあり、なんだか嬉しかった記憶があります。うんうんうんうん、わかるわかる。車移動とは違うワクワク感がありますね。わあ、ほんとそうです。 iTunes さんね、サイクリングなんていうの、ファミリーでっていうのがいいですよね、家族でね。なかなかね、子供がどんどん大きくなってくると子供もこう部活とかで忙しくなってきて付き合ってもらえなくなんねんけども、またちょっとね子供が小学生とかちょっとこう体力がつき始めた時期とかね、休みを合わせてね家族でサイクリングするとものすごい楽しいですよね。ちょっとなんかこうお弁当とかサンドイッチとか持ってって、はい、なんかちょっといいところでね座って食べたりとか、 やあ、愛中さん、私も思い出し

ましたよ。なんかちっちゃい時、子供ちっちゃい時行った、なんか懐かしいな、覚えてます。いやこれおすすめですね。今ちょうどいい時期ですよね。夏になるともう暑いし、梅雨の時期は雨降るし、9月ぐらいになったらなんか台風が来たりとかねするしね。今の時期最高ちゃいますか。ちょっと花粉もマシになってきたりしてね、今サイクリング最高です。ありがとうございました。お、次お便り、マイケルさんありがとうございます。けいこさんおはようございます。自転車はい得意ではないですフラフラってなりますうまく乗れなくて、ゆっくり走ってると後ろからチャリーと鳴らされることが多いです。あ、自転車といえばおにゃんこクラブ、真っ赤な自転車なんちって年がバレるわマイケルさん若そうに見えて結構ですか。マイケルさん結構古いですよ、おにゃんこクラブ懐かしい。あ、マイケル購買を押して上がったりするのも死にますからね。私も経験したことありますが、そういうところの住んでる人はあんまり乗らないのかもしれないですね。マイケルさんどうですか。やっぱり生まれ育ったこっちと関係ありますかね。関係ないのかな。ありがとうございます。チャリーンって鳴らされるのね、ちょっとムカつきますよね。こうなんていうの、後ろからこう煽られると余計にふらついたりしてね、危ないです。マイケルさん、私とかね、もう自転車得意やったと思うんですけれども、年齢的にふらつくようになってきました。非常に危ないです。最近ちょっと慎重に運転するようにしています。ちょっとね、めまいとかすんのかな、ふらーっとかなって。ありがとうございます。ちょっとマイケルさん、真っ赤な自転車私探してきましたよ。音源かけてみます歌えますかマイケルさん。じゃあちょっと行ってみようかな。みんな懐かしんでください。知らん人も多いかも。おにゃんこクラブ、真っ赤な自転車。

0: おにゃんこクラブ真っ赤な自転車、聞いていただきましたね。イオンモール買い物中の人もうーわー懐かしい、わし好きやったわーいう人やはったんちゃいますか。つくうーわーと思ってる人一人ぐらいいたらいいな。さあ、時刻はもうすぐ、11時12分になろうかなっていう時です。ちょっとお腹が空き始めた時期ですね、本日も生放送でイオンモール京都桂川スタジオより松井恵子がお送りしておりますよ。ちょっとポスト読んでみたいと思います。おマイケルさんありがとうございますね。さっきの私の言い間違い、作曲早速と作曲言い間違います。もう初っ端から恵子さん可愛いってありがとうございます。はい、可愛いふりして生きております松井恵子です。ありがとうございます。お月新さんからまた、まさに今向こう市の向こう区では本日子供みこしです。そうなんや。太鼓の音が聞こえてきたのでポケットパークに行ってきました。
1: おうおうおお、ほんまや。
0: 子供の頃近所の子供らで担いだな、太鼓を叩いた年もあったな。ちょうどねこう写真送ってポストしてくれてありますよ。おーいいですねいいですね。指さしてるおっちゃんがいる。わあそうなんや。やっぱりこの地元のそこら辺のお子さんとかが担いだり太鼓叩いたりしてるってことですよね。わあ月新さんもそういうのしてたんや。子供みこしだそうです。もうまさに取って出しの情報ありがとうございました月新さん。あ、船長さんもありがとうございます。恵子さんこんにちは、ハッピー。今日はワンオペ放送ありがとうございます。辻彩乃さんの風になるこの季節に聞くと爽やかですね。自転車の規則が変わって私も男女の高校生が並列で仲良く行く姿が見れないのは青春の1ページを見れなくて残念です。うん、確かに昔ありましたね。なんかイチャイチャしながら並列で走ってるカップルが、まだカップルにこうな、何まだ なってるかなってないかの微妙な時期、なんかこうくっついたり離れたりくっついたり離れたりしながらね。えそういうちょっと確かに見られないですよね。こう縦列でどうするマクド行くみたいなね、もう帰るわみたいな、ほなねみたいな、また LINE するわみたいな縦列に走りながらそんな感じでしょうか。おうーさんありがとうございます。うーさん、自転車の思い出は高校が徒歩で通える近さにあったのですが、うん、自転車置き場で好きな人に会いたくてキャー、自転車で登校したら途中で事故ってしまい大怪我した痛い思い出があります。こうなんかまた淡い恋の話かと思いきやめっちゃ痛い話じゃないですか、ウーさん。自転車ね、自転車で行きたかったんですよね。なんか彼、その、彼氏、好きな人のことばっかり考えてるから事故ったんじゃないですか、ウーさん。危ない危ない、ご無事ですか、大丈夫、大怪我したってどんな怪我でしょう。コンクリにガガガガーでしょうか。骨折とかしてないですよね。ウーさん、ちょっと痛い思い出ですね。次マイケルさん、あ、ありがとう。

とうございます。さっきの私の問いかけが、自転車難しいですよね、年がバレましたかね真っ赤な自転車はい、山坂多いところに住んでいます。下りはギャーです。そうや、上りだけじゃない、下りも怖い。そうや、ママチャリです電動じゃなかった、ママチャリ。真っ赤な自転車探してくださりありがとうございます。もちろん歌えますマイケルさん、さすが、さすがです。いやー、ありがとうございました。メッセージいっぱいいただいた。そうですね、やっぱ坂多いと大変なんね、うん、じゃあちょっと私も自転車に、私車乗らないので、もう自転車が自家用車みたいなもんなんで、自転車はもう大好きなんですけれども、サイクリングロードおすすめ。京都にもしね、あの自転車でちょっとサイクリングしたいぞっていう方がいはったら、おすすめとしては、あの嵐山から桂川に沿ってサイクリングロードがあります。ふれあい出会い館やったかな、八幡の方のね、あの川がこうなんていうの、合流している地区があるんですけれども、そのあたりまで、あの道がねつながっているので、サイクリングロードがおすすめです。八幡の、ごめんなさい、桜出会い館やった、京都の南、宇治川、木津川と合流する地点、桂川とね、八幡の桜出会い館まで桂川沿い約20キロにまたがるサイクリングロードです。私もあの、ファミリーで走ったこともありますし、その辺から出発して、あの向こう市、向こう市から出発して そこまで行って、ほんでまた帰るみたいなね、やったことあります。あの走りやすいです。はい、それからね、そこの桜出会い館から、あの淀川沿いに行けば大阪湾まで行けるそうです。で、逆にこう奈良方向、木津川方向に行くと、平城京のあたりまで行けて、もっと行くと、和歌山まで、自転車で道が、サイクリングロードがあるらしいです。京縄、あの京都の京と奈良の名と和歌山の和で、京縄自転車道奈良県までつながって、和歌山までつながってますので、よろしかったら。私はあの平城京を目指して嵐山からそのサイクリングロードを歩いたことがあって、まだちょっと志半ばなんですけど、もちろん一日じゃないですよ、ちょっとずつ友達と歩いたことがあって、もう自転車すごい通ります。だから、あの端っこ歩かないと、それこそちんたらちんたらサイクリングロードをですね、友達と歩いてると、後ろからもうさっきの話じゃないけど、チャリンチャリンチャリンチャリンってめっちゃ鳴らされます。はい、あのブレーキない自転車の方々がブンブン走っておられるので、はい、もうあんまりサイクリングロード広がって歩いたらダメなんですけれども、非常にいい道がねずっとつながってますので、もしよろしかったらいかがでしょうか。はい、そしたら、ちょっとまた曲いってみようかな。自転車にまつわる歌を今日は流しております。じゃあね、これも懐かしいですよ、これももう年齢的な、もうあのちょっと中年にかかりかけた方々は、ちょっとあの30歳40歳ぐらいの方は、ちょっと30歳は中年じゃないな、40歳50歳の方ちょっと懐かしいんちゃうかな。これ聞いてください、スピッツでロビンソン。

い、ロベンソン懐かしかったでしょ、スピッツ、はい、聞いていただきました。今日はね、自転車にまつわる、ポストをいただきまして、歌も、ちょっと自転車っていう歌詞が出てきたり、自転車にまつわる、歌を流しています。どんな歌がね、この後も出てくるかちょっと予想しながら、はい、めっちゃたくさんありましたよ、自転車っぽい、自転車っぽいというか自転車の歌ね、この中から選んでまいりました。じゃあちょっとポストご紹介しますね。ホッシーさん、ありがとうございます。けいこさん、新緑爽やかな天気になりましたね。母の日、子供の頃のようにお母ちゃんと叫びましょうか。いいですね、お母さんママお袋さん、いろいろあります。暑くなってきました。昼は冷やし中華にします。あ、いいですね、星さん、冷やし中

めっちゃいいですやん、冷やし中華。もう今星さんが冷やし中華ってポストしたことによって、たくさんの人が今日の昼を冷やし中華にします、多分私も今その単語でお昼冷やし中華にします。今日はあの桂がイオンモールのどっかで冷やし中華食べて帰りますめっちゃ食べたい。あ、ウーさんありがとうございますウーさん自転車が故障して急ブレーキがかかって顎から地面に落下、顎の骨折りました。骨折してはるじゃないですか、ウーさん。大変じゃないですかこれ。この事故がなかったらもしかしたら、ウーさん、これ本物の大怪我じゃないですか。大変でしたね。いやー、やっぱ絶対好きな人のこと考えてたんですよ。危ない危ない。大丈夫ですか、顎の骨ずれたままくっついてませんかいや危ない危ない、ほんまに自転車。そうか、急ブレーキがかかったわけやね。あのブレーキ切れるのも怖いけどね。こんな急ブレーキがかかるバージョンもあるんや。前につんのめるやつですね。わ、気をつけよう、うーさん、ほんまにありがとうございます。お、月新さん月新さん、お、当時向こう町競輪場の広報さんも撮ってくださりましたよ。あ、ほんまや、写真。バンク走行イベントには月新とは明かさずに申し込んだんですが、ちゃっかり僕の X に送ってこられました。僕ってバレとったんかーいバレてましたね、月新さん完全に。あ、ただいま改装中の向こう町競輪場ですが、数年後のアリーナ、そして競輪場の完成も楽しみです。わあ、ほんまですね。あ、月新さんの写真。あ、これはわかるわ、月新さんやわ。月新さんですわ、これ。月新さん乗ったら自転車ちっちゃく見えますね、なんかね。へえ月新さん、月新さんやで、あれ月新さんあれやでって言われてたんじゃん。そうそう、向こう町競輪場ね、数年後には生まれ変わりますので、どんな感じになるんやろね、なんか楽しみにしていましょう。よし、じゃあ、さらっと、向こうインフォメーションいきたいと思います。今日は、あ、ちょっと叫ばなあかんな、せーの、ホット向こうインフォメーション。あれ違う効果音を鳴らした。私はアプリを最近使っているので、はい、こういう効果音も流せるんです。ちょっと今間違えましたね、適当に押したら変なのが流れました今日は、インフォメーション、向こう市のインフォメーション2個お知らせしたいと思います。広報市、広報向こうからちょっと抜粋したいと思います。資源物のね、回収、ちょっと回収拠点が使いやすくなりましたっていう記事が載ってまして、これ嬉しいなと思ったのでちょっとご紹介したいと思います。まずね、資源物回収ステーションっていうのが、向こう市の市役所あります。坂の上の方の市役所です。あっちの方のね、北側にね、あるんですよ、回収ステーションが。ちょっと裏側の隅っこ側になるのでね、はい。もしわからんかったら、そこの係員さんとかに聞いてみてください。どこにゴミ回収ありますかって言って、はい、これがね嬉しいですよ。午後9時まで、回収時間午後9時まで延長されたそうです。これ嬉しいんですよね。お仕事されてる方、なかなかね行けへんねんっていう人やはると思うんですけれども、午後9時まで空いてるとね、いやそれやったら行けるわっていう方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ナイスです、ナイス改善やと思います。これね、午後9時まで延長されました。それからもう一箇所、上上野のね、浄水場東側にも、古紙など回収拠点があります。上上野の浄水場東側、あそこにね、あそこの回収品目が増えましたよ。これも嬉しい人いるんちゃうかな。

缶ペットボトル紙パックを回収品目に追加しました。空き缶ペットボトル紙パックを回収品目に追加しました。これ嬉しいと思います。もう今ね、空き缶ペットボトルがたくさん出る時代になりましたので、はい、もうどうすんねんっていう人多かったと思うんですけれども、はい、よかったよかった、これがあるとね嬉しいですね。さあ、ゴミのお知らせからもう一点、はい、このシリーズは私しょっちゅうこのラジオでご紹介しておりますが、アプリケンポスっていうのがあるんですけれども、これね、向こう市もケンポスと、ちゃんとつながってまして、向こう市ウォーキングイベント歩こう向こう2026で今年もやっております。一旦ねこのアプリで登録していただくと、改めて何度も何度も何度も登録しなくても、はい、更新されます。歩こう向こう、2026年の第1弾がもう始まってますよ。5月1日から向こう市ケンポスに登録している方を対象に、向こう市ウォーキングイベント歩こう向こう2026第1弾を開催します。達成条件をクリアして抽選に応募すると、協賛企業など提供の商品などが当たります。はい、その条件とか申し上げますね。実施期間は5月1日から8月31日もう始まってますね。8月31日までです。対象の方は向こう市内在住の方です。向こう市内在住の方です。そして向こう市ケンポス、アプリです。向こう市ケンポスに登録している方です。で、その達成条件なんですが、1日の平均歩数が5000歩以上の方、1日の平均歩数が5000歩以上の方、はい、この方で、抽選されますと、何か当たるかもしれないっていうやつです。私はいろいろ毎回今のところ当たっています。花の割引券が当たったりとか、あと私の家族とかも混ぜるだけのお寿司のやつが当たったりとかね。ルカさんもいろいろ当たってますよ。ルカさんもタケノコリンのぬいぐるみ当たった年もあったそうですけれども、私この間あれですよ、朝日米当たりました。朝日米3合入っててね、ありがたかったです。この間バーベキューを家族親族一同で大人数でしたんですけれども、その時にそのケンポスで当たった朝日米を、炊きました。半合で炊いたんではありません、炊飯器で炊きました炊飯器で炊いたんです。美味しかったですよ。はい、ちょっとだけなんかなんていうのかな、味わいがある、口なんていうのかな、歯ごたえもあって美味しかったです。非常にもう助かりました、ありがとうございます。そういう風に当たるかもしれないので、皆さんぜひ、ケンポス登録してくださいね。よし、じゃあまた自転車の曲行く。もうすごい迷ったんですよ。たくさんあるんですよ、自転車っていうタイトルの曲も、愛子さんも歌ってるしね、あとドリカムもなんか自転車にまつわるなんかリンリンなんちゃらみたいな曲あったしね、めっちゃ迷ったんですけれども、私は今回これを選びました。よいしょ、もう準備に入っておりますが、皆さんご存知かな、聞いたら、あ、はいはいはい、これ知ってるってなると思います。ジュディ&マリーで自転車。

というわけで、ジュディ&マリで自転車聞いていただきました。今回の選曲でかけたかったけどなんていろいろ著作権とかいろんな諸事情でかけることができなかった曲とかもあって、例えばゆずの夏色とかね、あれちょっと自転車すごい自転車乗ってる曲としては代表的やと思うんですけれども、それがちょっとダメやって、はい、断念しました。あと私好きやなと思ったんが、皆さん知ってあるかな、今和の清志郎さんの自転車唱歌っていう歌があって、こう自転車のいろんなメーカーブランドがこうバーっと歌の中で歌われていく歌なんですけれども、はい、それもかけたかったですけど、それはちょっとゲットできませんでした、はい、よかったら YouTube で聞いてくださいめっちゃご機嫌な歌なので、はい、さあじゃあちょっとポストを読んでみますね。よいしょ、どこまで読んだ、ここや。あ、マイケルさんありがとうございます。桂川から20キロですか、いつか走ってみたいですその前に自転車練習しなきゃです後ろからチャリチャリチャリチャリって言われますよ、マイケルさん。でもよかったらぜひぜひ、はい、してみてください。お、ウーさんありがとうございます。流れる曲すべてドンピシャ世

0: たいです。
1: そうでしょう、そうでしょう、そうでしょう、はい、今日はある世代に刺さる曲ばっかりが流れています。はい、イオンモールも喜んでもらってるかな、この選曲で。お、月新さんありがとうございます。先ほど子供みこしは無事終点の紅葉小学校に到着しました。あ、ほんまや。なんか子供みこしやけど、なんか押したり引いたりしてんのがおっちゃんばっかりやけど、これはどういうことですか。お子様はもう終わったっていうことですか。大人が引っ張る子供みこしみたいな。お疲れ様でした。お、これあれですよね、神社の横のね、こう、あ、紅葉小学校や。はい、お疲れ様、動画ありがとうございます。今めっちゃラジオしてること忘れて動画を見に行ってました、すいません。あ、うーさんありがとうございます。効果音かわいい、かわいいでしょ。さっき適当に押したら変なんが、なんか私多分これを鳴らしたかったんですよ。これを流そうと思ってパッと押したらさっきの変なやつになっちゃった。はい、これも活用できるようになりたいものです。よし、じゃあ、コーナー行きますか。お待たせしました、今週の生歌つなぎパート5。ここや、ここで流すんや。はい、生歌つなぎちょっと、BGM を下げまして、はい、歌う曲はですね、私昨日ピアノ一生懸命難しいなと思いながら録音してまいりました。矢野明子さんのですね、自転車でおいでっていうのを今日は、歌ってみたいと思います。作詞が糸井重里さんで、作曲が矢野明子さんで、非常にこう面白い楽曲に、面白いっていうかな、なんかこうほんわかする、楽曲になって私好きなんですけれども、はい、歌いたいなと思ったんですけど難しいということが分かりました、昨日練習していて。でも声出るかな、毎回言ってるけど頑張って歌いたいと思います。自転車の、歌、生歌は、矢野明子さんの自転車でおいでやってみたいと思います。よいしょ。

だわ歌歌ってみました。矢野明子さんの自転車でおいで、ピアノも、録音で、カラオケにして歌ってみました。あのなんか面白い歌でしょ。私大好きな歌です。はい、でも歌ったのは初めてじゃないかなね。自転車でおいで、歌ってみました。さあ来週のホット向こうかラッキーですが、月新さんが担当ですよ。あ、戸田くんとかまた録音で入るのかなね。入ってくれたらいいな。戸田くんも今ね時期的に忙しい時期だと思いますけれども、もしよかったら録音でね参加してほしいですね。月新さんも頑張ってくださいね。お便りテーマはね、月新さんとこのお便りテーマはあなたのお茶漬け何派これ流派を聞いているわけですね。あなたのお茶漬け何派何派かな。私長谷園派かな谷園美味しいですよ長谷園。はい、私梅干し味が好きでしたけどね。はい、昔ですけど、最近はどうかな。なんか最近は結構なんか美味しい、なんかなんていうの、高級感のあるお茶漬けのなんかやつも売ってるんちゃおうかな。あのなんかこう丸、小粒の丸いやつ入ってあられが入ってるやつあるじゃないですか。あれいいですよね。そう、 あれがええ味を出しています。あのね、それからなんか私の想像ですよ、私の想像ですよ、柿の種とかよくないですか。あの柿の種のピーナッツじゃない方、あれなんかちょっとピリ辛も入ってるじゃないですか。よくほらお茶漬けにわさび入れたりするでしょ。だからあの柿の種を お茶漬けに投入するのもいいんちゃうかな、ね、あとだしを入れると美味しいんちゃうかな。いろいろこうね、昆布茶とかどうかなと、いろいろ考えてみたりしてますが、はい、来週のお便りテーマはあなたのお茶漬け何派ですかっていうやつですね。はい、お便りもね、あのポストだけじゃなくてお便りを募集しております。5月15日金曜日までに FM おとくにのホームページメッセージフォームより、番組名ホット向こうからきを選んでお送りくださいね。よし、ちょっとあポストいただいてます、ありがとうございます。ウーさん、はいはい知ってますよ、ジュディ&マリー自転車で、いいでしょあれね。あれ私でも知ってるということは、結構コマーシャルとか流れてましたちゃうかな。結構流行ってましたよね。あ、キムチ子さんもありがとうございます。生歌つなぎ、矢野明子さん自転車でおいでけいこさんの可愛い声にぴったり、とても素敵でしたよ。ありがとうございます。今日はあの朝起きた時全く声が出なくて大丈夫かなと思ってたんですけど、はい、よかった。

曲最後行きたいかな。この曲これ知ってるかな、有名な曲やから知ってる人は知ってると思いますが、はい、これのあの私ね YouTube 見たらびっくりした、裸の女の人がいっぱい走ってたよ自転車でびっくりした、なんかこの YouTube 流していいのっていう、はい、めっちゃちょっと見てください、これの YouTube 見てくださいね、後でね、裸の女の人何回も言わんでっちゅ、何回も言わんでっちゅ。じゃあ、本日自転車の歌最後いきます、ちょっと BGM 避けますね、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、いきます、矢野明子さんの自転車でおいでよりもややこしい歌です、聞いてください、クイーンでバイスクールレース。

ということで、聞いていただけましたでしょうか。クイーンのバイシクルレース、めっちゃかっこいいですよね。途中でチリンチリンチリンチリンチリンチリン、もう終わりか終わりかと思ったらまだ続きました。はい、かっこいいクイーンでバイシクルレース、聞いていただきました。さて FM おとくにイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしてまいりました、ホット向こうからき、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日の、ね、最後の曲は先月ながら、私松井恵子の、オリジナル曲、ちょうど今の季節にぴったりかな、お天道様に聞いてみなに乗せてエンディングをお送りしております。

ポストいただいております。ありがとうございました。今日もねタコさんいただいて支えられました。ありがとうございます。船長さんありがとうございます。恵子さんの生歌素敵でした。ありがとうございました。嬉しい。うーさんありがとうございます。柿の種をお茶漬けに美味しいかも、やってみよう。よかった。これ私ね想像でものを言ってますからね、私が食べたわけではない。今あの家にたまたま、はい、あの柿の種減塩タイプがございますので、ふっとそう思ったわけでございます。ちょっとお毒味じゃないけどうーさんやってみてください。人にやらしてどないすんねん。お、マイケルさんありがとうございます。恵子さんお疲れ様でした。素敵な日曜日になりました。ありがとうございます。喉を大事にしてくださいね。ありがとうございます。マイケルさん、私5月17日にワンマンありました。はい、まだあの今日か明日ぐらいに、はい、SNS にも流しますが、配信もやっておりますよ、マイケルさん。配信も後でまたあのリンクやりますので、また配信でもよかったら聞いてやってください。5月17日ワンマンがあります。よろしくお願いします。よし、じゃあ、先に提供を読んでしまおう。はい。ほっと向こうアラッキー。この番組は自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野、それから、日本一リアクションが取れる街、激辛の首都、京都向こう市激辛商店街。そして、スポーツを文化に、サングリーン。の提供でお送りいたしました。で、来週のホット向こうカラッキーは月新さんが担当です。お便りテーマはあなたのお茶漬け何派です。太一くんも来てくれるといいな。来てくれるっていうか録音でね、はい、声が聞けると嬉しいな。5月15日までに FM おとくにのホームページ、メッセージフォームより番組名ホット向こうカラッキーを選んでお送りくださいね。さあ、この後も引き続き FM おとくにの放送でお楽しみくださいね。ここまでのお相手は松井恵子でした。でもじゃない。ではまた来週も聞いてくださいね。バイバーイ。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイク、ポリッシュまで。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住みか。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
5: 京都府向日市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
6: 日曜はまったりひよっこガールズトーク。この番組はまだまだひよっこの女子大生3人が日曜お昼にまったりおしゃべりをするトークプログラムです。
7: 上手なそのタイトルコール。
8: やったー。
7: こんにちは皆さん。
8: こんにちは。
6: 今日は、うん、ゆきちゃんとなほちゃん2人でお届けします。はい、あいちゃんはお休みです。
7: あいちゃんお休みです、うん、でもね、企画の中でちょくちょくもらったメールとかね、うん、

0: 便りってか、ね、紹介するから、
1: うんうんうん、
0: まあ、一応兄ちゃんもいます
1: で今日は ね、うん、まあ、5月10日母の日ですよね、
0: はい、
1: なんか母の日考えてますか。もう一人暮らしですよね。いや、まあ、
0: そうだね、う
1: ん、
0: でもちょうどね今日はまだ帰らないけど、うん、明日実家広島に帰ろうと思ってて。
1: いいですね。
0: そうだから、まあ、遅れて、
1: うん、
0: まあ、ちょっと一緒にご飯行くとか。
1: あ、めっちゃいい。
0: しようかなって感じ。
1: え、それはゆきちゃんがお支払いですか。
0: いや、まあ、お金を持っている人がお金を持っている方がお支払いっていうのがいいかな
1: それはじゃあもうお母さんにお願いして。
0: そうだね、うん、だって新幹線代が高いからね。
1: 確かに
0: 帰るのにね、うん、
1: もう帰ってきたんだから
0: 往復2万かけて帰ってるんだから、うん、ご飯はおごってよと聞いてるかなママ
1: お店はゆきちゃんが。
0: あ、そうだね、お店くらいは決めようかな、うんうん、
1: いいな。それもどういうところに行くとかは秘密ですか、もう当日まで。
0: そうだね。
1: じゃあお母さんが聞いてたらね、あれなので、うん、ここで言わないでおきましょうか。
0: そうね、ちょっと急いで家帰って探さなきゃいけないまだ決めてないから。そう、なおちゃんは何か母の日、うん、今年は予定がありますか。
1: 私は、まあ、今日なんですけど、今日夜ご飯を一緒に家族で食べる予定なんですね、
0: うん、
1: でもそのプレゼントとかをまだ買えてなくって、うん、というのもまあ、そのお母さんがもちろんサプライズで、うん、その忘れてると思わせといて買っといたよみたいなのも好きなんですけど、うん、でももうなんかいらないものをあげてもしょうがないなって思うので、なんか欲しいものあるか先々週ぐらいに聞いたんですね、うん、でもないって言われてしまって、
0: うん、
1: うん、なんかないのにそのあんまりお金を使うのも多分お母さんも嬉しくはないだろうから、
0: うんうん、そうだよね、家族のお金みたいなもんだもんね、うんうんうん、一家のお金。
1: そう、私は実家暮らしなので、うん、もう私のお金とか関係ないんですよね、あんまりね、うんうんうん、だから、まあ、できるだけその無駄遣いはしたくないなっていうので。
0: そっかそっか。
1: でも、まあ、ちょっとこのラジオ終わりに、うん、このイオンの中ぐるぐる回ってみて、うん、なんか別に値段とか関係なく良さそうなのがあったらちょっとちっちゃいものでも買っていけたらいいなとは思うんですけど、うん、
0: 優しいね本当にゆきのねお家のなんかその母の日のプレゼントってね、うん、結構共感してくれる人もいるんじゃないかなって思うけど、
1: うん、
0: 子供が小さい時で、うん、なおかつあのお父さんお母さんがめちゃめちゃ仲いい時しかプレゼントって交換されなくないって思っちゃって。
1: へー、
0: まあ、一応ね、うん、あのパパはママに買い物袋とか、
1: うん、
0: 実用的なものを毎年プレゼントしたりしてるんだけど、うん、昔はというと、うん、なんかたこ焼き器を買って、うん、そこになんかデコレーションのラッピングをして、うんうんうん、寝てる枕元に置くとか、うん、そういうサプライズ精神があったんだよ、
1: うん、
0: でもそういうのってさっきも言ったけど、うん、子供が小さくてママとパパがめちゃめちゃ仲良しじゃないと、うんうんうん、されないんじゃないかと。
1: 確かにねまあでもだから今だからこそやるっていうのもいいですね、う
0: ん、まあまあまあ確かに、
1: うん、いいな。なんかその、うん、夫婦同士とかでサプライズを頻繁にできるのってめっちゃ素敵です
0: よ。めっちゃ素敵だよね、
1: うん、いいな、
0: うん、そういう家庭にね持ちたいよね。家庭を持ちたいよね、うんうん、旦那さんサプライズ何年経っても、うん、結婚してばあちゃんになっても、うん、ちゃんと誕生日にプレゼントをくれる旦那さんと結婚したい、
1: うん
0: うんうん、うちの家族は、まあうん、まあ、する時もしない時もみたいな感じ
1: いいです。なんかその負担なく、
0: うん、まあまあね、
1: できる時にするっていうのがいいですよね、
0: うん、
1: なんか私は小さい時は今まで母の日になんかそのスヌーピーの計量カップとか、うん、まな板、かわいいまな板とかなんかその普段使うものだけど、うん、まあ、普段使う買わない柄かわいいやつとかを買ってたんですね、うん、でも今考えたらその母の日にそのお料理のものをあげたりするのって作れって言ってるのと一緒なのかもって今思ったんですよね。
0: なんか難しい時代だよね今ね。
1: そうそうそう、
0: わかるじゃあ父の日には何をあげるんだろ
1: う。
0: 父の日にもキッチングッズをあげるのかみたいなね。じゃあ父の日は掃除グッズにするそうなるよね。
1: そうだからちょっとね難しい、考えるのは難しいなって思う、うん、まあ、お母さんはねそんなことは子供からもらったらそんなことは思ってないかもしれないけど、うんうんうん、あの旦那さんからもらったら思うかもしれないっていう時代ですよ ね、
0: うん、特に子供が小さいとさプレゼントを選ぶのって、うん、

0: あの大人じゃん、
1: うんうん、
0: 母の日のプレゼントを選ぶのはお父さんで、うん、父の日のプレゼントを選ぶのはお母さんだから、
1: うんうんうん、
0: なんだかんだここのプレゼント交換っていう感じにちょっと混ぜてもらってるみたい な、
1: うんうん、うん、
0: なんかニュアンスがあるというかね、うんうんうん、だからうん選ぶものにはお気をつけあれって感じだね
1: ちょっとね、うん、なんか良かれと思って買ったものが、うん、あれれってなっちゃったりするから、うん、今はね、うん、あの AI とかに聞いてみるのでもいいかも。
0: 確かに
1: これであげた時に、ね、そのお母さんの反応を予想してくださいとか言って、うんうんうん、ちょっと危なかったらやめといた方がいいかも
0: 夫婦関係はねいつまでも円満な方がいいですからねで5月10日、うん、今日、うん、あの全然関係ないけど、うん5月10日ゆきりすごい思い入れがあって、
1: ねうんうんうん、
0: さっきラジオ始まる前にナホちゃんにだけ話したんだけど、うんうんまあ、何がとはそのなんでこの5月10日を前なんか覚えられたかっていうのは言わないんだけど、うんうん、その5月10日私が初めて好きなアーティスト、うん、セクシーゾーンのライブに行った日ということで思い出深くて、うん、なんかもう数年前なんですけど5月10日5月10日って毎年なんか記念日みたいな感じでじゃあ今日は、ね、嬉しい気持ちになるんですよね。
1: ちなみに何年前ぐらいなんですか？
0: 5年前とかかな5、6年前。
1: じゃあ今日は5周年
0: そう
1: 5、6周年ぐらい
0: 5、6
1: 周年おめでとうございます。
0: もう嬉しい気持ちになるんだよね
1: じゃあ今日はそれも噛み締めながらね、うん、ラジオやりましょう、う
0: ん、今日は母の日どころじゃないというかね
1: 母の日より
0: 自分の記念日が大事みたいなぶっ飛ばされそうです母親に
1: いいですいいですだって明日ですもんね、うん、ゆきちゃんの母の日は明日ですから
0: そうそう帰るから、うん、明日なんとか、ねうん、巻き返そうみたいな怒られませんように、うん、でそんなところで、
1: はい
0: 今日のリクエスト曲のテーマなんですけど、うん、毎日頑張る全国のお母さんに一曲というところで、うん、私たちも曲を選びました、うん、
1: はい
0: いやまあねまあ、
1: ポイントがその、うん、自分のお母さんだけじゃなくて
0: そうそう
1: 全国もうこの全国世界のお母さんに向けて届いてほしいなっていう曲ですよね、う
0: ん、今のところ目の前にお母さんらしき人たちは、まあ、ちらほらって感じですけど、
1: ね、いらっしゃいますね、
0: うん、ぜひ届いてほしい、
1: うん、でもなんか意外とお父さんも多い、うん
0: 今日はね、
1: お父さんと子供っていう組み合わせが、うん、多く見られますね。
0: お家でゆっくりしてて子供たちと遊んでくれる日なのかな。
1: お母さんをゆっくり休ませるためにお父さんが今日は子供と、
0: うん、お出かけしてるのかもしれない。
1: めっちゃいい。
0: それもいいね、
1: うん、
0: そう毎日毎日頑張ってると思いますので、うんうん、その全国のお母さんにメッセージ性の高い曲をね、
1: う
0: ん、みんなで持ってきました、
1: はい、
0: ぜひ染みちゃってください
1: で早速1曲目、はい、ゆきちゃんお願いします、
0: は
1: い、
0: 私が選んだ曲先に聴いてもらおうと思います、うんシーズでレターですどうぞ

0: ありがとうございます。聞いていただいたのはシーズでレターでした。
1: はい、
0: もうすっごく綺麗な曲だと思うんですけど、うんうんうん、もう染み渡るにちょうどいい ね
1: 優しい、
0: うん、なんか全く関係ない話を一旦先に挟ませてもらうと、うんうん、あの Vogue っていう雑誌があるの分かりますか？
1: あの聞いたことあります。
0: そう、その Vogue っていう雑誌に70 People Answer っていう、うん、この70人に同じ質問をするっていう YouTube が上がってて、うんうんうんうん、5歳から75歳までの70人に人生に関するいろんな質問をしてて、うん、その一つにあなたにとって愛とはっていう質問があるって、うん、で5歳の女の子が、うん、ママって可愛い声で答えたの。
1: 素敵。
0: で、あ、この子は愛っていう言葉というか、まあ、その意味を正しくしっかり理解はしてないかもしれないけど、うん、この5歳まで生きてきて、うん、愛って聞いてママって思い浮かぶんだったら、うん、結構愛されて愛情深く、うんうんうん、自分はその愛に対して満足で生きてきてるんだろうなと思ってちょっと感動しちゃったんだよね、でその後ずっと5歳からどんどんどんどん見てって、うん、30代とか40代とか、うん、もう親世代ってなったその子たちの親世代でもある、うんうんうん、人たちの回答を見てみると、うんうん、与えるものとか人のためになんか尽くすこととか、うんうんうん、その人その30代40代のお母さん世代の人たちが何を思い浮かべたんだろうって思ったら、うん、やっぱりそれって子供を思い浮かべたんじゃないかなって思ったら、なんかこの相思相愛の矢印の向き、うんうん、感動しちゃって、ね、もう涙ダーダー流れてきて、いやこの Vogue のYouTube はね、うん、みんなにぜひ見てもらいたいなって思う、うん、なんかその人たちがこれまで歩んできた人生とか、うん、その時に思い浮かべたものとかで、うん、なんかいろんなものが見えてくるような感じがしたんだよね、うんう
1: ん、でもなんかこの双方向の愛をお互いその子供にも大人にもお母さんにも伝わってほしいなって思いますよね、うん、その自分が与えてるものとか自分がもらってるものだけじゃなくて自分も誰かに与えてるし、うん、誰かからもらってるしっていうのをこのね Vogue の結果とか見て感じてほしいな。
0: そう、

0: すごくじんわりくる、ね、動画だったんですそれがなんかちょっと母の日に関連するかなと思って、うんうん、ママって言った女の子にちょっと感銘を受けたので、うん、今紹介したんですけど、うん、このシーズの歌詞、うん、僕らは大切な人から順番に傷つけてしまっては後悔を重ねていくっていう、うん、結構印象的な歌詞があるんですけど、うんうんうん、確かに親を傷つけた覚え、うん、山ほどありますここでは発表しきれないほどもう両手でも数えられないほどあります、うんうん、嘘ついたとか、うん、宿題やってないのにやったって言って、うんうん、なんかちょっとママ泣いてるとか
1: いや傷つけてない人はいないですよね、うん、
0: でもちょっと考えてみたら、うん親からすごく傷つけられた裏切られたみたいな経験ってないなと思って、うん、こっちは傷つけたばっかりだけど、うんうん、向こうからなんかなんだろう嫌なことされたなみたいな記憶って意外とないなみたいな、
1: うん、
0: いや
1: それはもう素敵なお母さんだからですよゆきちゃんのお母さん
0: 細かいこと言えばあるんだよなんかその、うん、いやさっきの発言めっちゃイラッとしたので
1: まあそれはね
0: そう、うんうんうん、あるけどなんか
1: 深く傷つけられることはないですよね。
0: うっさりみたいなのはなくて、うんうん、やっぱりその親って子供を第一優先して、うん、その人生を生きてるからこそ、うん、自分たちその子供ってやっぱ自分がもう精一杯自分が生きるだけで精一杯だけど、うんうん、親ってやっぱ人のために生きてるんだなって、うん、この歌詞を聞いて思ったね、うんうん、でその後に後悔を重ねていくとは言うんだけど、うん、それでも愛したり愛されたいと願ってるっていうのも、うん、やっぱどれだけ喧嘩しても言い合いしても、うん、結局仲良くなんか元通りに戻ってしまうっていうなんか家族、うん、そしてなんかイラッとしても好きだし、うん、愛されたいって思っちゃうしみたいなのもなんか家族の形っぽいなと思って、う
1: んありますよね、うん、なんかそのお母さんにこんなこと言われてそのイラッとしちゃったりとかあるけどそうそうその時はもうってなるけど、うんうんうん、結局その数日後には、うん、数日後というかもうね何時間後とかには全然ね大好きだし、
0: うん、
1: ずっと一緒にいたいなって思えるしね。
0: でね最後にあなたを守れるほどの優しさを探してるっていう歌詞もあって、うんうん、確かに今は守ってもらってる立場なんだけど、うんうんうん、いつか立場が逆転して、うん親を守らなければいけない年になってくる
1: そうだね
0: そう思ったら、うん、もう多分きっとこれ恋愛の話の歌詞なんだろうけど、うんうんうん、なんか親子関係家族関係にも言い換えられるなと思って、うんうんね、綺麗な曲なんで持ってきました
1: そうだよねなんか私もその曲を探してる中で、うん、恋愛の曲ってそのあなたとか、うんうんうん、それを全部お母さんに置き換えられるなって思ったんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うん愛だもんね、うん、
1: そうだからその恋愛も今いつかは家族になるかもしれない人に向けて言ってるものでもあるかもしれないので、うん、やっぱり家族に向けてでも当てはまるんだろうなって
0: 素敵だね奈緒ちゃんの感性は本当にそうぜひねまた気に入ったらプレイリストに入れて聞いてみたりしてください、
1: うん、はいありがとうございました、はい、では次のコーナーに参りましょう、はい現役大学生が解決お悩み相談このコーナーでは私たち現役女子大生がお互いの悩みからリスナーの方のお悩みまで幅広く解決しちゃいます今日のお悩みは先週実は送ってくださった方がいたんですよね、
0: うん、そうだね、うん、エンディングでちょろっと紹介したんだけど その時間では答えられなかったから、うん、宿題で持ち帰ったんだよね
1: はいあの送ってくださったのは、はい、ラジオネームめっちゃ抹茶さん
0: めっちゃ抹茶さん
1: お悩みをもう一回ね紹介させてもらいます、
0: はい、
1: 僕は高校を卒業した後に今年の4月から働き始めたのですが働き始めてから学びたいことが増えたので大学に行きたいです、うん、ですが仕事と両立が難しいと思うので仕事を辞めるしかないのかなと思ってしまいます、うん、皆さんならどうしますかどうか教えてほしいですとのお悩みです、うん、そしてこのめっちゃ抹茶さんが最後にねこうお便り欄みたいなのがあるんですけど、うん、そこにも書いてくださってて桂川イオンで見かけてそれから聞かせてもらってますっていうめっちゃ嬉しいコメント書いてくださいました
0: ここで偶然見た人が、うん、私たちのなんかファンというかね、うん、ちゃんとリスナーになってくれることがあるんだね、
1: う
0: ん、
1: めっちゃ嬉しいですね
0: 嬉しいね
1: ありがとうございます
0: 今日も聞いてますか、うん、答えますからちゃんとメモ取って聞いてくださいね
1: もう耳をね、うん、開いてお願いします、う
0: ん、お願いします
1: じゃあまず愛ちゃんがね
0: そうねここにはいないんだけどこの

0: 悩みに対してしっかり、うんうん、答えてくれたんで、まあ、愛ちゃんがどうしますどうし愛ちゃんならどうしますかっていうのに答えてくれたんだよね、うんうん、でまずめっちゃ抹茶さんのね、うん、学びたいっていう気持ちが本当に素敵でとても大切な感情だなと思うので、うん、その気持ちは絶対に自分でも大切にしてあげてください、うんうん、大切にしてあげてほしいなって思います、うん、本当に本当に素敵と、まあ、ここでめっちゃ抹茶さんを、うん、褒めてます、うんうんうんうん、愛ちゃんからお褒めの言葉をいただきました、
1: う
0: ん、
1: もう先週もねこの、うん、お悩み聞いてそこからの愛ちゃんのなんかこう、うん、パワフルさがすごかったです、
0: うんうんうんうん、その上で私からの結論は、うん、今は仕事を辞めなくてもいいと思います、うんうんうん、辞めるとなるとかなり精神的にも勇気がいることだと思いますし、うん、かなりリスクが高いかなと。そこでオンライン大学はどうでしょう、
1: うん、
0: 今通信制やオンライン講座がとても人気だそうです、
1: うん、
0: 専門的な知識だけを学びたいという感じでしたら、うん、短期間で受講できるプログラムも多くあります。
1: そうですね、
0: ネットで無料で受講できるサイトもあるそうなので、うん、そこで学んでさらに深く学びたいなと感じたら、うん、仕事を辞めて大学に通うという手もありかなと感じました、
1: うんうんうん、
0: でまた大学で学びたいという思いなら夜間コースや通信制大学、休日のみの授業などなど仕事と両立できる方法はたくさんあるのかなと思います、
1: ね、この時代たくさんありますもんね、うん、
0: どんな仕事をされているかわからないので一概には言えないですが、うん、私はめちゃめちゃ慎重派で、うん、リスクがあると 100% 完全に飛び込むとかはできない性格なのでまずは両立を試みてやっぱりしんどいなとかもっと本格的に学びたいと思ったら決断するとかでも遅くはないのかなと思いました、
1: うん、
0: でさらに最後のメッセージですね、うん、ここで桂川読んでみて聞いてますっていうメッセージ、うん、ありがとうございます。もう本当に本当に嬉しすぎて
1: めっちゃ泣いてますよ絵文字が泣いてますめっちゃ。
0: これからも楽しい放送が届けられるように3人で力を合わせて頑張りますと回答してくれました、
1: うん、ね、ありがとうございます。
0: だから愛ちゃん的には仕事は辞める必要ないんじゃないか、
1: うん、まあ、慎重派な愛ちゃんらしい回答ですよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: しっかり考えて調べてくれたね、うんうんうん、通信制とか夜間制とかね、
1: オンラインね、オンラインとかも多分コロナのがなかったらそんなにね主流になってなかったのかなと思うので、うん、まあ、最近増えてきた手段、
0: そうだね、
1: 選択肢かなって思いますよね、
0: うん、ちなみになほちゃんだったら、うん、この状況どうする？
1: 私だったら、うん、私はね慎重派もすごくわかるんですけど、うん、どっちかというと挑戦したい派なので、うん、ちょっと違うかなって。
0: ちょっと違うよね。
1: そうそうそう。
0: じゃあゆきから言おうかな。
1: うん、
0: ゆきもね愛ちゃんとちょっと似ててね。
1: じゃあゆきちゃんお願いします。
0: そう、まずもう愛ちゃんと同じで大前提、うん、もう自分の心の動いた方向に進もうと舵を切ろうとしてることが、うん、すっごくかっこよくて
1: 本当にそれはそう
0: なんか素敵だなと思ったんだけど、尊敬しちゃう。両立が難しいっていう言葉にすごく引っかかって、
1: うん、
0: 働いてる時間と勉強する時間と、うん、まあ、プライベートの時間とって、うん、確かに時間もいっぱいいっぱいになると思うし、うんうんうん、仕事この両立が難しいっていうのを考える限り、うん、結構仕事がハードなのかなと思ったから、うんうんうん、体調面で無理は禁物かなと思って、うん、もし難しいと思うんだったらというか、うん、自分が苦しくなるくらいだったら、うん、やめてもいいと思うというのが大前提のもとで、ゆき、うん、だったらやめはしないなと思う。この仕事を辞めてまで、うんうん、もう全振りで勉強っていうのはできないかなって思っちゃうな、うん、なんかこの仕事を、うん、辞めて勉強一本ってなると、
1: うん、
0: 排水の陣みたいな感じになっちゃうなって思ってて、
1: うんうん、
0: 今5月でしょ、
1: うん、
0: 今大学に入るってなると試験が、まあ、共通テストも含めて 1,2,3月とかにあるって思うと、
1: うん、
0: このもう数ヶ月1年弱で、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう1年切ってますもんね、うん、
0: なんか決めないとっていう焦りがちょっと出てきちゃうかなと思うから、
1: うんうんうん、
0: だったら仕事しながら、うん、勉強もして、
1: うん、
0: でも勉強飽きたらもう捨てれるし勉強を仕事に戻ればいいし、
1: うんうん、
0: で仕事しながら勉強してもう勉強に熱が入りすぎて、うん、もう仕事が手につかないってなれば、うんうん、仕事を辞めればいいしみたいな感じで、うん、今辞めるはできないかな、ゆきも、
1: うんうんうん、
0: どっちかに逃げられるように。

0: に、
1: そうね、
0: 両方持っておきたいっていうのが本音、
1: うん、そうね、どっちかこう逃げたり戻ったりできるように、
0: うん、そうそう、
1: 選択肢を残しておく方が精神的にも安心できて、うん、勉強にも身が入るかもしれないですよね。
0: 仕事やりながらとかだったらこの1年で決めなきゃみたいな感情がないから、うん、2年間だらだら勉強しても大丈夫、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとずつね、コツコツ、
1: うんうん、でも私もその考えはめっちゃ共感です、
0: うん、そう、
1: その大学に入りたいから勉強しなきゃいけなくて、その勉強に、うん、勉強するために仕事を辞めるのは、
0: うんうん、
1: まだ早いかなっていう考えで、うんうん、私はその勉強しながら仕事やって、うん、もう入れる、なんかもう大学に入れるってなったら辞めるのもありなのかなっていうふうに思ってます。
0: そうだね、
1: うん、
0: 大学と仕事は無理だもんね、きっと、うんうん、わかんないけど時間が被るんじゃないかな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、なんかその今も大学は多分8年ぐらいまで、うん、最大で8年ぐらいまでいられるのかな、
0: うん、
1: でもなんかそのお金かかっちゃうし、うん、できるだけ早く卒業したいっていうんだったら、うん、まあ、3年4年で卒業するためにやっぱり仕事行かずに集中した方が早めに卒業できるんじゃないかなと思うので、うんうん、
0: そうね、どんな大学に行きたいかっていうのも確かに、
1: う
0: ん、ポイントになると思ってて、そうです
1: ね、短期大学もありますもんね、うん、
0: なんかそうね、私学に行きたいのか、うん、国公立に行きたいのかっていうので、うんうん、受験の形態とかやらなきゃいけない対策とかも全く違うもんね、うん、
1: そうですね、
0: そう、ゆきはゆきが通ってた高校が、うん、もう私立に行こうと国公立に行こうと、うん、全員共通テストは受けなさいみたいな感じ共通テストの点数が正義みたいな高校で育ったので、うん、結構ね無駄が多かったというか、ね、苦しかったんですよね、うん、だからまあ自分が行きたい大学、目指したい大学、学びたいところをちゃんと見て、うん、今の自分との間に差がどれくらいあるのか、うん、どれだけ階段を上らなきゃいけないのかっていうのをちゃんと可視化して、うん、ステップをどう踏んでいくかみたいな
1: のを
0: 現実的に見たら結構いける気がする、
1: うんうんうん、しかもその目指したい大学、私の高校もその国公立がまあ基本みたいな感じで、国公立行けなかったら、まあ、私立にもちろん行く人もいるけど、まあ、浪人するのが基本というか当たり前みたいな人が多い学校だったので、だからその自分がどこに行きたいのか、でもし1年でダメだった時にどうしたいのかっていうのも決めておいた方が楽かなとは思いますね。
0: でも仕事をした後に学びたいことができるなんて本当に改めて言うけどすごいよね。
1: どういうきっかけでそれ、その学びたいことが見つかったのかが気になりますよね。
0: 何系なのかもすっごく気になる。なんか語学系なのか、うん、IT 系とか、なんかそういう技術系なのか、うん、教えてもらっていいですか、うん、お便り待ってます。
1: 大学に行くっていうのは諦めないで、うん、その、ね、ずっと自分が行きたいって思いが保ててるなら諦めないでほしいなと思って、うん、私も大学に行って、うん、その交流関係とか広がるじゃないですか、うん、もちろん別に友達までは行かなくても知り合いが増えるだけで、うん、きっとこれからの人生に助けになる人もいるし、うん、まあ、仕事していく上でももしかしたらなんか仕事のパートナーになったり、うん、仕事のこう、ね、取引先とかになる人もいるかもしれないから、
0: なんかこんな人がいるって知るだけでもちょっと心強かったりするよね、うんうんうん、なんか自分よりもこんなに世界知ってる人がいるんだって思うだけでまだまだ頑張らなきゃとかモチベーションになったりするもんね、
1: うんうん、なんか自分とは全然違う価値観持ってる人とか、うん、違う生き方してる人もたくさんいるので、うん、その勉強する学びだけじゃなくてそういう人間と関わることでの学びも、うんうん、大学に行くことによって得られるのすんごいたくさんあると思うので、
0: うんうん、
1: そういう意味でも大学に行くのはめっちゃおすすめかなって思いますね、
0: うん、そうだね。じゃあどうしよう、結論は、うん、大前提3人は大学受験を応援します、
1: うんうん、
0: もうぜひこの行ってほしいというかね、うん、行きたいっていう気持ちも応援するし、うん、できればもう受験勉強も頑張って行ってもらって、
1: うんうん、
0: 報告も欲しい、
1: うん、
0: けど無理は禁物だし、
1: うん、
0: どうしてもしんどいってなってまで、
1: うん、
0: 自分に足かせをしてというか背筋の陣にしてまで、うん、その追い込む必要もない、
1: うん、そうね、まあ、その別に来年大学に行かないといけないってわけでもないので、う
0: ん、
1: 全然 4,5 年後とかでもね、うん、いいから、
0: そうそう、
1: うん、
0: ゆっくりゆっくり

0: それで勉強に熱が入ってもう仕事なんてって思ったらその時辞めてもいいよ、
1: うんうんうん、
0: もう全校庭、私たちはめっちゃ抹茶の全校庭、また報告をお待ちしております。
1: またいろいろお悩みね、はい、また送っていただいても大丈夫なので、
0: うん、詳しく詳しく送ってもらえれば、送ってもらうほど乗りますんで、うん、基本大
1: 歓迎ですね。
0: 大歓迎、はい、うん、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では続いて参りましょう。
0: はい、
1: 続いては私が選んだ曲です。まず先に聴いていただきます。小袋でつぼみです。どうぞ。すみません、もう一回やり直しますね。小袋です。小袋でつぼみです。どうぞ。

0: ただいま聴いていただいたのは小袋でつぼみでした、まあ、この曲なんか、まあ、まず小袋さんっていうのがそのお母さん世代なのかなっていうのでなんかこうきっとお母さんが聴いても懐かしいなとか なんかあんな時代もあったなみたいな風に思い出せるんじゃないかなと思って小袋にしました。
1: 配慮が素敵だね、うん、
0: で、まあ、この歌詞なんですけど最初の方に絶やすことなく僕の心に灯されていた優しい明かりはあなたがくれた理由なき愛の証。やっぱりお母さん、まあ、お母さんに限らずですけど家族ってきっとそのもう愛たくさん与えてくれてるし、じゃあそれは何でかって言ったらもうその説明する言葉で説明する理由なんてない、まあ、もちろん私たちがお母さんが好きな理由もなんでって聞かれてもいやそんなの理由なんてないよねみたいな感じですよね。
1: 聞くのが野暮だよねよくあるもんねテレビの質問とかで、うん、お母さんのなんでお母さんのこと好きなんですか、うんうん、料理がうまいからなわけないじゃんみたいな言わせてんじゃんみたいな、
0: うんうんまあ、他のその理由ない愛があってからの料理がうまいですから、
1: そうだもんね、
0: 基盤は、うん、基盤の愛はそんな理由なんてないよねっていうそういうなんかこう、まあ、分かってはいるんだけどこうなかなか別に言葉にはしないかなっていうのをここで言ってくれてるのが、うんまあ、母の日に聞くのにぴったりなんじゃないかなって思いましたね。あとはその歌詞で散り際にもう一度開く花びらはあなたのように、うん、聞こえない頑張れを握った両手に何度もくれた、まあ、やっぱりお母さんとか、まあ、お父さんとかもそうなんですけどその口でもちろん頑張れって応援してくれる時もあるけど言ってなくても常に子供を応援してくれてますよね、
1: うん、
0: だからその頑張れっていう聞こえない頑張れを、うんまあ、おにぎりとかだったら、うん、それを握って持たせてくれたりとか、うんまあ、お弁当作ってくれたりとかそのお掃除してくれてるの もう全部お母さんとかの手を使って、うん、ぬくもりとかそういう愛を伝って私たちを育ててくれたわけですから、うん、なんかそういう聞こえないものを両手に握りしめて私たちに届けてくれてるんだよっていうのを、まあ、これをこの歌詞を聞いて改めて実感するなって思ったんですよね。
1: いい表現だね。
0: ね、うん、本当に素敵ですよねこの歌詞ね。うん、あとはまあ最後一番最後の最後が、うん、今もまだつかめないあなたと描いた夢、うん、立ち止まる僕のそばで優しく開く笑顔のようなつぼみを探している空にっていうのがあって、うん、まあもちろん、まあ、夢ここで書いてる夢がどういう夢なのかはわからないんですけど、まあもちろんお母さんとこういう風にこういう関係になりたいなとか、まあ、ずっと元気で暮らし一緒に暮らしたいなとかあると思うんですけどそういう夢が今は叶ってなくても、まあ、ずっと横で優しくいてくれてるだけでそれでいいんだよみたいな、まあ、いつか叶うでしょう、まあ、そういうつぼみまだ咲いてないけどつぼみとしてずっと一緒にいてくれてるよねみたいな、なんかこうお母さんのありがたみも感じるし自分のお母さんへの愛もうなんかこう感じられるなって思ったんですよね、
1: うん、なんかどこかに行くものじゃないもん

0: そばにいてくれるっていう謎の確信があるからこそ、うん、未来を描ける人であるっていうね、
1: うんうんうんうん、なんかこの曲って、うん、あのその今お母さんともちろん一緒に住んでる人もいるし住んでない人もいるし、うん、まあもちろんその年齢が上がっている方はもうお母さんがいらっしゃらない方もいるじゃないですか、うん、でもその全ての方にこうなんか届けられる曲だなって思ったんですよね、うん、
0: そうだね、うん、思い出すもそうだし、うん、なんかちょっと今は近くにいなくても、うん、ちょっとそばにいる感じがするみたいなね、
1: うんうんうんうん、
0: いい、
1: うん、だから自分その子供たち、まあ、私たちも聞いてほしい、お母さんがいる人も聞いてほしいし、うん、お母さんも聴いてほしい曲だなって思いました、
0: うん、じんわり、
1: うん、まあ、皆さんたくさん聴いてください、
0: はい、
1: では続いてのコーナーに参りましょう。
2: NG ワードトーク。
1: このコーナーではお互いに言ってはいけない、
0: いつまでもう一回やりたい
1: じゃあもう一回やりますね、うん、言ったらやーよ NG ワードトーク。このコーナーではお互いに言ってはいけない NG ワードを設定しお題に沿っておしゃべりしていきます。ごめんなさいね、はい、私が言うつもりを間違えてゆきちゃんだと思っちゃって、うん、
0: ここで、ね、うん、目線の無言の圧というかゆき言えよみたいな
1: 間違えた、
0: ごめんなさい、
2: ごめんね。
1: 今日のお題はまず一つ目、ゆきちゃんが考えてくれた推し活です。
2: 推し活、
1: うん、
2: 今ねもう推し活史上盛んですからね、
1: うんうんうん、
2: これでトークしましょうか。
1: はい、では私からゆきちゃんへの NG を先言いますね。
2: はい、じゃあ耳を塞いでおきます。
1: はい、お願いします。ではゆきちゃんの NG ワードはペンライトです。 OK です。じゃあ次私が耳を塞ぎます。
2: はい、では続いてなほちゃんの NG ワードトークは、あ、トーク NG ワードはケーキ、あのろうそくを立てるケーキです。
1: はい、じゃあお話ししていきましょう。
2: はい、
1: 推し活、
2: 推し活
1: 推し活してますか？
2: 推し活まあまあしますよ。
1: うんうんうん、
2: うん、どんなことをするかと言いますと、うんうん、まあ、まず当たり前だけど、うん、まあ、推し活といえば、うん、まあ、一番オーソドックスなのは、うん、アーティストのライブ。
1: そうですね、
2: だからライブに行くは一番の推し活ですね、
1: うんうんうん、私もそうですね、基本は、うん、あのライブに行くために、うん、ファンクラブとかに入ってるっていう感じですね、うんうんうん。
2: 例えばどんなあのアーティストを推してますか？
1: 私が今あのファンクラブに入ってるのは、
2: うん、
1: NiziU と、
2: うん、
1: ミセスグリーンアップルと BTS です。
2: じゃあ3つですね。結構日本韓日韓問わず、
1: そうですね、
2: K-POP も結構好きだけど、
1: うん、
2: J-POP も好きで、
1: うんうんうん、
2: いいね、いいね。
1: ゆきちゃんは？
2: ゆきちゃんはね、このラジオでも結構言ってる、うん、清水翔太さん、
1: うん、
2: とあとねタイムレス、今は入ってないんだけど、うん、菊池風磨さんの個人のファンクラブがあるんですね、
1: う
2: ん、あ、個人の方だけ入ってます
1: 個人の方だけ ね、
2: なんかね、更新するの忘れちゃってセクシーゾーンの、
1: うんうんうんうん、
2: でタイムレスになってからあんまりなんか 、うん、見てなくて、 あの忘れてました期限が切れてました
1: 泣いちゃうよ
2: また入り直すから、
1: まあ、個人の方は入ってるのでね、いつでもなんかその情報は得られるんじゃないですかね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう、う
1: ん、でなんか、うん、その推し活って私はライブに行くためなので、うん、あんまりグッズを集めたりとかはしないんですよ、
2: はい、
1: 基本はライブに行くだけみたいな、うん、ゆきちゃんはどうです、グッズとか結構集めますか？
2: グッズね、欲しいって思うんだけど、
1: うん、
2: 高くない？
1: 高い。
2: だから必要なグッズってまあないんだけど、
1: う
2: ん、その日常生活で使わないじゃん、あのグッズなんて必要なグッズなんてものはないんだけど、
1: う
2: ん、必要最低限買います、うん、これはめられてる気がするんですけどあのタオル買ったりペンライト買ったり、
1: うんうんうん、
2: なんかライブ自体を思い切り楽しめるものは買うかも。
1: じゃあ、 あんまりそのキーホルダーとかは買わないってこと？
2: うん、誘導されてる今キーホルダーは買わないですね、
1: うんうんうん、他なんかその普段使えるものなん

0: だろうな。
1: 使える
0: な。なんかシールとかあるじゃないですか。ーシールは絶妙な位置じゃないですか。
1: 絶妙だね、うん、あれは買わない、
0: うんうん、
1: 見るだけでいいというかね、うん、消耗品を買うの嫌なんだよね、
0: うんうん、
1: ティッシュとか出るじゃん。
0: 確かにそれはそう。
1: 絆創膏とか出たりするの、
0: なんか捨てるか迷っちゃう。
1: そうそうそうそう。あれは買えないな、
0: うん、
1: あとなんだろう、あの最近、うん、あの広島東洋カープもそうなんですけど、うん、ヘアピンとか、うんうんうん、結構アクセサリー系が出てて、うん、前髪留めるピンとか、
0: よくあるやつ、
1: うん、が流行ってるというか、
0: うん、
1: なんか私菊池優馬さんのファンクラブのグッズでも、ねうんうん、高くて買えなかったんですけど、
0: 高いですよね、
1: なんか可愛い風磨さんの顔が、うん、あの前髪につくような仕様になってる。
0: 風磨さんの顔っていうのはちょっとキャラクター調に描いてる
1: やつ、なんか、うん、イラストっぽく描いてる風磨の顔が前髪につくっていうのがあったんだけど、
0: あ、可愛い。
1: 送料の方がちょっと高すぎないかみたいな感じになっちゃって、
0: 確かに
1: 買えませんでした。
0: じゃあ、まあ買うならお店に直接とか。
1: そうだね、
0: ちなみにですね、ちなみにですね、言ってくれちゃったんですけど、
1: うん、
0: あの私のね、この選んだのがダメだったのか、まあ、ペンライトでした。
1: あ、ペンライト、うん、言っちゃったね。
0: 言っちゃってくれましたね、
1: ちょっと怪しいから、このユキが今これ羅列してる何かが、うん、多分地雷踏んでるんだろうなって思いながら、うん、もうしょうがないので迷わず言いました。
0: ありがとうございます。
1: ちなみにもうちょっと続けてもいいですか。
0: 続けましょう。
1: あの、推し活って、うん、ライブに行く以外もしたりしますか？
0: ライブに行く以外？
1: うん、
0: そうだな。
1: なんか例えば誕生日とか祝ったりする？
0: しないんですよ。
1: あ、そこまではしない。
0: そう、そこまではしないんですよ。
1: が、うん、じゃあこの話破綻するので、もうここでおしまいでいいですか？
0: ちなみにゆきちゃんはするんですか？
1: ゆきはね、したことがある。
0: うんうんうんうん、うん、
1: 本人不在の誕生日会ね、うん、あの、ただあのお菓子が食べたいだけ。自分のお菓子が食べたくて、そうそう、一人で、うんうんうん、お菓子食べたくて、うん、口実になるから、うん、誕生日っていうのがね、あの家族だけだと4回しか誕生日来ないでしょ、4人家族だと。それに推しっていう誕生日があったら、うん、1年に5回ね、あの誕生日が来るっていう、う
0: ん、人によってはね、何人もいたら、
1: うん、そうそうそう、10回くらいチャンスがあるっていう、
0: うんうん、それをケーキとか。
1: ケーキ作ってます。
0: いい。作るの？
1: はい、あの、言ってくれました。
0: え、
1: ケーキだったんです。
0: あ、
1: NG ワード。そう、ケーキ作ったんです。
0: すごい。それはなんかこう、どこから、焼くから？
1: そうね、焼くから、あの、スポンジになんか馴染ませて、
0: 馴染ませる、
1: 塗って、
0: うん、すごい、はい、本格的ですね。それはでもなんか作ったよっていうの、せっかくだから言いたいとかならないんですか？うん、
1: 本人に
0: 本人に届けばいいなと思って SNS に上げるとかあるじゃないですか。
1: 届くとは思ってないけど、うん、あの、記念として、うんうん、自分の記録として上げるとかは、まあ、昔はあったかな。今はないですけどね。
0: うわー、いいね。でも一人だから全部一人で食べちゃうってことですか、ケーキ？
1: まあまあ、そうですね。実家にいた時は押し付けてましたけどね、もう食べられないので、あの、4分の1は責任を持って食べてください。食べてください。食べてくださいって。あの、まあ、紫のケーキ、食欲の
0: カラー
1: ね。そうそう、メンバーカラー。紫のケーキとかを作ってたんで、
0: うんうん
1: うん、え、美味しいのこれって、ちょっと半信半疑で召し上がってました。
0: いや、いいな、
1: うん、
0: え、なんか今度やりたいかも。その、この3人、愛ちゃんとゆきちゃんと私、メンバーカラー作っといて、
1: うん、
0: あの、ケーキ作ったよって。
1: 確かに。決めようか、なんか。自分たちも推しとしてね、誰かに推してもらえるように、う
0: ん、嬉しいな。
1: 年からをね、うん、決めようか。
0: 決めときましょう。じゃあ
1: よし、じゃあ次の、
0: はい、次のお題いきます、うん、次のお題はお花です。
1: お花、
0: まあ、幅広くお花についてお話したいですね、
1: はい、
0: じゃあ私からゆきちゃんへの NG ワードを伝えます、うん、ゆきちゃんの NG ワードは花冠です。
1: どうぞ。
0: ゆきちゃん OK です。
1: はい、
0: じゃあまた、
1: お次、なほ、はい、ちゃんの NG ワードはプレゼントです。
0: はい、お花、まあ、お花のテーマにしたのは私なんですけど、
1: うんうん、
0: 私、あの、お家でお花を育ててるんですよね。
1: あ、いや、そうなんです。
0: そう、
1: 園芸
0: です、うん、こう花壇とか、
1: うん、
0: あの、お家の前の階段にお花をちょっと置いといたりとかしてるんですけど、うんうんうん、ゆきちゃんはそういうガーデニングとかしてます？
1: 今はね、なんか家にね、何本か木があってね、 日、

0: ゆきちゃんの木桜の
1: 一人暮らしの
0: 木、うん、まさかに一人暮らしはちょっと虫が苦手なので、うん、ないんですけど、うん、まだ言ってないですか私、うん、言ってないですよ虫が苦手なので植物はないんですけど、うんうんうん、家は結構昔はどんぐりの木とかななみの木とかザクロの木とかお茶の木とか、うん、金木犀の木とか、うん、木が生えてて、うん、でそれの下の方にパンジーとか季節のお花が
1: カラフルなやつを、うん、
0: 植わってたりはしました、
1: うんうんうん、あら素敵。それは誰が育てるんですか、
0: うん、勝手に育つ自然の力でたくましく育ちなさい
1: それが一番大事ですよね。私も結局その花壇とかあるんですけど、うん、そのなかなかお世話する時間がなくて私も家族も、
0: うん、
1: だからそのもう自然に強いやつを選ぶようになってしまっているっていう。
0: そうだよね、うん、もう育てた覚えはないけど、うん、去年のやつが咲いてるみたいなとかもある
1: ね。私水仙が好きなんですけど、はいはい、水仙って意外と強いんですよね。なんかこう好きで植え、最初いつかわからないんですけど誰かが植えて、うん、それがまあ咲いて、うん、で別に切ったりもせずほったらかしで、うん、で、まあ、いつの間にか季節じゃなくなってなくなってるじゃないですか、うんうん、じゃあまたなんか生えてきて、うん、そうなんかこの葉っぱが特徴的なんですよ。ちょっと細くてシュッてしてて、ね、なんかネギみたいなやつで、
0: うんうん
1: うん、あ、水仙かなこれと思ったらまた咲いてまたなくなって、あ、また咲いてるみたいな。
0: 何なんだろうっけ、球根なの。
1: 球根です。
0: あ、だからか。
1: そうだから強いんです
0: か、ね、チューリップみたいな感じか、
1: うんうんうん、
0: へえ、お花 ね、 ね。
1: え、なんかそのお花の思い出とかありますか。ちっちゃい時こんなことしたよとか。
0: ひまわりをね花壇に育てたことがあって。
1: 結構伸びますよね。
0: 伸びます伸びます、うんうんうん、なんかうちはね、うん、花壇な、説明が難しいな、
1: うん、
0: 花壇があの歩道に面してて、歩道に面してて、
1: うん、
0: うん、ちょっと深さがある花壇だったんだよね、
1: うんうんうん
0: うん、何センチぐらい、50センチぐらいの深さがある花壇だったから、
1: うん、
0: そこにひまわりを植えて、
1: うん、
0: 10本くらいずらっと並べてたのかな。
1: すごい。
0: でそしたらあの朝と夕方太陽を追って花の向きが変わるみたいなって有名な話だと思うんだけど、うんうんうん、それを結構早い段階というか幼い頃に体現できた、自分の身をもって本当に
1: 見られたってこと。
0: そう、うん、このひまわりの花の向きって時間によって変わるんだみたいなのはかなり嬉しかった、面白かったし、
1: うん、
0: それに水をあげる母の姿を、まあ、横で見るんですけど、うん、シャーってシャワーで水あげてると虹ができるんですよ、
1: うんうんうん、
0: それが嬉しかった、
1: うん、私もちっちゃい時、うん、その虹を作りたいがためにお水やりやりますみたいな言ってましたね、うんうんうん、で無駄にお水、あの虹できるためにお水撒いて
0: そんなに散らさないよって
1: 怒られちゃうよなんかその、うん、今結構お家の中の話じゃないですか、
0: うんうん、
1: そのお家以外で友達とお花、なんか学校、小学校でもお花育てる授業とかなかったですか。
0: あったあった。何育てた、なほちゃん。
1: マリーゴールドです。
0: あー、マリーゴールドも育てた。
1: なんだろうな、
0: あとはね、
1: アジサイ。
0: あ、うんうん、アジサイも育てたし。
1: アジサイじゃないや、朝顔
0: 朝顔同じものを思い浮かべてアジサイだって言っちゃった。朝顔も育てたし、ホウセンカも育てた。
1: うんうんうんうん、
0: うん、なかなかたどり着かないな、
1: ね、あ、じゃあもうちょっとあのピンポイントに行きますね、
0: うん、
1: なんかこう公園とかで草とかさ、あのお花とか生えてるじゃないですか、
0: はいはい、
1: そこでなんかお友達と草花で遊んだりしませんでした
0: しましたよ。あの花冠を作るんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 言っちゃいました、
1: うん、
0: 誘導尋問すぎる、
1: ね、かなり強引な誘導でしたね。
0: 白爪草だよね。
1: うんうん、
0: いや
1: クローバーとか
0: 楽しかったね、うん、花冠が NG ワードですか。
1: そうです。なんかゆきちゃん、うん、花冠似合いそうだなと思って作ってそうだなと思って花冠にしました。
0: 作ってました、
1: うん、ちなみにゆきちゃんは、
0: ゆきちゃんのもう言っちゃっていいですか、何だったか。
1: うん、
0: なんかもう
1: 言っちゃいますか。
0: たどり着かなさそうなので、
1: うん、
0: プレゼント、
1: プレゼント、あ、お花をプレゼント。
0: そう、どうにか持っていこうと頑張ったんだけど、うん、どの切り口でもいけなくて飲まれちゃいました。
1: いや、ゆきちゃんはちゃんと自然に、うん、あの持っていこうとするから

0: がいいんですよね。私はもう強引に急に話し変えたりしてるからゆきちゃんにもあいちゃんにも、うん、いや今絶対誘導してるでしょみたいなバレるんですよね。
1: でもねそれが可愛らしいっていうね。
0: 、はいはい、まあ、NG ワードトークこんな感じでした、うん、では続いてのコーナーに参りましょう、はい、
2: ひよっこレポート。私たちが経験したあれこれを丁寧に発表します。リスナーさんの皆さんのお出かけや挑戦の参考になる情報をぜひお聞き逃しなく。今日のレポーターはなほちゃん。
0: はい、うん、まあ、先週のラジオでゴールデンウィークに淡路島行きますっていうお話したんですけど、はい、行ってきました。
1: わ
0: あ、そのレポートをしたいと思います。
1: 楽しみ。
0: そう、まあ、5月6日ゴールデンウィークの最終日に行ってきたので、うん、結構空いてて、はいはい、なんかどこも空いててとっても行きやすかったです。
1: どうやって行ったんでしたっけ。
0: 車で私が運転してブーンって行ってきました。
1: いいよね、家族を乗せてお姉ちゃんが運転して。
0: そう、その淡路海峡大橋を車でずっと運転したかったんですよ、はい、うん、だからその淡路島までドライブ行きたいってずっと言ってたんですけど、なかなかタイミングがなくって、うん、やっと今回行けました。
1: 仲良しだね、のふちゃんのうち。
0: そう、淡路島大好きなんですよ、
1: うん、
0: だからまあ行きやすい。
1: 神戸からだもんね。そう
0: そう、私はお家が神戸なので、うん、行きやすいので、うんうん、結構 3,40 分ぐらいで着くから。
1: そっか、ドライブに持ってこいの場所だね。
0: そうそうそう、しかも海も見えてめっちゃいいです、う
1: ん、一泊したんだっけ。
0: してないです、日帰りで
1: 行ったんだ。
0: で結構なんかゴールデンウィーク中なんですけど、やっぱり最終日だったから、うん、歩行者も少ないし、うん、淡路島信号が少ないのでめっちゃドライブしやすいんですよ。
1: そっか、そ海も山もあるもんね。
0: そうそう、だからもうドライブ持ってこいの日でした。
1: いいね、
0: うん、でまず最初、まあ、淡路島といえば、はい、果物狩り、
1: うん、果物、そうなの。
0: そう、結構私はそう思ってました。
1: あれ、そうなの。
0: 果物狩りで、まあ、まず1時、うん、午後1時にいちご狩りを、
1: うわいいね、
0: 予約してまして、はい、それに向けて行きました、
1: うん、
0: でまあ、去年は東浦いちごファームっていうところで、うん、去年か一昨年か、
1: うんうん、
0: いちご狩りしたんですけど、
1: 頻繁に行くんだね。
0: そうそうそう、したんですけど、今年はちょっと違うところにしようと思って、うん、春いちごっていうところでいちご狩りをしました。でここが、うん、なんかグループごとに机とか椅子とかちゃんと置いてあって、うん、なんかこうゆっくり、もちろん時間制限はあるんですけど、うん、ゆっくり楽しめる感じで、うん、なんか私たち以外にも子供連れの方が、子供連れの5人家族ぐらいの人が2組いて、うん、なんかどういう形態の、別にカップルでも家族でも楽しめるなっていう場所でした。
1: へー、だから狩るだけじゃなくてちゃんと座ってお話ししながら食べる、うん、のも楽しめる。
0: そうそうそうそう、
1: いいね。
0: で、まあ、食べ放題、40分食べ放題なので、うん、まあ、頑張って食べようってするじゃないですか、
1: うん、
0: で弟が高校生なの、高校3年生なんですけど、うん、食べ盛りじゃないですか。食べ盛りだね。でもう40分ではお腹いっぱいにならないって、うん、頑張って食べてはいるんですけど全然もうお腹いっぱいにならなかったみたいな、うん、言ってて、まあ、その1個お腹いっぱいになれなかった原因として、まあ、ちっちゃい原因なんですけど、私があの弟に写真撮影をさせたんですよね。カメラマンをしてもらった。
1: 40分しかないのに、そう、もう40分ギッチギチみっちみちに食べたい弟に写真を撮りなさいと。
0: 7分くらい使いました、ね、だいぶ使ってますよね。
1: そうだね。
0: そう、どういう写真を撮りたかったかって言ったら、うん、このそのいちごファームのその春いちごっていう、うん、あのいちご農園のインスタグラムに、はい、こうなんか宣伝用なのかな、うん、それでこういちごを手前に、よくあるもう持ってるように見えるいちごを手前にしてて、奥の人がこう持ってるみたいにこう手を上げて、
1: いちごからぶら下がってみる、
0: そう、そんな感じの絵があって、うん、撮りたいと思って、うん、もう行く前から言ってたんですよ、これ撮ってねって、
1: うんうんうんうん、
0: でついて、まあ、ちょっと一巡食べてから撮ってって言って撮ってもらって、うん、でもなかなか難しい、手がうまく合わなかったり難しくて、まあ、7分くらいかかっちゃって。でもあのいいやつが撮れて満足なんですけど、
1: うん、
0: まあ、弟はお腹いっぱいになれなかったっていう。 でもそのちっちゃい子たちがいっぱいいたんですけど、うん、ちっちゃい子がもう残り10分ぐらいまだあるのに、もうお腹いっぱいすぎて食べれないみたいな、うん、言ってるのを聞いて、めっちゃ可愛いし羨ましいなって。
1: そうだね、可愛いね。
0: そう、でもその時にその家族にいたお母さんが、うん、じゃあもうお腹いっぱいなんだったら最後全員で一番綺麗で大きくって美味しそうなイチゴを誰がその選んでこれるか、うん、 なんか戦おうみたいな。

0: って楽しい家族なの。
1: それを選んでくるんだよみたいなのをお母さんが言ってて、うん、でみんな選びに行くじゃないですか、
0: うんうん、
1: でまあある程度の広さのいちごファームなので、こうみんなこう歩いて自分で歩いて行ってなんか叫んでるんですよ、こんなあったみたいな、こんなのあったみたいな、で見てめっちゃいいやみたいな、うん、でもこれは全然なお兄ちゃんのに負けたみたいな、
0: そ
1: めっちゃそうめっちゃ可愛い、
0: 可愛い
1: ねめっちゃいい、なんか休日だな。
0: お母さんもさ、お腹いっぱいなんだ、もったいないみたいな感情もきっとあるよね、うん、あのいちご農園にせっかく行ってて、うん、子供が時間いっぱいは食べられなくて、いちごって高いのにみたいな、うん、そんな気持ちもあるだろうに、うん、じゃあこの大きくて綺麗ないちごを探そうっていうゲーム性あるというか遊び心あって、
1: うんうんうん、
0: 最後まで楽しめる工夫がされてて、うん、素敵な家族だ ねなんかなほちゃんのお話かなと思ったらいちご農園にたまたまいた家族のお話ね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そこでほっこりしました。
0: そっかそっか。
1: でまあいちご狩りは終わって、うん、その後弟がその朝部活があって、部活が終わってすぐ出発したんですね。だからそのご飯をお昼ご飯を食べてなくて、弟はだからめっちゃお腹空いてたらしくって、でラーメンが食べたいってなって、弟はで行く予定じゃなかったんですけど、ラーメンに行くことになって、あの調べて淡路ヌードルワークスオンっていう名前なんですけど、そこに行って近かったのでそこに決めて、じゃ行ったらめっちゃ美味しくって。
0: 何ラーメンですか？
1: しじみ塩ラーメンとか鶏醤油とか豚骨とか、その3人で行ったので3人で食べ3つ食べて、でみんなで分け分けしたんですけど、私はあんまり豚骨を食べないんですね、うん、ちょっと 重いのはあんまり好きじゃないので。でもめっちゃあっさりしてて、ちゃんと豚骨らしさも感じるけど、なんかスルスル食べられる、そんなラーメンで。でなんか大阪から移住された方らしくって、うん、でその方の話によると、もうその私は6日に行ったんですけど、5日までは混みすぎてスーパーに行くのにも1時間かかったみたいな。なんかもう6日に行ってぴったりだったな
0: と、うん、
1: きっとそのラーメン屋さんもその5日まではすごく並んでたと思うので、うん、
0: 確かに確かに。そ
1: うだから、まあ、もちろん次の日仕事とか学校とかあるんですけど、あのゴールデンウィーク最終日に行くのはおすすめだなって思います、
0: うんうんうん、ぴったりな時期に行ったね。
1: で最後はお花畑に行って、はい、ネモフィラ、うん、淡路花さじきっていうところに行って年間のネモフィラを見て、うん、その後はお寿司を食べに行きました。
0: 大満喫の一日じゃないですか。
1: そう、そのお寿司も、うん、なんか美味しそうなところを見つけて予約したんですけど、うん、なんかそこがアクアイグニス淡路島っていうなんかちょっと大きな施設みたいなのでなんか温泉とかもある場所で、まあ、その時はちょっとこの前は入らなかったんですけど、次そこをまた行きたいなっていう新しい目的地を見つけられました。
0: そう、もう食べるだけじゃなくて、うん、結構いろんな一日行っても楽しいみたいな感じの施設なんだね、
1: う
0: ん
1: うんうん、そうなんです。皆さんおすすめなのでぜひ行ってみてください。
0: あ、いいね、仲良し家族の休日の一日、うん、お邪魔しました
1: ありがとうございましたじゃあ続いて、はい、愛ちゃんの曲に参ります。愛ちゃんが選んでくれた曲が西野カナの Always です、うん、コメント紹介しますね。
0: はい、
1: 私から全国のお母さんにはとにかくありがとうを伝えたいです、うん、実家暮らしで子供の私からしてお母さんっていつも当たり前に近くにいる存在だからこそ、普段はありがとうって感謝の気持ちをなかなか素直に伝えられないけど、伝えたい、ぶつけたいってなる曲です。歌詞が本当に素敵で、愛という限りないもの、今日も明日も何十年後もこの胸にずっと溢れてる、あまりに大きすぎて大好きやありがとうって言葉だけじゃ伝えきれない、あったかくて深くて大きい気持ちを表現してくれると感じます。お母さんって本当にすごくて、そばにいるだけで安心するし、お母さんからの頑張れや頑張ったねって言葉は特別で、それだけで心が満たされるぐらいすっごいパワーを持ってる、うん、私にとってお母さんとは好きだよって何万回言っても呆れるほど言いたい人、ありがとう少し照れくさいけど心から伝えたい人、本当にこの通りなので、全国のお母さんたちにはこの曲を聴いて大きな大きな愛で少しでも心があったかくなってほしいなと思います。愛ちゃんからでした。
0: はい、素敵。
1: ね、実はこの曲、ゆきちゃん

0: をね最初選んでたんですよね。
1: そうそうそうそう、オールウェイズね、うん、なんかなんで選んだんだっけ、もう忘れちゃったあ、そうそう、愛という形ないもの、すべてを包む大きなもの、
0: うん、うんうんうんうん
1: っていう表現がすごく素敵だなと思ったよ ね。形ない、確かに形ないし、うんうん、でも全てを包む大きなものだし、うんうんうん、見えないけど偉大で、そう、うん、尊くて、うん、なんか相互の関係っていうのも素敵だなと思って、うんうん、
0: きっと何よりも大きいものですよ ね。素敵。私も実はこの曲大好きで、うん、よく聴いてたんですけど、愛ちゃんとゆきちゃんがこれ選んだって聞いて、あ、いい曲だよねってめっちゃ思ってました
1: 嬉しいよね、うん、好きな曲が選ばれると、
0: うんうん、それでは聴いていただきましょう、はい、西野カナで Always、 どうぞ。

0: 聞いていただいたのは西野カナでオールウェイズでした。では続いてのコーナーに参りましょう。
1: ひよっこ大無駄話。このコーナーでは世の中にあふれるさまざまな二択の問題を討論し、私たちなりの答えを見つけていきます。
0: はい、
1: 今週の二択テーマ、たくさんちょっとずついっぱいやっていきたいと思ってます。
0: うんうんうん、お願いします。
1: まず1つ目ですが、
0: うん、
1: これはね恋バナです。
0: はい、
1: 難しいと思います。
0: うん、
1: 究極です。好きな人と付き合えるけど3年で別れる。もしくは好きじゃないけど一生大切にされる。どっちがいいですかっていう話で、
0: ね、うん、まあ決まってます。私は
1: 決まる。
0: はい、
1: はい、決まってます。
0: じゃあ私からいきますね。
1: うん、
0: 私は好きじゃないけど一生大切にされるです。
1: そう言うと思ったよ。私は、好きな人と一緒に、好きな人と付き合えるけど3年で別れるです。
0: うん、いやもちろんね、はい、自分が好きな人でかつ好きでいてくれる人が一番ではあるんですけど、
1: もちろんそんなの。
0: でもなんかいろいろそのドラマが好きなので、うん、ドラマとか見てるんですけど、
1: うん、
0: ドラマ見ててももちろん愛したいけど愛される方がきっと長続きするんだろうなって感じるんですよね。
1: わかるわかる。
0: うん、なんか愛してもらえた方がなんか幸せに暮らせそうだなって。
1: でもじゃあちょっと質問ですけど、
0: うん、
1: 好きじゃない人が家の中に一生います、うん、例えば愛してはくれてる、うん、なおちゃんのこと愛してはくれてるんだけど、うん、好きじゃない人がソファーで寝っ転がってて、うん、でなんかちょっと靴下とかもその辺になんか、うんうん、たまたま投げ散らかしてたりしてて、
0: うん、悪い状況すぎる。
1: お皿洗ってほしいなって思ったけど、うん、なんかその日は多分疲れてるみたいで、うん、ちょっとソファーで寝落ちしちゃってるってなると、うん、結構イラつきませんか。
0: うん、最悪ですね。でも、うん、自分の私のことを愛してくれてるなら、うん、注意したら聞いてくれるんじゃないかなっていう。
1: 確かに。
0: どうですかね、
1: 嫌われる心配がないのは、ま、結構でかいな。
0: もちろんその嫌いというか好きじゃない程度もにもよると思うんですけど、嫌いまで言ってたらもう無理じゃないですか。
1: 無理無理無理。
0: けどまあ好きじゃない、まあまあ気に入らないところはまああるけど、まあ自分のことこんなに好きでいてくれるならみたいな程度だったら
1: 扱いやすいか。
0: 扱う前提で
1: 言い方が。
0: ゆきちゃんは、
1: ゆきは、うん、好きな人と期限があっても付き合いたいです。
0: うん、
1: なんかさっきもさ、なおちゃんに質問したけど、うん、好きじゃない人、まあ自分のことは好きなんだろうな、でも自分は好きじゃないなって人から、うん、なんか期待外れのことをされた時、
0: う
1: ん、
0: それはそうね、
1: イラッとしちゃってしょうがないと思うね。何みたいな、
0: うん、
1: 全然別れるけどみたいな、こっちから
0: 期待そう。本当にそう、確かにね、
1: うん、こんな上から目線でね、そんな、うん、その格差があるような恋愛はしませんし、うん、しちゃダメですけど、うんうんうん、ちょっとダメかな、うんうんうん、好きじゃない人にそばにいられて、うん、自分が好きじゃないのにその人から好かれるってちょっと無理かもしれない。あれどう、
0: どうなんだろうな。でもなんか、うん、私は多分ねドラマの見過ぎなんですけど、
1: うんうん、
0: 自分は最初は好きじゃなくても向こうが好きでいてくれて、うん、なんかいい感じになったら自分も好きになるんじゃないかなみたいな。
1: それってドラマの中の

0: ケメン俳優
1: やっぱ水着ですよね。
2: それは本当にそうですよね。
0: なんかそう、向こうがユキのことめっちゃ大好きで、うん、ユキがその好きじゃなかったとしたら、うん、その気持ちに熱量があるのって結構ユキは無理で、うんうんうんうん、同じ感じで接しないよって、うん、接せないよって思っちゃう。同じ熱量では無理だよみたいな、うん、同じことを求められてもみたいな、うんうん、だからやっぱ好きな人とじゃないと、
2: うん、分かりますよ。でも3年ですよね。それで3年で別れて、うん、次どうするんですか。
0: もうその人引きずりますよ一生。
2: 一生引きずって、
0: 一生引きずって、もう彼氏も旦那さんもできなくても、うん、好きな人と一生ものの恋ができればいい、
2: もう思い出としてい
0: いです、いいです。もうそれを引きずって、うん、何回も何回も引き出して生きていきます、うん、みんなに自慢しながら。
2: ゆきちゃん大丈夫かな。
0: しょうがないもんこれは、
2: うん、まあまあ、
0: だってさ、もし自分が好きな人が余命宣告されました、うん、もう結婚しようと思って決めてたのに、うん、あと3年で死んじゃうんじゃってってなったら、でもそれはもうしょうがない。
2: まあそれはそうね、まあ、
0: 全然新しい恋に進むのもありだと思うけど、うんうんうんうん、めっちゃ大好きな人と期限付きの恋って、まあ、うん、期限付きだと思って始めないだろうけど、うんうんうん、そういう状況になることもなきにしもあらず、
2: うんうん、でもこれはただの恋愛、ただのというか、うん、まあ、普通に恋愛、恋人になるなのか、うん、結婚するなのかによって全然話が違うかなみたいな。結婚でもいいんですか。その3年で離婚するって決まってる、結婚するでもいいんですか。それは
0: 全然いいです。
2: いいです。もう
0: 過去の栄光にすがって生きていきますんで、私は好きな人と付き合わせてください。
2: まあまあ、でもね、3年って言ってたけど、うん、後からね、いやもっと
0: 意外といけるみたいな、
2: ね、なるかもしれないから、5
0: 年いけるかもみたいな。
2: まあまあまあ、まあ、でも自分がめっちゃ好きだけど、うん、相手はあんまり自分のこと好きに思ってくれてないなっていう場合はどうするんですか。
0: それきついよね、
2: うん、それの方が私はもうきつくて無理かな。
0: 確かに、あ、ダメだね、それダメだ、うん、そうなると話が違う。
2: 違うんだ。
0: うん、向こうが好きじゃないってなると、うん、なんで私と一緒にいるんですかみたいな感じになっちゃう。
2: それかその、うん、自分は好きだけど相手は全然自分のこと好きじゃない、
0: うん、
2: か自分は好きじゃないけど相手はめっちゃ自分のこと好きの、どっちかだったら相手が自分のこと好きの方がまだいい、
0: う
2: ん
0: うんうん、そうだね、うん、まあ、満場一致ですよね、
2: うん、でもきっとみんなそう思ってたら誰も、うん、無理なんですよね。
0: 確かに一歩突っ込む。
2: 全員ちょっとね、うんうん、難しいな。
0: 難しいね、うん、誰かがどこかで折れないとね、
2: うんうんうん、
0: 妥協も必要。
2: そうそうそう、ね、なんかそういろいろ結婚したするときに譲れない条件というか、うん、ポイントみたいなのあると思うんですけど、はいはいはい、うん、その選定ってめっちゃ難しくないですか。
0: 難しい。
2: 私はもうドラマの見過ぎなので、うん、もう理想が高く高くなっちゃってるんですよ。
0: うんうん、わかるわかる。
2: なんかちょっとそのね、間引くのが無理で。
0: 間引くって言わないで、その理想。うんうん、わかるわかる、うん。
2: ゆきちゃん、これは絶対譲れないみたいなのありますか。
0: これは絶対譲れない。
2: それも難しいですよね。
0: ね、不機嫌な時に、うん、私以上に不機嫌にならないでほしい。
2: もうもう、それはそうだよね、うん、
0: こっちが不機嫌な時に逆ギレされたら、うんうん、もう亀裂が溝になります。
2: もう他人なんて落ちていちゃうね、
0: うん、落ちていっちゃうから、うん、その心の寛容さだけ持ち合わせてくれてたら
2: 確かにね、
0: 譲れませんねそれは、
2: うんうんうんうん、なんだろうな、絶対譲れない条件、うん、
0: そのドラマを見てきて、うん、なんかあ、この条件必要だって思うのってなんか思いつくの何がある。
2: まあやっぱりでも優しいはあってほしいんですけど、うん、ずっと優しくても怖いじゃないですか、
0: うんうん、
2: だからまあある程度なんかでも落ち着いてる優しさが欲しいなっていう、優しくてもうるさいのはちょっと無理かなって、その落ち込んでるから元気づけてあげようと思って、うんうん、うるさくなる人は無理かもしれない、
0: ちょっと無理かもしれない、うん、空気読もっかって言っちゃうかも。
2: でも多分人によっては、うん、その落ち込んでる時にちょっともうパーッと元気にさせてくれる方がいいっていう人もいるじゃないですか、う
0: ん、人によるもんね、うん、そんなのはね。いやそうそう、あとは

0: 譲れない条件もう一つあったんですけど、うんうん、私と同じくらいの常識を持っていてほしい。
1: それはそうですね。
0: 自分がさ、もう 100% の常識があるって言い切れないから常識人であってほしいみたいなことは言えないんだけど、うん、なんか同じくらいの常識はあってほしい、
1: うんうんうん、話が合わなくなっちゃうし、うん、それで思い出しました、
0: うん、はい、
1: あのご飯食べる時のマナーとかはないと無理かなっていう。弟とかには注意できるんですけど、うんうん、その結婚する人とか彼氏に注意するのはちょっと嫌かなみたいな、うんうんうん、きっと向こうも嫌でしょうし、うんうん、だからそこは絶対いいかな。お箸の持ち方とか、
0: 確かにお箸もちゃんと持ててほしいし、うんうん、パスタ屋さんで箸を使わないでほしい、
1: うんうん、だから食べるそのご飯が口に入ってるのに喋るとか、うんうんうんうん、そういうのはすごく嫌だなって思いますね。だからまあ基本的なやっぱり常識とか、うん、マナーとかは必要ですよね。
0: バイトしててね、うん、バイトの人が聞いてくれてないことをすごく言いながら話すんだけど
1: 怖いよ。
0: 例えばプラスチックを熱あの高温で熱しすぎると、
1: うん、溶けちゃう
0: とか、うんうんうん、そういうのをあの考えなくても分かるくないみたいなことをやっちゃう子たちがいるから、うんうんうんうん、
1: まあ、アルミをね電子レンジに入れたらダメとか、
0: うん、バチバチなるよとか、うんうんうん、あのシンクの中あの濁っているシンクの中に包丁を入れたらそれを洗う人が危ないよとか、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: そういうのなんて考えなくてもきっと、うん、あの分かると思うんだけど、うん、だそういうのを教えてあげないと分からない人もいるからちょっと そういうのはちょっとごめんかな。
1: そうだね、うんうん、逆にその教えてくれる人はどうなんですか。向こうがなんか上で、ね、ちょっと上で自分が知らないこともいっぱい知ってて教えてくれるっていうのはどうなんですか。
0: 嫌味な教え方じゃなかったら教えてほしい、
1: うん、うんうんうん、
0: え、そんなも知らないの、これこうだけどって言われたら、うん、カッチーンってくるけどあの実はこうするみたいだよみたいな、
1: うん、こういうのもあるんだよみたいな、うん、
0: 知っておくと便利かもみたいな教え方は、
1: それは素敵ですね、
0: キュンかもしれない、
1: うんうん、ね、大事。基本的はなことはもう絶対で、うんうん、それプラスアルファで、うん、やっぱ言い方ですよ ね、
0: 言い方ね、
1: 言い方とかをちゃんとよく教えてくれられたら素敵ね、
0: うん盛り上がりすぎちゃった4つ用意したけど1個でよかったね、うん、
1: 1個で終わっちゃった、
0: うん、じゃあまた他のものはまた今度しよっか。
1: はい、ではこんな感じで番組ではリスナーさんからのメッセージもお待ちしております、うん、皆さんのマイブームや最近のニュース、お悩み、リクエスト曲などは公式 X の Google フォームのリンクから送ってください。番組タイトル日曜はまったりひよっこガールズトークで検索してみてください。感想などはハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグひよこをつけて X でつぶやいていただければ私たちが大喜びします。たくさんのメッセージお待ちしております。それでは、
0: はい、
1: 早くもエンディングのお時間ですね。
0: あっという間だ
1: ねえ。今日は来週のリクエスト曲のテーマですね、
0: うん、
1: 来週のリクエスト曲のテーマは実は愛ちゃんとなほちゃんがお休みでゆきちゃん一人でやる予定なんですよね、
0: う
1: ん、
0: 予定だそうですね。
1: そうだからたくさん曲を流そう、うん、流したいなって思ってるので今一番聴いてほしい曲です、
0: うん、みんなに紹介したい ね、うん、好きな曲とか、
1: うん、たくさんありますよねきっと、
0: うん、
1: あ迷っちゃうと思うのであのお一人でいっぱい送ってくださっても大丈夫ですし、
0: うん、
1: こうちょっとずつね、友達に聞いてみて友達がこんな曲おすすめって言ってたようでも大歓迎なので、うんうん、たくさん送ってください。
0: 送ってください。
1: そして
0: 今週のエンディング曲、
1: うん、
0: 今週は、こちまるさんのリクエスト曲でお別れしたいと思ってます。
1: はい、
0: 曲名は E.T. キング、 E.T. キングのギフトです、
1: うん、
0: メッセージいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: 私も親から、もらった命と名前は贈り物、ギフトだと思っています、
1: うん、
0: 産んでくれた母に感謝しながらこの贈り物を大切にしますということです、はい、ギフトというタイトルですからね、
1: うん、
0: そういうことか。じゃあその曲は何分の曲なんでしょう。
1: この曲は4分16秒なのでちょっと、うん、もうちょっとかな、
0: うん、もうちょっとねもうあともうすぐ流せますけど
1: まあね、最後までたっぷり聴いてほしいので、うん、ギリギリまでね、
0: はい、
1: じゃあもういけますね、
0: はいはい、今週はぼちまるさんからのリクエスト曲でお別れします、
1: はい、
0: それでは皆さん
1: さよ、あ、間違えた
0: それでは皆さん、まあ

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭づくりのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
6: あなたの心を、あなたの気持ちを、あなたの声で言葉で届けてください。人に伝わる話し方教室と朗読教室のアナウンススクール MNE が午後2時をお知らせします。

こんにちは。時刻は午後2時になりました。ハローにっこり862 FM86.2 メガヘルツ FM 特にがイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお届けします。サンデープラス、今日は丸山瑞希がお送りしてまいります。わあ、皆さん本当に今日はね、こちらいいお天気でございます。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。イオンモール京都桂川もですね、いつも私言ってますけれども、この3階のシアターのね、前にありますので、もう映画の始まる時間前になるとお客様がどーっともいっぱい、そして入れ替わりの時もどーっとお客様が押し寄せるみたいな、そんな場所から皆さんにお送りしております。ゴールデンウィークも過ぎまして、5月というと本当に気候もいい時期ですし、今日後半ではね、長期の天気予報の夏のお話などもしようと思ってるんですけど、今がチャンスといろいろね、今しかできないことをされてる方も多いんじゃないかなというふうに思います。ぜひラジオを聞きながらですね、お過ごしいただけたら嬉しく存じます。さて今日のサンデープラスはですね、午後3時の時報の後、サンデープラス秀樹アーカイブスのね、こちらのコーナーもありますので、

で、ぜひお楽しみになさってくださいませ。日曜の午後のひととき、役立つ情報やお得に地域の情報を音楽とともにお届けいたします。この番組は 86.2MHz 向こう市、長岡京市、大山崎町でお聞きいただけます。またエリア外の方もリッスンレディオ、通称リスラジというラジオ無料配信サービスでお聞きいただくこともできます。スマホをお持ちの方は無料アプリをダウンロードしてお聞きください。また皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージは FM お得にのホームページからサンデープラスのメールフォームを選んで送ってください。 X でのメッセージはハッシュタグ FM お得に、 FM はアルファベットで、お得にはひらがなでポストしてください。番組内でできるだけご紹介してまいりたいと思います。皆さんのメッセージお待ちしております。 FM お得にサンデープラス、この番組は株式会社今町、株式会社まさみガーデン、株式会社小田石油、有限会社三和通信の提供でお送りいたします。それでは早速今日の1曲目お送りします。ピンクでトラストフォール。

今日1曲目にお送りしましたのはアメリカのシンガーソングライターピンクさんのですね、2023年リリーストラストフォールをお聴きいただきました。あの時は、まあ、コロナ禍、コロナ明けかですかね、まだで、まあ、自分自身の感情や経験を表している作品ということで、ピンク自身もあのこれはもう自信作ですというふうに発表した曲です。トラストフォールお送りいたしました。今週も日曜の昼下がり、素敵な音楽とともに楽しいトークをお届けしてまいります。サンデープラス、ここからの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしてまいります。もう早速ポストを頂戴しておりますので、ご紹介していきたいと思います。秀樹さんの、ね、ライブミュージックをお聞きいただいたことかと思います。船長さんもいつも、ね、宣伝していただきありがとうございます。そしてエスミナさんも、ね、書いていただいてます。14時からは FM お得にサンデープラスというふうに宣伝していただきありがとうございます。そしてよりこさんもいただきました。丸山さん、いつも秀樹さんの特集いただきありがとうございますと言っていただきました。まあ、もっと魅力ながら応援してます。秀友さんたちも応援してます。もちろん秀樹さんも応援してますが、秀友の皆様方の熱い心を、ね、応援しています。ありがとうございます。マイケルさんです。水木さん、こんにちは。こんにちは。15時から秀樹さんなんですね、楽しみにしておりますといただきました。まあ、サンデープラスのこのコーナーはですね、2曲で秀樹さんのお話ってね、短い間ではございますが、ぜひお聞きくださいませ。マイケルさん、ありがとうございます。そして秀樹ひと筋さんも頂戴しました。水木さん、こんにちは。こんにちは。あっという間のゴールデンウィークも過ぎましたね。そうなんです、もう過ぎちゃうとあっという間ですね。今日の名古屋はすがすがしく良いお天気ですと、新コーナー秀樹アーカイブスも楽しみです、よろしくお願いしますといただきました。本当にいつもいつも応援していただきありがとうございます。ポストまだまだお待ちいたしております。さて、今週も日曜の昼下がり、素敵な音楽とともに楽しいトークをお届けしてまいります。サンデープラス、ここからの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしてまいります。さあ、このコーナーはマンスリートークテーマを設けまして、サタデープラス、サンデープラスのみんながですね、パーソナリティがそれぞれにテーマトークをしているわけなんですが、まあ、今月のテーマはですね、もうすでにね、サタデープラス、サンデープラスで、お知らせしておりますように、なこさんとね、押尾まさみさん言ってると思いますが、卵料理の日が5月22日ということで、まあそれを受けまして、卵料理、推しの卵料理、好きな卵料理をしゃべろうということにいたしましたね。まあ、いろんな日がありますが、卵の日とかじゃなく卵料理の日っていうのがまたちょっとこういいですよね。で、全日本うまいもん推進協議会、こちら一般社団法人さんなんですが、そちらが制定されておりまして、卵料理を通じてね、食の安全や衛生を啓蒙する日ということで、この記念日を置かれているそうです。まあ、確かに私もラジオでずっと前に喋ったかなと思うんですが、卵、私たち日本人は生卵でね、卵かけご飯とかするじゃないですか。当たり前のように生卵を食べておりますし、皆さんも召し上がっていることかと思います。すき焼きとか生卵ですよね。でもこれをね、生を堂々と食べられる国は少ないんですよっていうのを私前ラジオで喋ったんですけど、ああ今更ながらそうなんだと。それだけ日本のその養鶏農家といいますか、まあ、その食品に関わる皆様方が衛生環境を整えてくださっているからこそなんだなと、ありがたく思いました。大好きですもん、卵かけご飯とか、もう何杯でも食べてしまいそうになりますよね。ということ

で、卵かけご飯が私の卵料理ですと言うとね、あまりにもすぐ終わってしまうので、実はこちらをご紹介したいと思います。と言ってももう今 SNS やテレビなんかでもすごくね、あの報道されておりますので、皆さんもご存知じゃないかなと思うんですけど、最近私がハマっているまかないだし巻き卵、しかも電子レンジでっていうのをですね、一曲挟みましてご紹介したいと思います。それでは次の曲です。次は1994年リリース、スピッツのスパイダー。

お送りしました曲は1994年リリースでスピッツの5枚目のアルバム空の飛び方というね、まあ、いいですね。これもなんかスピッツさんらしいアルバムタイトルだなと思いますが、そちらに収録されていますスパイダーをお送りいたしました。今週は丸山瑞希がお送りしていますサンデープラス FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でただいまお送りいたしております。さてこの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしています。

卵料理、まあ、さっきね卵かけご飯だったらすぐ終わるって言いましたが、いや もちろん卵かけご飯というシンプルなお料理もですね、すごいこだわり持ってされている方あります。卵自身にこだわりがあるとか、白身と黄身の割合とか、だって卵かけご飯専用のお醤油が出ているほどですし、まあそれはね、それはそれで奥深いと思いますけれども、私が最近ハマっているのはまかないだし巻き卵って言いましたけど、まあだし巻き卵っていうのにちょっと違うかな、卵豆腐かなっていうふうに思ってるんですよね。用意していただくのは卵が2個と、まあ、できれば小さい方が私いいと思います。バランス的に。だから M とか S、M とかありますよね。M、S かな。なんか、そのあたりの小さい卵と、お豆腐 150g。これは、お豆腐がよく3段重ねになって売ってますよね。あの1パックってほとんど 150g なんですが、その 150g を1パック使います。あとはお好みで、白だしを使われたり、する。まあ、基本レシピは白だしって書いてありました。一度作ってご覧になって、自分の舌で確かめて、あ、もっとこういうのがいいなってアレンジもしやすいと思います。で、どうやって作るのの話なんですが、アイラップ、ね、こちらにも売ってますけれども、アイラップをご用意いただきまして、そこにお豆腐をバンってもうそのままバンって入れちゃいます。で、卵2個を割りまして、もうそこにまた白だしをですね、小さじ2杯、まあ、5ミリリットルかける2、10ミリリットルですね、入れちゃいます。で、表からぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅ潰すわけなんですよ。で、これをね、より潰すと滑らかになります。でもお豆腐感がいいなって、私どっちかってそうなんですが、お豆腐感を残したいなっていう人はちょっと粗めにぐちゅぐちゅします。で、耐熱容器を用意して、まあ、そこにですね、まあ、タッパーみたいな、ああいうふうな容器でもいいと思うんですけれども、バシャって入れまして、アイラップの上をクリクリクリと結ぶわけじゃなくて、蒸気を逃がさないといけないので、クリクリクリと巻きまして、で、600ワットで4分チンするだけなんです。そうすると、まあ、お豆腐卵ができるんですけど、作ったことあるわっていう方もきっとあるでしょうね。で、これをですね、ハマっている理由は少しね、ダイエットの役に立ってもらおうと思って、しかも簡単にできるしと思って、まあ、ほぼ毎日はオーバーですけど、もう1週間に5回ぐらいは作って晩ご飯の代わりにしてるみたいな感じです。まあ、カロリー的には正直ご飯、茶碗ご飯いっぱいのカロリーとあんまり変わらないんですが、もう糖質っていうのが全然こう変わってきますし、ヘルシーで、しかもタンパク質も取れるということでね、動物性と植物性一気に取れるということで、割とダイエット目的で使われる方多いみたいです。味変ではですね、そうね、ふりかけ入れたりしますとか、ラー油で鶏ガラスープでやってみようかなとか、いろんな形で自分なりに飽きないようにって言いますかね、同じ味ではちょっともうマンネリ化してしまいますので、そんなことも考えながらやってます。レンジでチンして卵料理ができるんだっていうので、これにはまりまして、こちらの3階にもありますダイソーさん行きますと、レンジでチンって卵料理のシリーズかというほど、いろんな温泉卵できるとか、目玉焼きできるとか、そういったものが100円で売ってまして、それをですね、順番子に試してね、とっても楽しんでおります。あまり手がかからずに、もう一人分でもすぐできるみたいな、そういう風にレンチンの卵料理、皆さんもぜひね、お試しいただきたいと思います。幸せ空間創造企業、トータルインテリア株式会社今町、一般住宅、マンション、店舗の装飾、リフォーム工事もお任せください。クロスフロア、カーペット、カーテンなどの窓周りリフォーム工事など、お気軽にご相談ください。電話番号は075-955-1889、 075-955-1889 です。ここまでは幸せ空間創造企業、トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りいたしました。それではここで次の曲、まあ、秀樹さんのアーカイブは15時からなんですけれども、ここでも秀樹さんの曲を1曲お届けいたします。西城秀樹、

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買い取り販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて。
1: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
2: お送りしました曲は81年に秀樹ソングブックというカバーアルバムがありまして、その中で秀樹さんが歌っておられる題名のない愛の歌、こちらはあの素晴らしい愛をでね、有名な北山治さんが作詞で作曲された杉田二郎さんが歌って有名な曲です。お送りいたしました。さて今週も日曜の昼下がり、素敵な音楽と楽しいトークをお送りしております。ここからの時間は

地域の防災と暮らしの未来を考えます。株式会社小田石油の提供でお届けいたします。小田石油さんは西京区大原野でガソリンや軽油、自動車のための安全走行のための部品や用品の販売、 LP ガスや配管工事、住宅設備一式、そして月決めカーレンタル、ちょい乗りなどの事業をされています。また飲食部門としてパウンドケーキの販売もされています。その小田石油さんが発行されておりますフリーペーパービタミンボックスから、私はいつも社長のつれづれ日記をお届けしております。そしてちょっとその前にポストをいただいておりますので、ご紹介してまいりたいと思います。秀樹ひと筋さん、ありがとうございます。卵料理の日、卵は毎日食べますよね。え、本当毎日いただきたい、高タンパクでね、いい食材ですよね。この間なこさんが言ってたかな、本当前はなんかあんまり食べ過ぎちゃいけないみたいなことでしたけれども、今はまたねその考え方が変わってますよということで、まあ、私も低カへ品カへ毎日いただいております。で、書いていただいているのが卵かけご飯やオムライス、はいですね、だし巻き卵焼きに出た三島食品さんの ひじきのひでいきを入れて作るのにハマってます。それですね、いやさすがです。もう三島食品さんのあのゆかりとか、刺激とかいろいろすぐ出てこないけど、ずらって揃えてるスーパーがうちの近くにねあったんですよ。もういつもあるわけじゃなく、なんていうかな、イベントだったのかな。で、あれだけ種類あるんだなと思いました。そうですね、ファンの方ならひじきのひできを入れて作るのにハマっています。よくわかります、ありがとうございます。そしてマイケルさんも卵料理、やっぱりお弁当に入れる卵焼きかな。そうですね、母親の卵焼きには追いつきませんが似たような味になっています。では、すごいお母さんの味なんですね。いや本当お弁当にはもう必ずと言って入っ、ね、いいほど入ってましたもんね。マイケルさん、ありがとうございます。そして船長さんもいただきました。水木さん、こんにちは。こんにちは、今日も放送ありがとうございます。こちら徳島も5月晴れのいいお天気です。そうですか、卵料理で私もだし巻き卵が大好きですね。魅力的ですよね、じゅわーっとね。午後は水木さんの晴れ晴れとしたお声を聞きながら楽しく過ごしています。恐れ入ります。夕方の放送もお聞きできるので楽しみです。あ、ぜひお楽しみにお聞きくださいませ。ありがとうございます。そして秀香さん、題名のない愛の歌ありがとうございますといただきました。そして、あ、秀樹ひと筋さん、ありがとうございます。秀樹ソングブックのジャケット写真をいただきました。題名のない愛の歌大大好きです。表現力と歌唱力、珠玉の歌声に引き込まれます。大大好きです。水木さん、ありがとうございますと、ね、低音の響きのところとかとても素敵ですよね。ありがとうございます。さて、小田石油さんの社長のつれづれ日記、今月はこんなことを書いていらっしゃいます。一曲挟んで、じゃあ社長のつれづれ日記をお送りしたいと思います。では次の曲です。これはイギリスのバンドシャーデー、お送りします。スムースオペレーター。

お送りした曲はイギリスのバンドシャーデーのスムースオペレーター。こちらは1984年リリースです。スムースオペレーターっていろんな、ね、解釈の和訳がついてるんですけれども、あの一つには洗練されていて仕事も恋もスマートにこなすプレイボーイみたいな意味もあるそうです。スムースオペレーターでした。この時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます。株式会社小田石油の提供でお届けしております。さて、社長のつれづれ日記、お待たせしました。2月22日に大阪マラソンを完走し、その6日後からジョギングを再開しました。すごいです。もうね、大阪マラソン完走、あのご感想おめでとうございますっていうのか、まあまあ、あのマラソンもいつも出ていらっしゃるからね、今更おめでとうでもないかもしれないんですが、でも故障があったりねされて、そんな中をしていかれたので本当にあの良かったなというふうに思っています。3月は7日間走りってことかな、下旬には、1周6キロから2周13キロへと距離を伸ばし、ペースも上がってきましたと。走る楽しさがしっかり戻ってきましたということですね。一時期もうやめるんだっておっしゃってましたけれども、よかったです。ここまで調子が上向くと、つい神戸マラソンの抽選にも心が動いてしまいます、かっこ笑いと書かれています。もうマラソンは最後にしますっていう言葉もねここに書かれておりましたので、まあかっこ笑いとなっているんでしょうね。で、一方で3月1日には奥伊吹でスノーボード中に転倒し左肩を痛めましたと書かれているんですよ。で、京都の九条病院での診断は剥離骨折と腱板損傷。これちょっとそんなことって調べてみたら、これをね同時

起こされる方も結構あるみたいですね。剥離骨折っていうと、まあ、お分かりの通りちょっとめくれちゃう、剥離するわけなんですが、腱板の結晶、こっちはあの骨じゃなくってインナーマッスルなんですって。インナーマッスル、これが切れちゃったりした状態のことを言うそうで、同時に起こされると本当にもうしばらく大変みたいですね。でこう書かれています。今も左肩を下にして寝られず、痛みがあると思います。日常の動作にも少し気を使う状態です。6月23日の、再検診で手術の要否を、まあ、可否を判断する予定ですがって、ひょっとしたら手術になるかもしれないんですね。生活には大きな支障がないため、現時点では手術はしない方向で考えていますって。そうなんですか。いや、できればその方がいいですよね。で無理をするとやはりこうなりますね、かっこ涙になってます、こちらは。そうですね、まあ、スノーボーも久しぶりに行かれたっていう風におっしゃってましたし、もうあれどうなんですか、私はスキーしかね経験がありませんからなんですが、ストックがあるとまだなんかちょっとこう支えられるかなって、まあ、でももうすごいところでステンコロリンってなったらストックも意味ありませんけれども、ね、スノーボーだと本当に体で受けないとっていう感じなのかなとふと思いました。まあ、ぜひね早くできれば手術なしで回復していただけたらなというふうに思います。またね来月も社長のつれづれ日記をお送りいたします。地域の防災と暮らしの未来を考えます株式会社小田石油、お問い合わせは電話番号075-331-0140 075-331-0140、また株式会社小田石油のホームページにお問い合わせ専用フォームもありますので、ぜひそちらもご覧ください。ここまでは地域の防災と暮らしの未来を考えます株式会社小田石油の提供でお届けいたしました。それではここで次の曲です。大好きドリームズカムトゥルー、1993年マジックというアルバムに入っています。 Go for it!

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買い取り販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて、
1: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

今日の5曲目をお送りしましたのはドリームズカムトゥルーの1993年リリース6枚目のアルバムマジックに入っております、 Go for it をお送りいたしました。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は丸山瑞希がお送りしておりますサンデープラス。この時間は電気通信工事のスペシャリスト、有限会社三和通信の提供でお送りしてまいります。さて、このコーナーではそれぞれのパーソナリティが今気になるなっていうような情報をですねお送りしているわけなんですが、今日私はふとですね、このいいお天気のねこの今の時期、遠足でも行きたいなーなんてふと思って、遠足といえば私たちの頃はおやつがいくらいくらまでだったなーとか、そのいくらいくらっていうのは、まあ、正直覚えてないんですね、親が用意してたので。でもそれもそうだけど、買いに行く楽しみっていうのもね、子供たちにとってはいい経験だったな、多分そうだろうななんて思いながら考えておりまして、ちょっと待って、今でも遠足のおやつってちゃんと持っていくような文化残ってるのかしらと思い調べてみました。皆さんの時はおやついくらまででしたか？私のね、300円ぐらいだったかなっていうふうに思ってるんですけれども、どうなんでしょうね現代はね。で、この文化は続いているということなのでちょっとほっとしました。ただし昔とはルールがねだいぶ違うみたいですよ、内容が変わってるみたいです。で、現代の小学校における遠足のおやつ事情についてお話しします。まず金額の制限がないっていうところが多いみたいで、ないって、じゃあすごいたくさん持っていっちゃったりする子はいないのかしらと思ったんですけど、その縛りがですね、食べきれる量ですか、子どもの自主性を育てるというか、そういうことにもつながっているのかなって、まあ、私これ勝手に思ってるんですけれども、昔は300円までという金額制限が一般的でしたけれども、最近はね金額制限はなしなんですって、廃止してるんですって、まあ、全部がそうだとは限らないですけど、そういうところがもうすごく多いんですって。で、私が先ほど言いましたように自分が食べられる量だけ持ってくるようにと、そういうふうに指導される学校さんが増えているそうなんですね。で、まずね、理由は何なのかしらと思ったら、近年の物価高によりまして300円で買えるお菓子が少なくなってしまったこと、確かにそうかもしれません。このスタジオのあるですね、ちょっと向こう行きますと駄菓子屋さんが

るんですけれども、そちらでは本当にね、安価な細かいお菓子いっぱい売ってるんですけど、昔街中にあったそういう駄菓子屋さんもめっきり少なくなりましたもんね。あまり見ないですよね。で、それとね、自分で食べる量を考えるというね、やはり食育なんですって、その観点が挙げられるということなんですね。で、もう一つ、これは厳しいなと思ったのは、おやつ交換が禁止。誰々ちゃんあげよ、みずきちゃんこれあげよ、じゃあ私これあげるみたいな、そういった交換って私たちしたと思うんですよ。でもね、今はね、それダメなんですって。で、それはもうこれまたちゃんとした理由がありまして、一番大きな理由は食物アレルギーの対策だそうです。万が一ね、お友達からもらったお菓子でアナフラキシーとかね、そういったことが起きても困りますし、というわけで、おやつの交換は禁止と、ちょっと寂しいような、でもみんなのそういった食育にはね、つながっているのかななんて思っております。この後もですね、おやつ事情続いて話してまいりますね。それではここでは懐かしい邦楽をお送りしております。この曲を選んだわけは後で言うとして、それではお送りします。フィンガー5、愛はどこへ、I'll be there。

このフィンガーファイブの玉本明さん、1961年5月9日がお生まれバースデーということでね、今もソロ歌手として精力的に活動されておりまして、2002年からですねまた本格的に歌手活動を再開されたそうです。で現在ライブやテレビラジオ出演、さらには YouTube

たので思い出しました。まあ、今度の映画ではジュリアーノ・クルーバルディ君ですかね、バルディさん、撮影当時は9歳みたいです。でその、まあ、このフィンガーファイブが活躍されている頃もこの玉本明さんが10歳とかそれぐらいだったんじゃないかなと思いましてね、思い出してかけてみました。まあ、ぜひね、マイケルも楽しみに私しております。FM を特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしていますサンデープラス。この時間は電気通信工事のスペシャリスト有限会社三和通信の提供でお送りしております。遠足のおやつの話ですよ。遠足のおやつって言いますとね、バナナはおやつに入るんですかというね、よく男の子たちが先生にわざわざ手を挙げて聞いておりました。そんな思いであるんですけど、ちなみに令和に入ってもこれはね続いているそうですよ。言い伝えてるのかな、親御さんがお子さんにね、なんかちょっと嬉しい気分にもなりましたけれども。さあ、遠足のおやつ、おやつの交換が禁止ですと、食物アレルギー対策、まあ、これも致し方ないなと思うんですが、もう一つはね、あの子にはあげたのに自分はもらえなかったわって言ったようなトラブル防止という意味もあるそうです。でそのおやつ禁止っていう学校もね、中にはあるよって調べたらあって、それは先ほども言いましたアレルギーが増加していることやゴミの問題とか、あるいはその遠足は学習の校外学習という考え方からおやつ自体を持参するのを禁止とか、そういうところもあるそうです。水筒とお弁当のみというね、そういったところもあるそうです。ちょっと寂しい気もいたしますけれども、それも学校教育の一環、校外学習、それからね、食育といった観点、それからゴミ問題という SDGs、 そういった社会問題もその遠足には、まあ、必要かもしれませんね。だから残念というだけじゃなくて、まあ、時代は少しずつ変わりつつあるんだなと思います。でそんな中で人気のおやつは何なんだろうと思ったら、昔ながらの駄菓子、先ほど言いましたこちらにもある駄菓子屋さんに並んでいるような駄菓子、そちらも人気なんですが、全体的に個包装で一個一個パッケージングしてあるやつで、手が汚れにくいものがね、喜ばれるのが傾向ですって。最近のお子さんも、昔の私たちの頃も好きでした、グミとかラムネとかね、で個包装のチョコレートとかね、そういうのがやはり今も人気みたいでした。通学のお稽古にも、算数のお稽古にもなりましたよね。何円足す何円、でも消費税があるから掛け算も必要、難しくなってるかもしれませんね。はい、今日は最近の遠足のおやつってどうなってるのっていうお話をさせていただきました。電気通信工事のスペシャリスト有限会社三和通信、電話回線やビジネスフォン、光ファイバー、ネットワーク配線、LAN工事など技術力と誠実さを武器にお客様の良きパートナーになります。電話番号は 075-382-1616 075-382-1616 です。有限会社三和通信のホームページにもお問い合わせメールフォームがあります。そちらもぜひチェックしてみてください。それではこの後一曲、そして時報の後は秀樹さんのコーナーになります。次の曲ご紹介いたします。ローリンヒルが歌いました、ザ・スイートテストチン。

0: 心安らぐ空間づくりのお手伝い、黒川造園土木が産地をお知らせします。
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭づくりのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
2: 時刻は午後3時を回りました。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は丸山瑞希がお送りしていますサンデープラス。ここからの時間は毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供でお届けしてまいります。わ、ポストいただいております。ありがとうございます。ホッシーさんです。水木さん、爽やかな天気になりましたが暑くなってきましたね、ライブ放送ありがとうございますといただいてます。ホッシーさん、いつもこちらこそありがとうございます。今日は母の日、中学生の頃までお母ちゃんと呼んでいましたですね、お母ちゃん。 それがお母さんとなり、おばあちゃんとなり、名前をさん付けで呼ぶようになりましたといただいてます。そうですか。あれ、関西の人はですね、おかん多いですね、結構ね。おかんっていう、関西の、特に男性の方々は結構、前何かで統計取ってましたけど、お母さんのことが大好きで、おかんが好きやっていうことを人前で言うこともね、あんま恥ずかしがらないって、それが関西のおかんって呼んでる人の特徴なんて言ってましたけど。そうですか、星井さん、お母ちゃんね。私も妹はお母ちゃんって今でも言ってます。で、私は何か妹が生まれた時ぐらいからお母さんってなって、今でもお母さんなんですけれども ね、思い出を語っていただき、星井さんありがとうございます。そしてマイケルさんもいただきました。昔はおやつ代300円ぐらいだったかもですね。やっぱりね、それぐらいですよね。

遠足の前に駄菓子屋さんに買いに行きましたね。ねえ、五円チョコあったな。五円玉の大きいやつですけどね、ありましたね。で、おやつ交換してましたね。遠い昔を思い出しちゃいましたっていただきました。ありがとうございます。きっとここの駄菓子屋さんにはあの五円玉のチョコレートまだあるんじゃないでしょうかね。わかんないですけどね、あるかもしれません。はい、ポストまだまだお待ちしております。そしてお待たせいたしました、次はサンデープラス秀樹アーカイブスコーナーです。でこの割とシンプルにど真ん中の名前つけましたけれども、これは今ミキサーしてくれてますつむつむさんね、もうねややこしいこと言うよりストレートがいいですよっていうことでこの名前のコーナー名にいたしました。ね、今月のあの日熱狂をもう一度というコンセプトで、まあ、今月リリースされたアルバムを紹介しますということになっているのですが、今日はですね、これです。ポップンロール、よいしょ、スプリングというポップンガールです。すいません。これはね、7月なんですよ、実は。1981年7月5日にリリースされたアルバムなんですけれども、ちょっと先取りですけれども、この中に収録されているこの曲がなんかこれからいいんじゃないかなと思って選びました、ポップンロール、ここにスプリングという名前がついてるからなんですけど、それでねこのアルバムを選んでしまいました。皆さんはこの曲お聴きになったことあるでしょうか、ね、秀樹さんの曲先に聴いてもらいましょうか。私ね本当にいつも喋りすぎて秀樹さんの曲がちょっとしかおかけできないのでね、今日はしっかりとお聞きいただきたいと思います。それではお送りします、西城秀樹ポップンロールスプリング。

アルバムは1981年7月5日にリリースされた、ポップンガール秀樹の中に収録されてるんですけれども、これまた7月頃書けるかもしれません。夏のイメージ満載ですもんね。こちらは13枚目のアルバムということで、ジャパニーズオールディーズの香りに包まれたアルバムですとご紹介ありますが、本当にもう今もね、ツイスト踊れそうな踊れる曲ですよね。これまた夏にぴったりなので、夏にもねきっとご紹介すると思います。うわ嬉しい、ありがとうございます。ポストでございます。秀樹ひと筋さん、秀樹アーカイブスコーナー、アルバムポップンガール秀樹でポップンロールスプリング、ポップで明るく気持ちが弾みます。これから夏に向けて良いですねと、秀樹ひと筋さん、さもう早速ありがとうございます。水木さんありがとうございますといただきました。このジャケットはまたどうでしょう。秀樹さんの横顔で髪がふわっと風になびきながら、後ろがね青空で、しかも青空だけど少し夕暮れ感がありますね。赤くはないんですけど青いです。夏の海のちょっと夕暮れ感ありまして、水着姿なんですよ。これいわゆるギャランドゥの感じですね映っております。またぜひ皆さんもね検索してこのポストもご覧ください。ありがとうございます。そしてゆりこさんからもいただきました。水木さんおしゃべり多いの大歓迎、ほんまですか。すいません、もうこの間 秀樹の、ね、あの番組の時にも最後も全然聞いていただけなくて、しゃべりすぎとね言われてしまいましたんですよ、スタッフからね。すいません、そのお詫びといっては何なんですが、今日のねあの夕方もぜひお聞きいただきたいと思います。水木さんの声可愛くて癒されます。いや嬉しい。この間5月1日にもう一つ年いたんですけど、そんな言っていただいて嬉しいです。ポップンロールスプリング楽しいといただきました。ありがとうございます。さあそしてですね、次の曲は5月リリースの曲をお送りいたします。次はですねミスティーブルーをねお聴きいただきたいと思うんですけれども、こちらは1985年と言いますと秀樹さんが30歳の時ですね。いやだから秀樹さん30歳の時って、まあ、私より秀樹さんの方がまあお兄さんでいらっしゃるのでお兄さんだなと思ったけど、今思うと30歳の秀樹さんって可愛らしかったでしょうね。皆さんこの頃ご存知の方たくさんいらっしゃると思いますからね。またきっとそういうのもお話お聞きしたいんですけれども、で秀樹さんの51枚目のシングルとして発売されました。お聞きになったら、あこの歌って思われる方も多いと思います。厚生化粧品夏女ソニアの CM ソングとして発売されたんですって。まあこれあのネットによりますとですね、夜のヒットスタジオフジテレビ系ですね、当時ねカネボウと競合関係にある化粧品メーカーさん、ね、資生堂とかノエビア化粧品さんがスポンサーを務めていらしたので、本作が後世の CM キャンペーンで使用されていた期間は発売直前の5月1日放送と6月19日放送の2回ということになったそうです。まあ、メディアのそういった事情もねありましたけれども、ミスティーブルーは厚生化粧品の夏女ソニアの CM ソングとしてとてもね皆さんにお親しみのある、曲になったと思います。はい、それではですね、この後お送りしますね。

株式会社まさみガーデン、このコーナーは、株式会社まさみガーデンがお送りしておりますサンデープラス秀樹アーカイブスのコーナー後半でございました。そして株式会社まさみガーデン、お問い合わせは事務所かお店お電話でどうぞ。まず事務所のお電話は 075-922-7121922-7121、そしてお店へのお電話は 075-922-7136 075-922-7136 です。またまさみガーデンホームページのトップページにありますメールフォームでもお問い合わせやご相談を受け付けていらっしゃいます。グリーンレンタルやお庭に関するご相談などお気軽にお問い合わせをしてみてください。ここまでは毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンがお送りいたしました。それでは秀樹さんの曲です。西城秀樹ミステ

オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。

お送りした曲は1985年5月9日にリリースされました西城秀樹さんの51枚目のシングルミスティーブルーをお聴きいただきました。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから今週は丸山瑞希がお送りしておりますサンデープラス。ここではねお天気のこと気候のことなどをお話ししたいと思います。さて皆様先ごろですね気象庁発表いたしました最高気温が40度以上の日には酷暑日というね呼称が呼び方がされますというふうなねニュースをお聞きになった方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあまだ夏は先だからという感じですが、ラジオでもねおっしゃっておりますように暑熱順化ってこう暑さに慣れるように順化体をそういう準備してねそう行かないといけないよっていう時期にはもう差し掛かっているみたいなんですね。いい気候の時は本当短くて寂しいですけれども、でも夏は夏でまた夏を待っているっていう方も多いと思いますのでね、それはそれなりに楽しんで私も行きたいなと思うんですけれども、昨年も暑かったですね。もうになりますね。2025年は、これまでの記録を上回り4年連続の記録的猛暑となるって2025年は、まあ、なったようですけれども、今年はどうなんでしょうね。やっぱり夏日本の夏はですねだんだん暑くなってきています。沖縄から北海道にかけて記録的な高温となる見込みですって、ちょっと悲しいお知らせなんですけどなってますね。夏が好きな方にはごめんなさいですが、で特に、まあ、7月以降は全国的に危険な暑さとなる見通しですとなっています。で酷暑日の誕生は、気象庁がですね最高気温40度以上の日を酷暑日と定義いたしました。でこれから予報用語として4月にねもう採用されてこれから使われるよということなんですね。でまあエルニーニョ現象とかいろいろ難しいことがありますが、まあ今年もやはりね、ちょっと早いんで、なんていうんですか、暑い日が多いんじゃないのっていうことがね、今からだとまだ早いんですけどあります。梅雨明けとか梅雨入りもどうなってんのかなってと調べてみますと、2026年の梅雨入り梅雨明けの予想ももうちゃんと出てましてね、まあ、ご承知の通りもう沖縄奄美につきましては5月4日頃に梅雨入りしたよっていうことですね。今頃は梅雨明け宣言って言わなくなりましたよね。以前は梅雨明け宣言が出ましたみたいな感じですけど、はっきりとした宣言明けましたじゃなくて明けた見込みです程度のこう話になってきていますね。で私は勝手に自分でもう今日梅雨が明けたなって宣言する時があるんですけど、それはセミの鳴き声がいつも私の近くのセミなんですけれども、こうやかましく鳴き始めてシャンシャンシャンシャン言い出したら、あ梅雨明けたなんて勝手に宣言しております。まあ皆さんも肌感覚でいろんなこの夏今日暑くなりそうだなとか、これからこう雨多くなりそうだなってなんとなくもう長く生きているとこう感じ取ることも多くなってくるんですけれども、やっぱりこの時期にぜひしておいてほしいことを先駆けてお話しすると、エアコンの点検ですって。やっぱり本当に暑くなってからやってたんではもう万が一壊れた時に困りますので、できるだけ早めにそういう点検をしていただく、そして先ほども言いました暑熱順化を整えておく、水分とか塩分の補給もですねもう今から少しずつ慣らしておくっていうのがとても大事だそうです。まあ、この夏もこれからまだ先ですけど今から準備してね元気に乗り切りたいですね。それでは次の曲です。

送りしました曲はピーボ・ブライソンの Why Goodbye です。1994年リリースされた曲なんですが、ピーボ・ブライソンさんといいますと、あのディズニーのねアラジン、ホールニューワールド、レジーナ・ベルさんと歌われたことで私たちにもとっても親しみのあるシンガーになられた方です。ということで、まあ、あのエンディングになりましたわ、ポストまたいただきましたわ、嬉しい。お読みいたします。ひゃーこさんです。はい、ひゃーこさんです。みずきさん、こんにちは。こんにちは。西城秀樹、今日はいいお天気ですね。本当ですね。ミスティーブルー、5月9日お誕生日曲ありがとうございますといただきました。ありがとうございます。こちらこそです。そして秀樹ひとすじさん、いつもありがとうございます。本当に綺麗にジャケット写真撮らはりますよね。それに関し、1985年5月

9日がお誕生日曲ミスティーブルー、オリエンタルな雰囲気でかっこいいです。音楽番組で歌う秀樹をもっと見たかったです。同感です。私もそういう方もたくさんいらっしゃいますでしょうね。水木さんありがとうございますといただきました。いや秀友の皆様方本当に今日もありがとうございます。もう本当にさいつもポストで応援していただいて嬉しく思います。さて今日はですね皆さんにお送りしておりますこの、サンデープラス丸山瑞希がお送りしておりますが、次回はですね5月24日にもねこの放送きっとお耳にかかると思いますので、はい、ぜひよろしくお聞きいただきたいなというふうに思います。さて午後2時からお送りしてまいりましたサンデープラス、お別れの時間が近づいてまいりました。 FM 大国では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 FM 大国のホームページにメッセージの専用メールフォームがあります。そこからサンデープラスを選んでお送りください。皆さんからのメッセージお待ちしております。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今日のサンデープラス丸山瑞希がお送りいたしました。この後もですね FM お得にの番組をたっぷりとお楽しみくださいませ。それでは皆様引き続き素敵な週末の午後をお過ごしください。 FM お得にサンデープラス、この番組は株式会社今町、株式会社マサミガーデン、株式会社小田石油、有限会社サンマ通信の提供でお送りしてまいりました。この後も FM お得にの番組素敵なラインナップぜひお聞きください。お相手は丸山瑞希でした。それではまた、さようなら。

お得に良い歌。始まりました。お得に良い歌。本日のパーソナリティを務めさせていただきます。大五郎です。よろしくお願いいたします。本日のお得に良い歌は、イオンモール京都桂川3階サテライトスタジオより生放送でお届けいたします。さあ、このお得に良い歌は、つながる、広がるを合言葉に、京都で活動するミュージシャン、アーティスト、アイドル、パフォーマーなどなどたちが、おしゃべりと音楽でお得に地域を笑顔にする番組です。さらに京都でお得にで活動を目指す方々にも開かれた場として新しい挑戦を応援していきます。さあ一緒に番組を楽しみましょうというところでお届けいたしております。さて番組への感想などはね、何週もだからこれね、ハッシュタグとシャープの違いお届けしておりましたが、ハッシュタグですね、ハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグお得に良い歌でちょっとね、よかったらこんなんも入れてほしいなと思うんですけども、ハッシュタグアルファベットの小文字で大五郎京都をつけてポストいただきますとこちらに届きますので、何卒よろしくお願いいたします。さ X でもですね、お伝えしておりました。そして、SNS でも、告知してましたけどもね、本日生放送&ゲスト、ようやくよ、ようやくこの良い歌メンバーゲストが来ているのでテンションが上がっている、このワクワクドキ感を感じていただけたらなと思います。まあ本当にね、暖かくなってまいりまして、皆さんはどうでしょう、ゴールデンウィークもね、ラジオ聞いていただけましたか、どっか遊びに行きましたか。逆にね、お仕事っていう方はゴールデンウィーク終わってから休み取ってね、今ちょっとね、ゆっくりしてまんねんという方もおられると思うんですけども、一緒にね、楽しんでいけたらなと思います。

0: 私はですね、見事に、ね、お仕事をですね、ゴールデンウィークもさせていただき、そして日曜日もね、日曜日ってでも別に休みっていうイメージ最近ないですからね、ね、休める日が休み、日曜日というところで、私も楽しみながらお仕事を、そうなんです、あんまりね、仕事とこう思わないようにするのが得意かもしれないですね。はい、そんな、大頃なわけですけども、さあ実はですね、このスタジオね、今日いっぱいです、満杯でございまして、まずはですね、この方をご紹介できたらななんて思います。この方もね、ちょっと余裕たメンバーになっていただけたらなと思いましてですね、紹介したいなと思います。戦う3時のママ晴れ晴れプロレスもするマルチタレントのリエマルさんです。どうもこんにちは、
1: はい、どうもよろしくお願いします。
0: お願いします。はい、っていうか2回目やもんね。
1: 2回目です。で、出たいって言いました。
0: そう、1回目に会うて出たい、あ、じゃあやり出ましょうか、やりましょうかっつって念願ですよね。
1: めっちゃ嬉しい、出たかったんですよ。
0: ありがとうございます。そう、なんかそういうのも言ってはりましたよね。
1: そうなんですよ。
0: なんかオーディションみたいなのもあったんです
1: か。なんかね、まあ、ここ、まあ、私よく来るんですけど、うん、見てて、はい、え、ここラジオ、やりたいと思って、うん、なんかね、2年前の告知みたいな感じで、うん、なんかボランティアでアシスタント募集してまして、でも2年前のやったんですよ。
0: はいはいはい、
1: で、誰元で、うん、なんかめっちゃプロフィールなかなか多くて送ったんですよ。うん、絶対いけるぞと思って、うん、何にも音沙汰なく、あれおかしいな、あかんかったかなみたいな。
0: そう
1: で、
0: そうなんですよ。ねえ、1回目に出会いまして、はい、ね、共通のお知り合いがいて、はい、ねえ、で、喋ってたら、うん、お住まいも近く。
1: 近いです。
0: でも言える範囲はどこらなんですか。この辺り、この周辺、
1: 全周辺、もうここまで全然自転車で来れます。
0: 自転車で来れる、はい、そうですよね、はい、ということは、まあ、お得に、
1: そうです、お得にです、
0: ね、の方ですよ。
1: で、そう、うん、向こう市をちょっと盛り上げたいと思ってまして、う
0: ん、なるほど。で、これね、プロフィールくださいって言ったら、
1: はい、
0: まあ、3時のままは分かりますよ、
1: はい
0: はい、晴れ晴れプロレス
1: 晴れ時々
0: プロレス、晴れ時々、はい、プロレス、
1: そう、プロレスなんです、私。
0: わからん。どうへーとしか言えへん。そうなんだぐらいしか言えへんけど、はい、プロレスだ、
1: はい、プロレスもしてますし、まあ、あと近い、まあ、40歳なんですけど、近いアイドルもしてますし、最近は着ぐるみを横に連れて歌って、
0: うん、そうそう、なんかプロフィール写真をね、はい、データでください、で X の方にも載せさせていただいてるんですけども、はい、ね、まあ、着ぐるみって言っていいんですね。
1: 、はい、
0: あれキャラクターでなんかあるとかいるとかないんですか。
1: いることにしましょうか。
0: いることにしましょうか。
1: ヒデと、うん、ヒデっていうキャラクターとトミヨっていうキャラクターです。うん、
0: あ、なるほど、がいると。
1: そう
0: ですか。でね、告知もさせてもらったんですよ、
1: はい
0: はい、リーメルさんが出るっつって、
1: はい、
0: で、そしたらですね、早速、はい、あれですか、SNS でも告知してくださったんですよね。
1: そうです、 あとね、TikTok の配信にしましたね。
0: マジっすか。
1: はい、そしたら、はい、
0: ね、
1: すごい喜んでいただけて、
0: ありがとうございます。ね、リクエストもいただいておりまして、はい、メッセージもね、ラジオネーム、わたやんさん、
1: はい、
0: うん、ありがとうございます。リーメルさん初ゲスト出演おめでとうございます。うん、で、リクエストはリエマルさんが作詞された、作詞もするんですね。
1: そうなんですよ。
0: 幸せのクレヨンお願いします、
1: は
0: い、
1: わー、ね、やった。
0: そしてもう一人、
1: ファーストシングルだ。
0: あ、そうなんや。そんな出してんの、すごいな、負けてるやん俺。やばい、ここの場所が危ないぞ俺は。ありがとうございます。それでもう一名来てますね、ヒデマルパンダさん。
1: あら、
0: 私は歌が大好きですと、
1: はい、
0: リーマルさんの曲をよく聴いてますが、はい、リーマルさんが今ここに刺さっている歌とありますかって、
1: おー、
0: うん、で、リーマルさんは、動物どんな、動物好きということで、
1: はい、
0: 一時だけ、動物がいたら 何になりたいですか。
1: あー、なるほど。
0: ちなみに私はパンダですってことですね。秀丸パンダさんですからね。
1: 嬉しい、秀君、う
0: ん、ね、
1: はい、
0: ちょ、じゃあせっかくなんで、はい、ね、本当にちょっと実は予定をねしてなかったんですけど、はい、曲をね聞いてもらいましょうか。
1: あ、嬉しい。
0: じゃあほんなら、
1: はい、
0: タイトルの

0: がとうございます。今聴いていただいたのはリエマルで幸せのクレヨンという曲でした。
1: はい、いいじゃん。何よ、ファーストってどこまで行く？ファースト？セカンド？
0: 7曲出しますね。
1: 7曲俺その CD 出してへんな。まずいな。いやね、なんかこう、まあね、ママでもあり、はい、で、そしてプロレス
0: だ。実はですね、うん、娘2人もアイドルなんですよ。1人も東
1: 京
0: なんですけど。
1: どういう構成になってんの？そうなんです。深いね。いいですね、
0: はい、
1: でご自身もアイドルですからね。
0: はい、
1: わかりました。ありがとうございます。ちょっとずつなんか打ち解けていくこうと思うねんけど、なんかちょっとジェラシーが俺の中で湧いてきて、あれ俺よりすごいな。でもそういうね、こう仲間がまた増えていって、はい、ね、大きなチームにしていきたいなと思ってるので、ヨユタメンバーにね、は
0: い、
1: ぜひ。
0: あ、入りたい、
1: 入り
0: たい、この場で、この場で入れてください、はい、お願いします。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。そうでは負けじと負け、勝ち負けじゃないですけどね、はい、ちょっとここでですね、大五郎のですね曲も聴いていただけたらなと思います。私二人組のヌードというユニットもやっておりまして、その曲を聴いてください。ヌードでシャララ。

0: はい、聞いていただきました。ヌードでシャララでした。
1: めっちゃいい。
0: はい、ありがとうございます。まあ、続いてね、あのなんかあのリーマラさんはまた来るって言って、今、
1: はい、
0: うん、また来ますって言うから、はい、ゲストっていうよりももうなんか、ね、一緒になんかこう盛り上げていくね、
1: はい、
0: あの余裕たメンバーなんですけども、はい、じゃあ、まあ、この番組生放送でやるの2回目なんですよ、まだね。で、1回目は一人で寂しくあのやったんですけども、一応というかね、この番組の初のゲストをお迎えさせていただきたいなと思います。いつもお世話になっております、和ろうそく職人の田川博一さんです。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: すいません、なんか硬い感じですけど。
2: いやいやいや、
0: 全然普通に全然ね、あの
2: 楽しんでます。
0: ありがとうございます。あのリーマラさんとも知ってるよね。
1: はい、
2: あ、そうそう、嬉
0: しい。もう共通は今出川さんね。
1: はい、そう、名前出した今出川さん。
0: 今でね、今でね、
1: はい、
0: もう来られるで。
1: はい、今出川さんゲストで、はい、
0: まあ、ね、まあね、まあ、なんかこういうなんかこうつながりがあってね、こうやって、またラジオもできるっていうのは非常にありがたいわけでございますけども、さあ、まあ、いつもね、田川さんって呼ばせてもらっているので、

0: 高川さんなんですけども、まあ、和ろうそく職人さんと、ね、もうどこでもいつでも聞かれてると思うんですけども、どんなことしてはるんですか。
1: いやいや、もう本当に時代劇に出てくるようなろうそくをせっせと作るというのが本業、
0: はいはい、
1: もうその職人が本業です、
0: ね、なのでいわば会社を、まあ、もうの代表のかでもあるんでしょうけども、職人ということは自分で、和ろうそくを作る。
1: あ、そうそう、自分でろうそくを作るというのが、うん、まあまあ本来自分がやるべきことで、まあまあ会社にしてるというのはそれを販売したりとか、
0: はい、
1: なんかろうそくを使ってもらえるイベントをしたりとか、まあまあ今に使ってもらえるようなものづくりしたりとかね、うん、ちょっと新しいこともやらなあかんので、
0: はい、
1: まあまあそこは会社としてやってます。
0: すごいですよね。だからその、ね、皆さんも和ろうそくってじゃあどこで見かけるんだとか、うん、って思うんですけども、どちらかというとこうお寺とか神社などで、まあ使われることも多いんですかね。
1: いや、もうほとんど神社仏閣で使う
0: んですよね、うん、
1: まあ、あとはもう時代劇であったりとか、芸舞妓さんが踊る時であったりとか、まあ、そういう伝統文化を発信する時に使われるという。
0: なるほど、ね、よくあの和ろうそく職人としてその、まあ、先ほど今言葉も出ましたけどイベントとか催しもされてますけど、うん、その伝統工芸とい う, こう大きな一括りでね、もあると思うんですけども、なんかこう決まりはないんですよね。別にそんななんかこう受け継いでいかなきゃいけないもの、受け継いだ方がいいもの。
1: いや、まあまあ作り方っていうのにこだわりがあったりとか、
0: うんうんうん、
1: まあまあその何百年も続いてるものとかいろいろあるんやけども、やっぱりこう今の時代というかいろんなものが多すぎるというか情報も多い、うん、そういう時に、まあ、伝統産業というか伝統工芸で、まあみんなで一緒にやるというか、
0: はいはいはい、
1: トータルコーディネートされたものっていうのが、まあまあ世の中に見せられたらというかね、うんうん、音楽とかでも僕らそう思ってて、
0: あ、なるほど、
1: なんかものづくりって一緒じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 歌い手がいて、まあ、マイクがあってミキサーさんがいて、うんうん、舞台掃除作る人がいてっていう、うん、みんなで作り上げるじゃないですか、うん、それと一緒で伝統産業も、まあ、みんなで作り上げて、まあ、まあそれを見せないと一個一個綺麗やなで終わっちゃうんで、それはちょっと違うかなっていう。
0: でもいろいろな見せ方されてますよね、うん、だから僕らも驚くのが、まあそのね、まあ、舞妓さんたちの舞をその和ろうそくだけで見てもらう、なんかつながりとかあるんですよね、その舞妓さんのこうお化粧と和ろうそくの関係性。
1: もともと和ろうそくの明かりで見たときに映えるように白く塗ってたりとかね、その衣装であってもいろんなものが和ろうそくの明かりで見てどう見えるかっていうのが、だからそれを日本人が実は見てないじゃないですか。
0: そうですね、う
1: ん、でも海外の人ってすごい見てて、うんうんうんうん、まあまあみんなが知ってるような海外のアーティストさんたちのまあ失礼を僕らがやったりとか、
0: は
1: い、そういうことするんで、まあ、それをもっともっと日本の方に見てもらいたいというか、うん、逆に言うとその失礼でミュージシャンに歌ってほしいぐらい。
0: はいはいはいはい、ね、なんかそのなんだろう、自分も発信したいというので、やはり皆さん若い人たちも SNS とかね、いろいろ発信するとは思うんですけど、なんか結局こう自分が思っている範囲内だけでやってしまう、広がりも実はそんなに広がってなかったりするんですけど、高橋さんってやはりこういろいろ巻き込み方もあるじゃないですか。
1: いや、もう巻き込みますよ。
0: あとコラボ、うん、すごいのがそのまず、ね、あの着火剤、うん、なぜあれを言えばあのキャンプなどで、ね、行くときにこう火つける、ね、あの着火剤を、うん、あのまた作られてる。
2: すごい。
0: あれは 何をどう思って。
1: もともと着火剤って、うん、和ろうそくを廃棄するもの、
0: はいはい、
1: それを江戸時代とかは燃料にしてたわけ で、
0: うん、
1: でたまたまコロナがあった時に、
0: はいはいはい、
1: すごく、まあ、キャンプが流行るっていう、
0: うんうんうん、で一人キャンプとかね、うん、
2: そ
0: う
2: そ
0: う
2: そう、流行りましたね、
0: うん
1: うん、その時にその着火剤で山川汚すっていうのがすごくあって、うんうんうん、あの燃料緑になったタイプ色なんですね、
2: はいはい、
1: それを僕らのやつは灰になるんで、
2: う
1: ん、だから山に返せる、川に流せるっていう、
0: そういうのも作ったね。
2: すごい。
1: だから作ってるっていうよりももともとあったものを伝えてるだけなんですよ。

0: だからまあまあ伝えることをしてないから、うん、結果的にこんなことになってるのかなというのがあって、
1: うん、だからやっぱりこう、うん、僕も田川さんと出会って、だから正直和ろうそくっていうのも知ったし、うん、まあ、あるのは知ってましたけど、うん、どういう使い方をするだとか、うん、どういうものだとか、うん、でそれを使っている方々も周りにいたりもするし、うん、でそのまたね、そのキャンプと和ろうそくね、まだプラスアルファまだまだあって、まあまあ、あのろうそくにあの、まあ、絵を描く、はいはいはい、絵付けっていうんですかね、うん、あれもかなりの数体験とかワークショップもされてますもんね。
0: いやもうそれはね、知ってもらうためにワークショップやりだしたというのがあったりとか、もともと今でこそ京都の伝統工芸品でエロウソクってあるんやけども、はいはい、実はあれ私の代で作ったもんで、まだ何十年しかないんですよ、伝統は。他の地域ではあったんですよ、はいはい、ただ京都では作ってなくて、
2: そうな
1: んか、うん、あの撮りましょうよ、
2: うん、
1: 俺やってね、
0: うん、いやだから逆に言ったら、うん、やり出しが僕ら遅いんで、うん、だからアニメとコラボしたりとか、
1: そう
0: だからそういうこと元々あるとこはやってないん
2: で。なるほど、
1: うん、それがまたね、やっぱ田川さんのその何でしょう、こうついてくるポイント、
2: うんうんうん
1: うん、だってね、D ともやってます、言ってんディズニーさんもね、すごいやっているし、そうでやっぱりその日本の京都の文化としての、ね、なんだ矛のやつとかもあるし、うんうんうん、そして最近一番驚いたのはカカオ、
0: うん、
1: カカオって、それってチョコレートちゃうのみたいな、うん、まあ、チョコレートを作るときに出る材料のあれは端材っていうか、うん、
0: カス、
1: カス、
0: カス、本当カス、
2: え、ロスなんですか、
0: う
2: ん、
0: だから、まあまあ、チョコレートメーカーさんがいっぱいチョコレート作って、はい、カカオをはすくっていうのがいっぱい、まあまあ、処分される、
2: はいはい、
0: まあまあ、それをまたろうそくにして、
2: とか
0: 着火剤にして、
1: うん、
0: まあ、自然に返すっていう、
2: すごい、めっちゃエコやし、
1: だから、あ、匂いも、
2: え、めっちゃいい匂い、
0: ね、チョコレートの匂い、
2: やばい、
1: そう、そういうのもあったし、あれは作られたんでしたっけ、蚊取り線香、
0: うん、ね、カトル全校も一緒にやってる、
1: ね、
2: え、めっちゃ幅広
1: い、待って、ね、その着火剤にね、要はキャンプ行きます、はい、着火剤に火つけます、はい、そこにね、カトル全校の成分入ったら蚊来ません、
2: 最強や、
1: もう、そう、なんでそんなことが思い浮かぶんでしょうね。
0: いやいや、もうある意味 SDGs ってやってるんですが、はいはい、その時に、日本って削減ばっかりやってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 何パーセント削減、
2: うん、
0: でも海外の SDGs ってもう完全循環なんですよ。
1: あ、なるほど、そうですね、
0: だから僕らも、ね、あの蚊取り線香もそういう塗装もされてない、
2: はい、
0: もう元々の蚊取り線香を使ったりとか、
2: まあまあ、なんか体にも良さそう、
0: 体にもいい、ね、
2: え、全然いいじゃないですか、
1: うん、おしまいにあれよ、食べれるなんか和ろうそくとか
2: 食べれる、
0: 元々和ろうそくは食べれるから、
1: あ、そうか、元々あれ何からできてるの、
0: ハゼロっていうハゼからできてるので、
1: あの
0: 実の皮の部分を蒸して絞って、はい、ろうそくに、
2: ろう
0: にして
2: 、そうなんだ、
1: まあ、口に入れてもまあ、
0: 全然大丈夫、
2: すごい、
0: だから昔の食品防腐剤として使われてたもん、
1: そう、やっぱりそのね、まあ、ぶっちゃけやっぱりこう安いもの、うんうん、まあ、買いやすいものがたくさん、ね、うんうん、多様で増えていきました、はい、まあ、それはそれで、ね、全然使ったらいいし、うんうん、買ったらいいと思うんですけど、うんうん、なんか良さとか、うん、そのものが持っているこうストーリーなんか聞くと、やっぱりちょっとずつ、まあ、自分もその年齢を重ねてきたからなのかもしれないですけどそっち側により気味になっていきますね、うん、そう、
2: 素敵、
1: うん、そうそう、素敵で、結局値段ってね、いろいろ今もありますけど上がってくるじゃないですか、だから安いものもだってずっと安いままじゃないし、うん、それだったらなんか、あ、いいものを、
2: うん、使いたい、
1: ずっと使いながら、うん、その良さをみんなが分かっていくと、逆にコストダウンにもつながる可能性もあるし、
2: あ、確かにね、うん、そうですね、
1: 使う人がね、やっぱ少ないと、うん、なかなかこう値段もね、う
0: ん、
1: う
0: ん、いや、だから僕らはそのものを作りしてたんやけども、うん、その本当に海外のすごいアーティストとかすごい方がうちに来て、うん、すごいって言ってんのに、日本のアーティスト誰も来なかったです
2: よ ね、 ね、 え、ね
1: え、言える範囲では誰かいるんですか、海外の人は、言うていいの、
0: M ドンナさんとか、
2: えー、えー

0: 鳥肌立っちゃった今。
1: そういう失礼や
0: ね。すごすぎません？
1: いやでも向こうからのオーダーなんで。
0: やば。
2: すごすぎたらあんまりすごいって感じにね。だって大田区ないしとかそのレベルやもんね。
1: でただやっぱり関東 の、 その俳優さんであったりとか、そういう人が普通にうちに修行に来たりしたりとか、もう普通に来るんで。
2: 僕も一度体験をさせてもらったんですけど、そのあれは何ですか、赤く
1: したりとかね、白くしたりとか、
2: めちゃくちゃ難しいタイミングとこの回し方とか、
0: なるほど、
2: ああいうのは 一応というか、あのホームページとかで調べていくと、そういう体験も受けてくださる。
1: いや全然うちは普通にやってます。
0: 行きたい行きたい、
2: ね、みんなで体験、ね、
0: したもの、ね、めっちゃ楽しそう、
2: いいなと思います。
1: だから僕らもやっぱりものづくりしかしてへんから、うん、あ今日たまたま娘は連れて出るんやけども、はいはいはい、あの新しい感性であったりとか、うん、新しい情報って若い子から入れないとわからないし、
0: う
1: ん、で僕らもなんで俳優さんとかがうちに来るのかなとか、うん、単純にわからないんですよ、うん、そしたら、まあ、たまたまうち娘が女優やってる
2: んで、うん、ですよね、はい、
0: あのだからこんな可愛いんだ、なんかめちゃくちゃ可愛いと思ったんですよ。
1: なんでそんな子らが来んやろうとか。
0: なるほど。
1: 逆に言って来た時に僕誰かわからへんし、あの娘は分かってくるようだから、はいはいはい、そこで情報発信できたりとか、いろんなことができるんで、やっぱり違うジャンルの人と僕らもっとこうやって、うん、今でもねアーティストさんとタレントさん、うん、と話してやってみたいって思ってもらえる、は
0: い、
1: あそうなんやと思ってるんです
0: よ、う
1: ん、
0: すごい。
2: そうね、なんかこういうな、ね、なんかこうね、の業種が違うと言いますかね、うん、人らが集まるとどうなんやろうって今日思ってまして、 ね、実はなんか今日何喋るかも聞かされず、はい、皆さんは
1: いや僕らも ね、
0: ね、めっちゃ楽しい。
2: 15分前に来て座って始まってぞ番組みたいなね、はい、いう形ですけどもね。じゃあちょっとねここでも一曲聞いていただきまして、またねちょっと次のコーナーでもまたね高川さんとリエマルさんと、そしてね、エリナさんにも、ね、参加していただいて、お話したいと思いますけども、ではここでですねもう一曲聴いていただきたいなと思います。大五郎で呼吸。

0: はい、聞いていただきました。大五郎で呼吸でした。
1: めっちゃいい声ですね。
0: ありがとうございます。いきなり来るね。ありがとうございます。さあ、ここでですね、もう一方ご参加いただきたいなと思います。先ほどね、お父様からご紹介が、そう、田川さんってなんかもうなんかこう、なんやろ、お仕事してる人っていうイメージけど、 お父さんでもありね、おじいちゃんでもありますからね。はい、ご紹介したいなと思います。田川えりなさんです。お願いします。
2: お願いします。田川えりなです。
0: よろしくお願いいたしま す, します女優さんらしいですね。
2: ですね、お芝居をやりながら今ちょっと父の元でろうそくの手伝いも一緒にさせていただいてます。
0: じゃあ今日はそこを深まりそんなことはないですよね。そうそう、ね、ぜひね、あのちょっと、取り組みもあるんですけども、そう、ごめんなさいね、先ほどね、あのリエマロさんになんかメッセージ聞いてたじゃないですか。 あれちょっと
3: ご
0: 返答してあげましょうよ。
3: はい、
0: どんな質問聞いてました。
3: ありがとう、リエマルパンダさんから、こんにちは、私は歌が大好きでリエマラさんの曲を聴いているのですが、リエマラさんが今心に刺さっている歌はありますか。またリエマラさんは動物が好きということで、一日だけ慣れる動物、猫です。
0: 猫好きっていうか、猫
3: 飼っ、猫めっちゃ飼って、猫4匹飼ってます、ね、プラスでも 猫あのずっと寝てるじゃないですか、あれ、羨ましい。
0: わからんでもないけどね、起きようよ。それだけでしたか。
3: あの、好きな曲は、西野カナさんの If っていう曲が歌詞めっちゃ好きなんですよ。ここちょっと読んでいいですかね。
0: はい、いいですよ。
3: もしあの日の雨が止んでいたなら、きっとすれ違っていただけかも。いつも通りの時間にバスが来てたなら、君とは出会うことがなかったんだね。もしも少しでもあの瞬間がずれてたら、二人は違った運命をたどってしまったって。これなんかご縁っていうか、
0: ドラマチックご縁やね。
3: なんかでもご縁って全部そうじゃないですか。
0: そう
3: で、なんかすごいそこが好きで、
0: ね、このメンバーがまたここでね、一つになってっていうのもなんですけども、ね、さあ、あの先ほどね、田川さんからもいろいろありま、いろいろね、あの和ろうそくの話もありましたけども、今日エリナさんに来ていただいたのは、また新たなプロジェクトが立ち上がるというのをお聞きしたので、ご紹介いただいていいですか。
2: ありがとうございます、新しい商品をちょっとプロデュースしたんですけど、いい、今日実際に見てもらおうと思って、はい、ちょっとあのお見せさせていただきます。あの20分ぐらいの使い切れるタイプの和ろうそくになるんですけど、ギフト需要にもあの使ってもらいたいなと思って、こういう可愛らしいパッケージのものになってて、実はこれ中にマッチが入ってるんですけど、これ横にね、するところがついてるんですよ。なので本当にあのもらったら、
3: あ
2: の平らな自分の好きなお皿とかに合わせてもらって、もうその箱でマッチをこう吸ってもらってすぐ使えるっていうような、
0: いいですね。今のキャンパーの中でも、そのマッチを、はい、であの火をつけるっていうのもすごく、なんかはやブームにはなってるって聞くので、
2: なかなかやっぱ火を灯すのにやっぱ抵抗があって。

0: ったりだとか、やっぱ特別なことでもあるので、うん、なんかやっぱライターを持ってない方も結構今
1: そうですよ、ね、
0: 多くて、火をつけるっていうのがなかなか物がないっていうので、うん、やっぱマッチがあるといいかなって思って、うん、
1: タバコもね、やっぱ電子タバコになって、
0: うん、あ、そうなんですよね、
1: やはりライターって普段持ち歩かないし、
0: はい、
1: 誰か持ってるやろ思っても誰も持ってへんしみたいなね。そうですね。
2: あ、はい、なんだろう、マッチのあのなんか香りも好きです。
0: あ、いいですね、なんかね、
1: うん、またこれをね、このまた違うブランドというか、
0: はい、
1: で、いわば中村ロ、まあね、中村ロウソクのカラーさんじゃないですか、はい、
0: そうですね、
1: それではない形で発信ですか。
0: まあ、今後ちょっと発信するかもなんですけれども、うんうんうんうん、まあそうですね、ブランド化としては、うん、これからの進め具合かなとは思ってるんですけど、
1: このまずやっぱり僕一番気になるのは、僕もそういうのを考えるの好きなんですけど、
0: はい、
1: なぜじゃあこれをやろうというきっかけとかってあります？
0: きっかけは、うん、やっぱりの販売とかの手伝いさせてもらってる中、うんうんうんうん、どうしてもやっぱ仏事のイメージがあって、はいはいはい、仏壇でしか使わないとか、特別な時にしか和ろうそくって使っちゃダメなんだろうなっていう思いで、なかなか火をつけるっていうのに抵抗がある方が多いなっていうふうに思っていて、ただやっぱすごく和ろうそくって揺らぎが綺麗であったりとか、明かりが本当に綺麗なので、やっぱそういうのを見ていただきたいなっていう思いで、何かこう手に取りやすいものっていうのをやっぱ作りたいなっていうふうに思っていましたね。
1: なるほどね。でも何なんでしょうね、こう思ってるものがこう伝わるのに時間ってかかるじゃないですか。
3: だから
1: もうね、何なんでしょうね、なんかこう流行りだけなのかなとか、先ほど言われたその伝統って全部伝統じゃないですか。これから50年先にじゃあね、今起こってるその TikTok だとか、ね、X だとかもどんな変わってんやろみたいな、ね、それでも受け継がれてる、ね、もんやし、
3: 多分ね、うん、今伝統工芸も海外のその言ってるようにすごいビップの人であったりとか、アーティストが興味を持ってくれてる、
1: はいはい、
3: で次に東京の若い女の子が実は興味を持ってくれてる。僕らが商品提供できなければ、うんうん、ろうそく職人いなくなってるん
1: ですよ、ね、
3: だから盛り上がった時に誰も作れないっていう状況になっちゃうんで、だから僕はそれをなくしたいんで、うんうん、できるだけ早く作ってくれっていうか、はいはいはい、新しいことを提供してもらったらもうやるっていうのをやらないと。で多分これそのすごいアーティストが来た時にあれば、
1: あ、そうや、ね、
3: 渡せたと思うんですけ、
2: はいはい、
3: その後悔も自分の中にあって、あ、
1: もう持っていったらどうですか、一回ボーンってエムドンさんみたいなできましたよってね。
3: でも今もね、実は東京のいろんな方、本当実はうち来てくれてて、そういう方が世界にどんどんどんどん出ていってるから、そういう人にいかにアプローチかけるかっていうのが
1: ね。え、それとこうなんかこう、まあ、ここも伝統といいますかね、まあ、田川さんお父さんから、ね、娘さんへっていうこうつながっていくわけですからね。ねえ、でもこの何やろ、このまあ5色、
0: はい、そうなんですよ、うん、5色色あって、うん、ちょっと今回初めての取り組みとしてグラデーションがちょっとかかったろうそくになるんですけど、うん、これも一個一個グラデーション自分で、
2: う
0: ん、色をつけてるので結構手間はかかっちゃってるんですけど、やっぱ見た目のその可愛さっていうところは出せてるかなと思ってて、うん、でどういう時にやっぱ和ろうそくで使うんですかとか、はいはい、シーンをやっぱ描いてあげないと、うん、やっぱ使いにくいかなっていうので、なので今後例えばこれをお風呂の20分であったりとか、
1: いい、ね、
0: うんうん、寝る前に20分だけちょっと瞑想するであるとか、うんうん、そういったこう具体的なシーンを描いた商品っていうのをちょっとこうシリーズ化として出していきたいなというふうに思っています。
1: 一時期こう整うっていうね、その言葉、うん、もすごくなんか、まあ、別に普通にある言葉なんですけど、
3: ね、
1: 流行りましたし、うん、なぜかというとやっぱりみんな忙しすぎるんですよね。うん、そこで10分でも20分でも何か自分の時間を作って、そこでまあ瞑想とは言いませんけど、こうゆっくり考えてみるとか、目をつぶってみるとか、なんか目つぶったら寝なあかんみたいなね、誰かみたいにずっと寝てたいみたいな何時間のろうそく、なんかねそういうのにねお役立て、
0: はい、
1: でこのまた商品名が、
0: はい、
1: フ
0: ー、そう、フーって読むんですけど、
1: はい、
0: フランス語でフーっていうのが、うん、火、炎っていう意味になってて、やっぱフランスの文化としてやっぱそういうキャンドルを使うっていうのが

0: 常的に使われてるっていうので、まあ、そういったところもちょっと取り入れながら、まあ、ふーとこう一息つくっていう意味合いを込めて、はい、で一応これが、うん、来週なんですけど5月13日に、はい、あの本リリースというか発売させていただくことになりまして、
1: 先に行っちゃったよありがとうございます。これも田川さんと、ね、お知り合いになれたからこそのいいやんね、早いのはいいよ、こう早く言えるのはね、はい、ありがたいなと思います。
0: ちょっと13日に、うん、あの祇園市場、あの、はい、京阪の祇園市場駅の構内の中に、うん、あの観光案内所っていうのがあるんですけど、はいはい、その隣のスペースでちょっと一部お借りして、
1: 京阪さんね、
0: そうです、京阪
1: あの方ね、
0: そうなんです、
1: ね、いいんですよね、
0: ありがとうございます、はい、11時よりあのオープンさせてもらって、うん、あの具体的にこういう商品できましたっていうのをちょっとご紹介できたらなと思ってますので、ね、
1: これまたホームページや SNS でもまた見つけられたりするもん
0: ですね。あ、そうですね、もうインスタグラムの方は公開してますので、うん、ぜひフーで調べていただいてフォローしていただけたらとても嬉しいです、
1: ね、うん、何かこうね、まあ、ぜひ、コメント聞いてもらってる、ね、方々もいつも検索だけしてまずは検索してもらって、うん、見てもらって、自分だったらどのシチュエーションで使うかとか、うん、どういう時だったら、誰にあげたいかとか、なんかそういうなんかこうイメトレじゃないですけども、なんかそういうのをなんか考えてもらえたり、
0: 嬉しい、ね、ありがとうございます。
1: するとなんか手に取りたくなるし、うんうん、何もなく商品だけっていうのって、うん、なかなかね、ああそうなんやと思いますけど、それってね、やっぱこうあのね、こうラジオもやらせてもらってあれなんですけど、ある程度こう会話も必要だなと思ってて、写真や映像だけじゃなくて、そこにこう説明してくれる方、うん、それではもうですね、5月の13日、
0: はい、
1: ね、水曜日、に行けばいろいろ説明してもらえる。
0: 朝です、はい、11時からオープンしてますので、常にあの私は立ってようかなと思っていますので、直接いろいろお話できたらなって思ってます、
1: ねえねえ、まあ、商品もそうですけど、はい、やっぱ気になるのが女優さんってことですね
2: 気になります、
1: ね、え、もういつから女優さん？
0: 私はあの一応子役の時からあの始めたんですけど、
1: 言える範囲の中でこれ出ましたってみんな知ってんちゃうかなみたいなのは言えるのあるんです
0: か？こうあのついこの間というか去年ですね、はい、うん、あの興行収入1位を取った映画に、
1: あの歌舞伎のやつ、
0: え、歌舞伎のやつに、いい、
1: 歌舞伎の役で歌舞伎やん、
0: 歌舞伎
1: に出てた
0: あれに出演させていただきました、ちょこっと本当に、
1: はい、ほらみんな俺よりすごいやんほら終わるけど、おいおいスタッフまで笑ってんのやばいぞこの位置が、なんかそういうきっかけあったんですか？
0: きっかけはもともと、あの姉があの養成所に、子役の養成所に入ってて、まあ、レッスン通うのに、うん、まあ、ずっとついていていたので、まあ、なんか先生たちも親も含めちょっと一緒に行ってきたらっていうところからが初めのきっかけですね、うん、
1: でもねえ、なし、なろう思って、じゃあなります、あ出たら、あ出ますそんなことないでしょ、普通養成所行ってもね、もうね、どんだけ頑張っても誰にも声かけられへんしと、なんか策はあったんですか？
2: ないです
0: よ、一緒に勝ち抜く、いやいやいやいや、でも当時は本当に時代劇であったりとか、うんうんうん、作品がすごく多くて、であまりやっぱ子役っていうのもそんなに人数的にいなかったので、自由が割とあったっていうのがあって、本当の幼稚園とか小学校の時代が一番なんか活躍してたんじゃないかなって思うぐらい、あの現場に行ってたので、本当にこう上の大人たちと一緒にこう日々過ごすっていうことが当時多かったので、
1: あの、まあ、待ち時間って多いじゃないですかね、ああいうドラマもそうですけど、
0: す、ね
1: すね、うん、何喋ってるんですか？
0: 何喋ってる、うん、でも全然本当あの世間話というか、あんまそういうお芝居のことっていうよりかはもうプライベートの話、
1: なんかイメージでこうちょっと思いあの戻ってこう、はい、誰かこの人とこんな話したなとかあります？
0: うわー、なんかあったかな、うんうん、でも本当あの京都にこれあの東京 あの俳優さんとかが多いので、はいはい、やっぱ京都行ったらどこ行きますか、
1: あ、なるほどね、
0: 何食べたらいいですかとか、ね、そういう観光的な話が多かったりもしますね。
1: それはね、あの京都に住んではる方に聞くのが一番ですしね。
0: そうですね、
3: だったらこの業界はね、うん、僕らから言わすと、うん、もう行くとこじゃない、
1: あ、
3: もう待ち時間が本当に長いで、僕も映画とかドラマとか監修に行くんですよ、
1: う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: ああ、

0: いろいろ
1: 間違ってるシチュエーションを作ったりとか、
0: そうそう、監修にいるということは監督の横に座ってるんですよ、うん、だから僕ら逆に言ったらある意味神様のような扱いされるわけなんですよ。もう入って終わったらあもう帰ってくださいみたいな、ずっと待ってるわけじゃないですか。
1: もう
0: 扱いが違いすぎるんで、この業界って絶対僕は無理と思う
1: ねえ、それで1日かけてね、何分、数分ですよね、撮るのって。
0: 撮らない時もあるし ね、
1: でカットされてたらどうしようみたいなね、許されへんけど、それが普通なんですもんね、やっぱりいいもの作るっていうものづくり、そちらもものづくりですよね。
0: いやだから僕、うん、結構そのスタッフさんと一緒にうんうん、うん写真撮ったりとか、それが好きなんですよ。タレントさんと僕今日一緒にあんまり撮らない、
1: うんうんうんうん、
0: そのスタッフさんとかと一緒に写真撮るっていうのがやたら多いんで、
1: そうかね、映画もです、まあ、ドラマも、
2: はい、
1: ドラマ最近は何でした？
2: ドラマ最近は何でしょうね、まあ、こっちの作品、関西の作品でいうと、はいはい、女性がいっぱい出てくるドロドロとしたお芝居わかります？あ、
1: 現代劇、
2: あ、時代劇で、
1: 時代
2: 劇、
1: あ、おーおーおー
2: すごい、
3: はい、
1: ね、ちょっと規模が違うね、
2: すごいですね、
1: 俺は CD 出してるとかね、
2: やばい、
1: でもまあなんかそういう自分の経験と今その和ろうそくを自分で、まあ、作ってで、まあ、広げていこうっていうところの、うん、なんかこう共通点みたいなものってあるんですかね。
2: 共通点は何でしょうね、うん、でもそれこそのものづくりでいうと、うんうんうん、やっぱその一人ではできないじゃないですか、やっぱいろんな人がいて一つのものを作るっていうの観点でやっぱ一緒かなと思ってるので、やっぱ個人的にもそういうこうみんなで何か作るっていうのが好きなんだなというふうには思ってますね。
1: ねえ、まあ一つこうね、こういう新しいものができると、じゃあ次も次も、うん、次もって、やっぱこれもまたね、伝統という形でつないでいかなきゃいけないですもんね、はい、またこれプレッシャーね。
2: プレッシャーですね。
1: ねえ、だからといってあれですよ、なんかもう女優業に専念しますとかそういうのやめてくださいね。ねえ、
0: いやもうそれは大変ですわ。
1: ねえ、もうあの待ち時間でろうそく作るみたいな。ねえ、でも北川さん的にはどうなんですか、こうやってこう新しい、まあまあ、家族というかね、一員でもある中でもその新しいものを作ってこう世に出していこうって、
2: 普段聞けない話なんで、うん、
0: でももう広げるっていうことはやらなダメやし、うん、広げるためには異業種交流やったりとか、いろんな人がやって、でいろんな人の意見聞いてやりましょうという、うん、まあまあ今大五郎さんがやろうとしてることと全く一緒じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 一つ神輿があったら何人で担ぐかによって全然みんなの負担変わってくるから、うん、だから伝統産業を広げるのも逆に地域のイベント、僕地域のイベントもいっぱいやってて、
1: はいはいはい、
0: それもできるだけいろんな人に関わってもらおうと思うのは、もう広げるためにはもう結局人海戦術なんですよ、うんうん、まあ、SNS もいいと思うんだけども、はい、やっぱ口コミって圧倒的にすごいん
1: で、そうですよね、
0: そこは大事にしたいかな、
1: ね、でまたお仲間もねすごくねまた増やしとっていうか、ね、こう寄ってきはります、下川さんのところに、うん、気づいたら下川さんが前進まへんかったら、あれみんなゆっくり歩いてるでみたいな。うん、まあ、なんそういうタイミングはあるんでしょうけど、なんかやっぱりね一つ、まあ、あのコロナっていうね、大きなこうなんかこうどうしていいかわからん状況下に置かれた時、どっかでなんかまだみんな少しねなんか残ってる部分もあるし、そこからさらに良くしていこうとはみんなね言うんですけど、まだまだちょっとねみんなの前を高橋さんもは、ね、走り続けてもらわないと。
2: いや本当に
1: ねえ、で結果の親子関係はどうなんですか。
2: あ、めちゃめちゃ仲良しでした
1: 。あ、そうですか。
2: はい、
3: 見るからにね、めっちゃ仲良し。
1: 昨日も実は高瀬とお食事ちょっと行ったんですけど、
3: あ、そうなんですね、
1: もうあ携帯忘れてんでって言って、なんか仲がいいかというか自然ですよね、
2: うん、なんかまあ一方的なところもあるかもしれないですけど、もう本当私がずっとラブなので、
3: あ、すごい素晴らしい、
1: ね、なんかそういう関係性ってやっぱりどちらかだけじゃダメなんですよね、互いに、ね、思わなきゃいけない、恋愛もそうだし、人と友達もそうだし、ね、ご家族もそうだしと思うわけでございますけども、なるほどね、じゃあここで水を差すように曲でも行こうかな。なんかすごい、ね、ちょっとあのね、大きな話

0: いろいろね、いろいろ聞いたんでね、ちょっとこう落ち着かせましょう、興奮を。はい、
1: じゃあ、
0: ね、じゃあここでまたもう一曲聴いていただきたいと思います。大五郎でブルーシーズン。

0: 早いよ、楽しいよ。もうエンディングでございます。もう間もなく終わるんですけども、まあ、リエマさんどうでした今日の感想は。
1: めっちゃ楽しかったんで、すいません、またこいつかえってぐらい出たいです、
0: はい、じゃあ、いよいよ歌メンバーとして、はい、

0: よろしくお願いしたいなと思います。そして、エリナさん、
1: はい、ありがとうございます。本当、はい、楽しくて、うん、なかなか親子での出演ってないので、ね、貴重な経験でありがとうございました。また
0: 個別でも全然遊びに来てください。
1: ありがとうございます。一緒に、
0: ね、うん、食べたいと思います。そして高橋さん、いかがだったでしょうか。
2: いや、もう本当ありがとうございます。なんかあっという間に終わっちゃった
0: ね。またこういう会をやりましょうよ。
2: ぜひね。
0: そうでね、ちょっと今日実は本間もっと喋りたかったんですけど、なんかこう伝統工芸のね、あの方々にもっと参加してもらえるなんかコーナーにもしたいなと思うので、そこではちょっとやっぱりご意見番として定期的にねちょっと来てもらって、いろんな伝統工芸をねまた紹介もしてもらいたいし、つなげるの本当に得意ですからね。で、高田さんもね、そろそろこうもうこう神輿のね よりもちょ裏方の方に落ち着いていただいてとも思いますからね、ぜひ、そちらの方でもね、ちょっと伝統工芸のコーナーやりましょう。
2: よろしく、
0: ね、あの近くにもやりますからね、この周辺にも、うん、あのお得意の方でもあの竹垣職人さんとかね、おられますから、はい、ぜひやりたいなと思います。またですね、こんな感じで、ワイワイガヤガヤとやっていきますので、皆さんまたね、ぜひ感想などはですね、ハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグお得に良い歌をつけてポストいただきましたら、こちらに届きますので、ぜひぜひ何卒よろしく お願いしたいなと思います。なんと来週も生放送です。5月の17日生放送でございますので、ぜひね、このテンション、今日は楽しすぎて来週はどうやろう、いや来週も楽しくしますのでね、ぜひぜひ、お聞きいただけたらなと思います。本日もですねお聞きいただきまして誠にありがとうございました。そして、皆様来週も聞いてねということで、本日お送りしたのは
3: 家丸と
1: 田川恵里奈と
2: 田川博一と
0: 大五郎でございました。それではお聞きの皆さん、また来週、
2: また来週、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

はい、皆さんこんにちは、本日もミュージックサーカスのね時間が、やってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。先日ね、神戸の垂水協会というところで、公開収録をね、させていただいたんですがね、テーマは、パイプオルガニストの富田和樹氏がね、バッハ国際コンクールね、オルガンのコンクールで、優勝されたと、ね、その年から10年のアニバーサリーイヤーということで、その垂水協会でね、イベントをされるんですけれども、それに先駆けて、で、何度もね、富田さんね、ラジオの方に出演してくださってて、で、その流れで今回ゲストという形でね、このミュージックサーカスに、お招きしまして、で、おなじみの、お弟子さんである、ピアニストのあきこさんもね、一緒に、ゲストという形で出演していただいてですね、その収録をね、5日ほど前ですかね、そちらでね、やってきて、で、その時に、配信もね、リアルタイムにさせていただいたんですがね、聞いてくださった方、どうもありがとうございます。そんなことで、もう早速ね、収録がね、放送、ね、こちら流していきたいんですけど、もうファンファーレ流れてきましたので、準備の方に取り掛かりたいなと思います。

今宵この舞台で一体どんなショーが繰り広げられるのでしょうか。日曜夕方5時はミュージックサーカス、ただいまイオンモール京都桂川3階映画館前にありますサーカス小屋から生放送でお届けしています。私はこのサーカス団にて軽業師を務めさせていただいております。作曲家で即興ピアニストの DJ キニオンこと小後君高と申します。どうぞよろしくお願いいたします。サーカス小屋の中ではですね、パイプオルガニストの富田和樹さんとですね、お弟子さんでピアニストの秋子さんがね、もうスタンバイされていましてですね、ね、もう、ね、猛獣お二人が今か今かと出番を待っています。早速ね、中を覗いてみましょう。

0: 皆さんこんにちは。こんにちは。
1: こんにちは。
0: さて、早速本日のテーマをご紹介いたします。本日はオルガニスト富田和樹、バッハ国際コンクール優勝から10年の奇跡ということで、オルガニスト富田和樹氏によるパイプオルガン演奏、これ生演奏ですね、パイプオルガン演奏、それからコンクールについてのお話をしていただきたいなと思っております。ね、富田和樹氏のパイプオルガン演奏、ね、取り上げるのは本当久々でございますが、さて今日はどんな音楽が登場するのでしょうか。楽しみですね。さて、バッハといえば、クラシック音楽の中でも最も偉大な作曲家の一人として知られておりますが、今日は最初にね、まずはバッハの最も有名な作品、ね、の一つを、お聴きいただきましょう。それでは本日一つ目の章になります。オルガニスト富田和樹氏によるパイプオルガン生演奏で、バッハ作曲 G 線上のアリア2長調オルガン版です。それではどうぞお聴きください。

0: はい、お聞きいただきましたのは、オルガニスト富田和樹氏による、パイプオルガン生演奏で、バッハ作曲、G 線上のアリア二丁調オルガン版でした、本日はね、神戸市にあります日本イエスキリスト教団に、お邪魔しておりまして、落ち着いた礼拝堂にひっそりとそびえ立つ立派なパイプオルガンを、富田和樹さんの生演奏で、お届けいたしました。はい、それではですね、本日のゲストを紹介したいなと思います。本日のゲストは、先ほどのバッハ作曲 G 線上のアリア二丁調の演奏者富田和樹さん、そしてその弟子ピアニスト明子さんです。よろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: いやー、素晴らしい演奏でスタートいたしましたが、ね、こんな豪華なミュージックサーカスないですよ。
1: ああね、うん、だってライブもしてますし ね,
0: ねえ、だってしかも場所がまずこのチャペルで、
1: そうチャペルですね、ね、
0: チャペルでオルガンの生演奏っていうのがちょっとね、
1: 新たな、ね、試みでちょっとね、
0: ほんま新たな試みすぎてね、僕はもうわちゃわちゃですけど、そうなんです、今日はねセッティングも全部僕やってたんですけども、わわちゃわちゃですね、もう、ね、慣れないのでね、本当に
1: もすいません、何も手伝えず、
0: いや
1: も
0: う分からなくて、いやいやいや、僕もあんまりよく分かってない。ちゃんとオンエアされてますかね。大丈夫ですか。あ、大丈夫そうで、あきこさんから OK といただきました、
1: はい、失礼いた
0: しましたけど、はい、ね、よかった。はい、ではこれフリートークということで、はい、なぜここ、垂水教会で収録となったのかというところですね。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: こちらからお伺いしていきましょうか。
1: そうですね、はい、実はですね、私富田和樹オルガン奏者としてですね、はい、この今日のテーマにもなっているんですけれども、はい、バッハ国際コンクールっていうのがですね、はい、10年前にございまして、はい、2016年にございました。で、はい、それの今年10周年記念にあたる年なんですよ。
0: アニバーサリー
1: ですね。そうです、そうです、はい、でそれでですね、何かまあこう記念としてですね、はい、何か演奏会ができたらなということで、はい、こちら垂水教会さん、
0: はい、
1: 礼拝堂のパイプオルガンを使って、はい、演奏会をさせていただくという運びになりました。でそれがですね、5月30日土曜日、はい、の14時、
0: 14時、あ、ね、お昼の演奏会ですね。
1: そうなんです、
0: あ、5月30日こちらこの垂水教会に、
1: そうなんです、
0: お昼にパイプオルガンコンサートということですね、
1: はい、を予定しておりまして、
0: なんとなんと、
1: そうなんです、
0: これが楽しみですね。
1: そうなんです、それがね、ございまして、
0: はい、
1: でまあ、そのご縁といいますか、ぜひここで告知ができたらな、
0: は
1: い、ということがありまして、この垂水教会 の, この礼拝堂をお借りしましてですね、はい、こうライブ配信そして収録ということをさせていただいております。
0: これじゃあこれがあと何週間後かにここでほんまにコンサートが開催される
1: とですね、そうですね、
0: はい、そのこの現場なんですね、これは。
1: そうです
0: ね、ここでコンサート、
1: はい、ここをね、ぜひ満員にしたいと思っておりますので、
0: こちらでコンサートされたのは
1: 初めて
0: 、
1: あ、そうなんですか。今回初めてコンサートをさせていただきます。
0: そうですか。こちらを選ばれた理由とかそんなのってあるんですか。は
1: い、以前からですね、はい、パイプオルガンのレッスン会などで、使用させていただいているという
0: こちらを、
1: はい、
0: あ、レッスンとかで。
1: そうなんです、実は。
0: そうなんですか。
1: とても心よくですね、このパイプオルガンとこの会場を貸してくださったので。まあ、ちょっとね、特別にですね貸していただいたということがあって、でこうぜひねパイプオルガンを皆さんにですね、はい、聞いていただきたいと思ったわけですね。すごく立派なパイプオルガンがございますので、
0: あ、まあ、今ね、はい、お聞きいただいたようなあんな豪華な音でね、いや、やっぱ教会によってやっぱオルガンって違うんですか。
1: そうですね、

0: パイプオルガンっていうのは2つとして同じものがないと言いますか、
1: もう一点ものなんですね。
0: 全て設計からこう建築で、音の調整などもう全てこう毎回その現場に合わせてとか、予算に合わせてとか、いろんな条件で変わっていくものなんですね。なので、なかなか同じものっていうのは存在しないわけですね。
1: もう建築レベルから考えないとって、すごいね。もう楽器なのに建築なんですね。
0: そうなんです。オルガンはね、建てるって言うんですよ。作るじゃない。
1: 建てるって言うんですか。
0: 建てると思います。
1: すごいな。まあでもそうですよね。もうパッと見めちゃくちゃでかいですからね。
0: そうなんですよね。本当に大きくてですね。
1: これでも3階ぐらいの民家だったら。
0: そうですね、2、3階ぐらいまで行きますよね。
1: 行くでしょうね、うん、まあ、確かに建てるっていうレベルですよね。
0: そうなんです。楽器によってはもっと大きなものもありますし、
1: うん、あ、そうですか。
0: まあ、小さいものもあるんですけれども、今回はこの2段鍵盤、ペダル付きの、マナ製オルガンっていうですね。
1: 何製？
0: マナオルガンっていうね、
1: 会社さん。あ、メーカーのことですか？
0: ビルダーさんの名前。
1: ビルダーというんですか？
0: オルガンビルダーさんの、名前なんですけれども、こちらのオルガンを使って、で、はい、このバッハ国際コンクール、はい、にちなんだ作品っていうのをですね、はい、たくさん聴いていただきたいなと思って おります。
1: ああ、そうですか、はい。まあ、そんなバッハ国際コンクールですけど、日本人初でね。
0: そうなんです。
1: 10年前に取られて、はい、ね、いや、いろいろお聞きしたいことたくさんあるんですけどね、ちょっと思い出話などもね。
0: そうですね、今日は
1: お願いしたいところで、
0: バッハ国際コンクールのですね、はい、思い出話をちょっとメインで、はい、聞いていただきたいなというふうに思
1: って。いいですね、ぜひぜひ。
0: ではよろしいでしょうかね。
1: はい、はい、ぜひぜひお聞かせいただきたいですね。はい、
0: さかのぼりまして10年ちょっと前ですね、
1: はい、10年ちょっと前、
0: 2015年春にですね、私はドイツに住んでおりまして。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、その時ドイツに住んでおりまして、はいはい、で、留学先を探してたんですね、うん、どこの大学院に行くかって探していて、で、ドイツリューベック音楽大学というところですね、結構北の方なんですけれども、入学することができました。その大学院ですね、オルガン専攻を入学しまして入りまして、はい、で、しばらくしてその年の秋、だから2015年の秋にですね、はい、当時ついてたオルガンの先生、はい、からですね、はい、バッハ国際コンクールというのをですね、こう勧められるんですね。
1: あ、出てみないかってことですか。
0: そうなんです。カズーキーって言われて。
1: カズーキー、発音がそんな。
0: 富田カズキーとか、
1: はい、カズーキー言われて、
0: カズーキーかな、こんなコンクールがあるよ、君に合ってるよっていうふうに言われて、へーって見たら、はい、バッハ国際コンクールっていうふうに書いて、ありまして、で、私は僕は長年バッハをこう学び続けてきた人間として、このコンクールは特別なものと思ったんですね。
1: いや、そうでしょう。もう名前がバッハ国際コンクールですから、
0: 自分が大好きなバッハの名がついたコンクールということで、このオルガニストとしてのですね、実力をこう評価してもらえる最大のチャンスではないかと。
1: いや、でしょうね、
0: 思ったんですよ。これはぜひ挑戦しなければ。
1: なるほど、
0: と思ってこう準備をスタートをさせたんですね。ただコンクールのですね、開催概要っていうパンフレットあるんですけども、はいはい、それを見ると、まあ、プログラムがもう難曲ばかりで、もう難しい曲ばかりが並んでいて。
1: それは課題曲ってことですか。
0: 課題曲もあるし、はい、なんか選ぶんですね、この曲かこの曲かみたいな感じ で決まってるやつもありますし、いろいろなんですけれども、いや、こんなにやらないといけないんだ、こんなに弾かないといけないんで、やばいと思いました。
1: 何曲も弾けってことですか。
0: そうです、4つラウンドがありまして、はい、第1ラウンド、第2ラウンド、はい、第3ラウンドでファイナル、はい、最終ラウンドっていう順番 で、はい、トータルで10日間あるんですよ。
1: へえ、
0: 10日間ぐらいかな。
1: 勝ち進めば10日かかると。
0: そうですね。
1: はあ、早く負けたら、
0: 早く負けたらそこで脱落ということになります。
1: 最後まで行けば10日かかるという。
0: そうですね、っていうことになりまして、はい、これは大変なコンクールだぞというふうに思いましたね。
1: 大掛かりな
0: 感じですね。大掛かりな感じだったので、これはしっかり準備しないとっていう感じでした。で、まあ、各、ラウンドで、はい、まあ、20分とか30分とかあるんですけれども、はい、それを結構トータルで合わせると2時間半ぐらい を準備しないといけなくて、でただ単にコンサートだったらいいんですけども、はい、なかなかねそのコンクールで審査されるっていうことだと、ねうんうん、なかなかこうと手を抜けないというかね。
1: そうですよね。なんかこういつもと違う緊張感、
0: ね、そうですね。しっかり練習しないといけないということがありまして緊張しましたね。で2016年1月、はい、ビデオ審査のための録音が、はい、ございまして、おうおうおうおう、実はこれあの簡単に出場できるコンクールではないんです。実はあ
1: でしょうね、はい、まず最初エントリーから大変ってこと
0: そうなんです。まずビデオ審査がありまして、ビデオ審査に通ってないと、はい、そもそも出場する資格が与えられないという、ね、
1: そこで振り上げ
0: がもうすでにされてるという、ね、
1: そういう仕組みなんですか。
0: そうなんで、それを、ね、2016年のですね1月にこのビデオ審査のために録音しまして、はい、ただですね1月って真冬じゃないですか、はい、で真冬のオルガンって本当に不調なんですよ。
1: そうなんですか。
0: 結構そういうこと多くてですね、で凍える寒さの中教会がもうすごい冷たくてですね、結構大きな教会でとても素晴らしい教会なんですけども、はい、大きいのであの暖房を全部こうつけるわけにはいかない、あの温められないですし、本当演奏台の近くになんか気持ち程度のハイツング、暖房があるだけでですね、
1: 寒いんですか。
0: めちゃくちゃ寒いです。1月はほんまに寒いです。
1: 過酷ですね。
0: 過酷でした。でもそれでもだけでも結構大変ですし、やっぱり審査、審査のための録音の3つ曲があったんですけども、はい、それも結構大変な曲ばかり、ね、
1: ビデオに3曲提供しながら、
0: そうですそうです、はあ、そうなんで、何回も何回も録音して提出用の音源を何とか完成させて、提出して、この審査の結果、無事コンクール出場資格を得たわけですね。
1: おめでとうございます。まずは第一段階、
0: まずはね第一段階、ね、やっとスタートに立てるみたいなところですよね。
1: その音源って実は聞かせていただいたりするんですか。
0: 今日持ってきております。お、録音のために、ね、あの審査のためにですね、うん、録音した音源を今日こう持ってきておりますの で、
1: はい、でなかなか貴重じゃないですか。
0: そうですね、あの、まあ、でも YouTube にもこれ載せているんですが、
1: そうなんですか。じゃあ早速参りますか。
0: はい、ね、2曲目
1: じゃあ本日ね2つ目の音楽ということで、2曲目は富田和樹氏がねコンクールのビデオ審査のために録音した貴重な音源を聞いていただきます。バッハオルガンコラール作品における最難関の作品、コラール我らの救い主なるイエス・キリストです。それではお聴きください。

はい、お聞きいただきましたのは、オルガニスト富田和樹氏によるパイプオルガン演奏で、バッハ作曲コラール我らの救い主なるイエス・キリストでした。いやー、すごい複雑な曲でした。

いや面白いですね。ね、富田和樹さんとのトークね、まあ、まだ始まったばかりという感じなんですが、ひとまず、私 DJ キミは、サーカス小屋の控え室の方に、一旦戻ってまいりました。で、ね、まあ、これ本当に始まったところで、どんどん続いていくんですけどね、これまだ全体のほんの一部でしかないんですが、本日はね、前半一旦この、トーク終了いたしまして、ここからは、通常運転のねミュージックサーカスということで、続けていきたいなと思ってるんですが、ま、番組の最後にも、富田さんからの告知も ありますのでね、ぜひね最後までお聞きいただけると嬉しく思います。あ、電車とか飛んでまいりましたね。ですね、あ、ケイツママさん、あ、いつもありがとうございます。読ませていただきます。パイプオルガンで聴く G 線上のアリア、重厚で包み込むような低音と天に昇っていくようなメロディー、じんわりと染み渡りました。ライブ演奏で聴けなかったのが残念です、といただきました。ありがとうございます。そうですね、 G 線上のアリアってパイプオルガンで聴くことはそんなにないような気がします。なんか僕の中ではバイオリンで、ね、演奏される音楽みたいな印象が、まあ、あるんですけど、ね、でももともとは、まあ、いろんなバージョンね、これ有名な曲でとてもいいメロディーなので、いろんな楽器で演奏されてると思うんですが、まあ、もともとはおそらくやっぱりバッハの作品なので、パイプオルガンで作ってたんじゃないかなと、バッハ自身がね弾きながら、パイプオルガンを弾きながら作ってたんじゃないかなと思うのですがね、まあ、当時ね

このバッハの時代っていうのは曲によっては何の楽器で演奏するとかそういうのが特に指定されてないっていうパターンも結構多々ねあったみたいで、曲はこれだからいろんな楽器でやってねっていうことなんですね、作曲家としては。まあ、僕そういうノリの方が好きなんですけど、まあ、それからちょっと時代が進んで、作曲家の主張がどんどんどんどん大きくなっていって、もう何かの楽器のためにね、まあ、ピアノのために作った曲とか、まあ、フルートのための曲みたいに、まあ、どんどんなっていくんですけど、バロックの時期ね、このバッハの時期はそうでもなかったような、まあ、僕そこまでここはこの時代詳しくはないですけどね、また富田さんにね質問したいなと思うんですけど、まあ、曲によっては指定はあったとは思うんですけどね、うん、まあ、もちろん歌詞がついてたらもうそれは歌ですから明らかに声のための曲なんですけどね、楽器の曲はそんなにこれでやれっていう指定があるわけではなく、ね、音の並びだけがこう楽譜に記されてる、まあ、そんな、ね、時代、ね、だったと記憶しておりますがね、はい、まあ、そんなことでね、そう、重厚で包み込むような低音、まさにそうですよね。僕ね、もう現地でその垂水教会のね生のオルガンで収録で聞いてたんですけど、まあとんでもないです、低音は。本当にもう録音で お届けするのがもったいないです。もう生でぜひね弾いていただきたいって、もうなんかとんでもないです。あんなね、あの低音ってそんな聞けるようなものではない、そんなね聞けるのまでって、その普段そんな聞けるようなもんじゃないです、あのクラスの低音は。もう当然だってね、あの1階から2階とか3階ぐらいのサイズですから、楽器そのものがね、ね、そのぐらいあって音圧もその規模っていうことですからね、そんなねスピーカーとかないですからね、そんなにもうほぼないですからね、まあ探せばあるかもしれないですけど、まあないでしょう、そんなね家一軒分ぐらいのねスピーカーなんかないから、多分こんな音を聞けるのはもう教会ぐらいしかないというような気がするんですけど、まあ圧倒されましたね。うん、そうなんです。まあそんなところで驚きましたね。あ、もう一話電子型がやってまいりました。ホシーさん、あ、いつもありがとうございます。読ませていただきます。キミーさん、良い気候になりましたね。オルガン G 線上のアリア良いですね。夕食の準備をしながら聞いています。今日も楽しみですといただきました。ありがとうございます。本当良い天気になりましたね。今日はもう日中はもう車で来たんですけど、車の中は暑いですね。もう本当にもちろんエアコンつけてましたけど、これエアコンつけなかったら夏と変わらないんではないかっていうぐらいね。まあでもちょうどいいぐらいですね。うん、ちょうどいい。まあ車の中は暑くなりがちなので、外に出ると本当に過ごしやすい季節で、ね、今のうちにやれることやっとかないとね。うん、暑くなったら何事もやる気が失せるので、ね、ね、ちょっと前もってやらなきゃいけないことは今のうちにぜひやっときたいところですね。この天気のいいうちにね、やっときたいところです。あ、もう一話電子バトが飛んでまいりましたね。あ、ケイツマワさん、あ、引き続きありがとうございます。読ませていただきます。キミーさん、今日は朝7時に出発して兵庫県太陽公園へ行ってきました。1万6000歩以上歩いて疲れましたが、万里の長城や天安門広場、ピラミッドやスフィンクスなどの再現にトリックアートがあり楽しめました。放送までちょっとゆっくりしますといただきました。ありがとうございます。太陽公園って初耳ですわ。そんなところなんですか。万里の長城や天安門ってことは、なんかジオラマというかちょっと小型サイズにしてあるんですかね、ひょっとするとね。いや、これはちょっと行ってみないと

ピラミッド、いやスフィンクスなんだ、すごいですね。え、それが、え、なんかお庭みたいなところに再現されてるということですかね。これは面白そうですね。で、しかもトリックアートもあった。いや、これはちょっと情報をチェックさせていただきます。あ、もう一話飛んでまいりました。あ、ケイツママさんの、メッセージ続きます、読ませていただきます。キミーさんこんにちは、今日は母の日、家族を支えてくれる全国のお母さんへの感謝を込めて、優しく包み込むような温かい即興演奏をお願いいたします。全国のお母さんがほっと一息つけるような時間になる曲をリクエストです。よろしくお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。あ、今日そうですか、母の日、あ、5月10日ですしね。あ、今日は、あ、じゃあ早速このテーマでね、こう全国のねお母様方、日々ね、お忙しくされてるねお母さんたちに、じゃあちょっと癒しのテーマでね一曲お届けしたい、あと即興演奏でねお届けしてみたいなと思います。

はい、いかがでしたでしょうか。ケイツママさんからいただきました、お題、今日は母の日を、即興演奏で、お届けいたしました。あ、電書鳩が飛んでまいりましたね。なおさん、あ、いつもありがとうございます。読ませていただきます。キミーさん、こんにちは。ボランティアから帰ってきて遅刻でラジオをつけたらオルガンの音だったので、富田さんの演奏だったのですね。今週もよろしくお願いいたします。先週は旅に出てたので聞けず残念でしたといただきました。ありがとうございます。そうですか、旅にね行ってらっしゃったんですね。あ、ちょうどゴールデンウィークですかね、先週といえば。あ、それはね、いいシーズンですね。ね、いや、僕は残念ながら今年はね、あのゴールデンウィークはそんな旅行は行けてないんですけど、ちょいちょい何かしら行きはしたんですけど、旅行らしい旅行、がっつり宿泊まではちょっとできなかったですけどね。うん、でもあちらこちらはね行きました。はい。そうそう、つけていきなりオルガンの音だったら、それは当然富田さんでしょうね。まあ、このラジオでオルガンの音といえば富田さんなのでね、まあ、しばらく、富田さんの、ゲスト会がね続きますがね、はい、ぜひお楽しみにしていてください。あ、もう一話電書鳩が、飛んでまいりました。こちらね、あの先週あの演奏しきれなかった、お題ね、です、読ませていただきます。改めましてね、渋田さん、ありがとうございます。あ、読ませていただきますね。キミー先生、こんにちは。いつもレッスンでキミー先生の作られた素敵な楽曲を聴かせていただいています。今日はパッヘルベルのカノンと坂本龍一さんのエナジーフロー、それぞれのキミー先生アレンジ演奏を聴かせていただきたいのです。どうぞよろしくお願いいたしますといただきました。これ先週ね、1曲だけパッヘルベルのカノンをね演奏させていただいたんですが、じゃあ本日はこの続きということで、坂本龍一のエナジーフロー、これを僕のアレンジってことですか。なかなかこれはね難しいですね。

通に弾くのではなく、これを元にアレンジをしてということですね。いや、これ面白いお題をいただきました。では早速、渋田さんからいただきましたお題、坂本龍一のエナジーフローアレンジバージョンをお届けしたいなと思います。

いかがでしたでしょうか。渋田さんからいただきました、坂本龍一のエナジーフロー、ミュージックサーカスバージョンということで、なかなか面白いアレンジになったんではないかなと、ね、思ってますがね。いや最初これどうなるかなって一瞬思ったんですけど ね、すごい完成されてる曲ですしね、出来上がってる曲なので、これをどのように料理するの、これを素材にね料理するのかっていうね、うん、いやでもやっぱりいい曲っていうのはこうどうにでも料理ができるというかね、本当に自由にね、メロディーがねしっかりしてますからね、自由にいろいろできてすごい楽しいですね。あ、電子バトが飛んでまいりました。こちらは母の日のね演奏の感想を、くださってますね。読ませていただきますね。ケイツマワさん、ありがとうございます。読ませていただきます。子供たちはもう成人しているのですが、私も母親、私のためにも弾いていただいたような気がしました。日頃の疲れが取れましたといただきました。ありがとうございます。あ、いや疲れが取れたの何よりでございます。今日何かそういう癒しのテーマですかね。今もね坂本龍一のあのエナジーフローね、これもなんか発売された当時はなんかこう人を癒すっていうのがテーマだった気がする。確かそんな風なね、触れ込みというかね、癒しの曲っていうことで出てきたような覚えがあるんですがね、今日はね母の日といい、エナジーフローという、こう何か疲れが取れるようなね、そんな番組になってたら良いかなと思います。あ、もう一話電子音が飛んでまいりました。なおさん、ありがとうございます。読ませていただきます。パチパチパチパチ、母の日に素敵な演奏ありがとうございますといただきました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。そうですね、いや、母の日ね、いや最初僕全く気づいてなくて、そういえば5月10日って後から気づいたんですけどね、母の日の曲っていうのは、これっていう曲はねないですよね。ねえ、ないんじゃないかなと。ね、クリスマスの曲とか、もちろん大量にありますし、お正月の曲っていうのもね、大量にあるんですけど、母の日の曲っていうのが案外、ねえ、ピンとこない。それを言えば父の日の曲もないですし、いや、あるかもしれないですけどね、万人が知るこの曲っていうのがね、そんなにないですよね。バレンタインは、万人が知るかどうか知らないですけど、マイファニーバレンタインって僕はよくねラジオでよく弾いたやつね、よく弾いたやつですね。ね、万人が知るかどうかわからないですけど、でもありますね、バレンタインの曲。あと七夕の曲もありますし、ハロウィンの曲は意外とこれっていうやつがないのか。たくさんねハロウィンにちなんだ曲はあるでしょうけど、ね、万人が知るっていうのはないのかもしれない。ねえ、もしよかったらこの母の日の曲ね、母の日の曲としてね、ねえ、もうこれ聞けない。収録を、ね、録音を手に入れればこの今の曲は手に入れられるというんですがね。ねえ、ぜひこれが母の日の曲ということで定着したら嬉しいなという気持ちで演奏させていただきました。さて、ということでね、もう番組はもう残り時間が短くなってまいりましたので、ここで、告知のコーナーとさせていただきたいなと思います。告知はもちろん、本日の、収録ゲストの富田さんの、イベントの、告知なんですが、こちらもね、その先ほどの収録の同じ日に、録音しておりましたので、こちらを、今、流す形となりますが、ぜひ皆さんちょっと情報をねチェックいただければと思います。早速じゃあ、その日収録した

0: あのコンクール優勝後ですね、あのこうやって、私があのオルガニストとしてこう演奏活動を続けてられてきたことっていうのはですね、まずはやっぱりコンサートに来てくれる、ね、ファンの方々、あね、富田和樹を応援してくださる、ね、ファンの方々、うん、そしてですね、やっぱり、僕からですね音楽を学びたいと、うん、言ってですね声をかけてくれたですね、数多くのお弟子さん、
1: はい、
0: こう皆さんにね、感謝してこのコンサートをしたいと思っております。優勝してからもですね変わらずあのバッハの音楽をですねさらにこう学び続けることができたなというふうに僕は思っていまして、まあ10年という月日の間にですね実はあの音楽に対するまあ新しいまあ発見とか新解釈っていうのもですねあってですね10年前の自分とは随分違う演奏になってます。
1: あ、絶対そうでしょうね、
0: はい、かなり音楽が変わりました、はい、よりこう真実性があるというかバッハの偉大性っていうのをですねあのこう内面からですねあの表現できるようになったんじゃないかと思っています。ちょっと、こうシューマンロベルト・シューマンのですね、はい、あの名言があります、
1: はい、
0: あのシューマン音楽の座右の銘っていうのがありまして、はい、Es ですレーレンスカインエンデ学びに終わりはないというのですね。
1: ねえこれ全ての人類に伝えたいですね。
0: そうねでこのですね精神をですね、あの今後も貫き通したいなというふうに思っています。ということであの成長した富田和樹のですね、はいはい、オルガン演奏ぜひよろしければあの、ねお楽しみいただきたいと思っております。5月30日土曜日14時から日本イエスキリスト教団垂水教会、神戸市ですね、富田和樹パイプオルガンコンサートどうぞお楽しみください。
1: ぜひ皆さんお楽しみに。さてここで ということでね本日といつものように、ギリギリの、ね、あのエンディングを迎えてしまいましたがね、まあ、あの本日のね、ミュージックサーカス、いかがでしたでしょうか。帰り道にね、こちらの曲を聴きながら今日はお別れしたいなと思います。タイトル「小郷公隆オルガン小品集その2」より「浅葱色の風に揺られて」。皆様ご視聴ありがとうございました。お相手は DJ キミこと小郷公隆、そしてゲストはパイプオルガニストの富田和樹さんと、お弟子さん、ピアニストの明子さんでお送りいたしました。今宵のショーはこれにてバイバイ。

0: 何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
1: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは075-956-5297まで。
2: 子どもたちの笑顔の先、未来を見つめて半世紀、サングリーングループは FM おとくにを応援しております。
3: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
4: それやったら小田さんやわ。
3: ガソリンカーレンタルから中古車の買い取り販売、
4: これも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて。

0: オーダー3、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
1: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
2: FM おとくにが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

始まりました、清水久美子のサウンドガーデン5月。さあさあ皆さん、新生活が始まった方も1ヶ月が経とうとして、ちょっと落ち着いてきた頃なんじゃないでしょうか。まだバタバタしてるのかしら。さあ今回も私と一緒に楽しく盛り上がっていこうということでね、まあ5月といえばゴールデンウィークだったり、子供の日、そして母の日、いろんな行事もありますけれども、まあ中にはね、ちょっと、まあ、気分が落ちちゃうような5月病なんかもね、まあ皆さんそれぞれ言い出したりもしますけど、なんか5月って意外といろいろあるなと思って、5月病ってなんかなって、よう思ったらわからんぞと思って、なんか調べてみたんですよ。そしたら、なんか結局新生活とか新しいことが始まって、生活環境の変化とか、あとはなんか人間関係とかでちょうど疲れてきた日みたいな、だから結局なんかその気持ち的に気が張って疲れちゃうぞみたいなのが5月病らしいよ、みんな。なんでそんなちょっとね、気持ちがしんどくなっちゃったりとかする人はぜひともね、私と一緒にエネルギッシュにパワフルに吹っ飛ばしてほしいなと思います。ということで今日1曲目にお送りする曲は、清水久美子の代名詞とも呼ばれているこの1曲、ドリームキャッチャーという曲、お聴きください。どうぞ。

お届けしたのは清水久美子でドリームキャッチャーでした。さあということでね、このドリームキャッチャーの曲は私がこうライブの最後に会場の皆さんとよくやる曲なんですけど、最近はね一緒に腕を振って腕を回すあの動きに加えて一緒にね歌ってくれる人がだいぶ増えましたね。嬉しい。大合唱したったりなんかもして、そして夏に発表した Light of My Life という曲も同じようにおーおーってねみんなで合唱するところがあるんですけど、まあそれもねあのリリースしてたくさんの方に聞いていただいてるので、いっぱいみんな歌ってくれてめっちゃ嬉しいなって感じなんですが、昨年の冬に発表した2曲、バラード Beautiful Life というね美しいバラード、そしてその後で披露した年明けの一発目の4モール第2スタンで披露したのかな、ブラックノイズという曲はですね Beautiful Life の壮大バラードとは打って変わって大迫力ロックナンバーとなってて、最新のまあ洋楽のメタルとかエレクトロニカ要素満載の一曲になってるんですけど、そこはねなんかメロディーじゃなくて歌詞の掛け合いが私の曲では珍しい感じでちょっと入ってるんですけど、まだリリース両方してないからねライブでしか今のところ聞けないんですけど、前回か前々回ぐらいの時にコメントでこの括弧のところを一緒に言いたいから歌詞なんて言ってるのみたいなメッセージを、まあ、いくつかいただいてポロッとラジオでなんか読んだんですよ歌詞を。そうしたらねなんかメモってくれてて、そうメモを見せてくれる人とかいて、そんな可愛いことをしてくれる、そしてねライブでもなんか頑張って歌おうとしてくれてるのとかステージから見えるのがね本当愛くるしい。まあ引き続きね、まあ、みんなと一緒に歌えるような曲とかみんなと一緒になんかできるような曲、これから夏も来るし

し、みんなでねもっともっと盛り上がったステージなんか作っていけたいなと思います。さあさあ他にもね、5月って何かあるかなと思った時に、なんかほらいろんなイベントとかで鯉のぼりとか出てるじゃない。もうだいぶ昔に比べたら鯉のぼりわざわざ5月で出してる家とかも減ったなっていう感じなんですけど、鯉のぼりって何やろうってふと思って、なんか最近昔から当たり前やったことの些細なことにいろいろそうそう興味を持つようにしてて、あそういえば5月といえば鯉のぼりやな、なんで鯉のぼりなんやろうっていうところとか、5月といえばなんとかかんとかやな、なんでこんななんか5月といえばなんとかって言われるようになったんやろみたいな、いろんなことに興味のアンテナをもっとなんか増やしていこうと思ってて、今年は先月の回で言えよっていうね、4月なんか新しいこと始めますかみたいになった時に私多分全然違うこと言ってたと思うねんけど、そう新しいこともっといろんなアンテナをもう一層二層深掘りしていけるような人間になりたいなと思いまして、そう鯉のぼりの由来、鯉のぼりはねなんか中国とかのなんか登竜門っていうね、登竜門が由来になってて、なんか川とかを登り切った鯉が竜になれるみたいな、それで子供のなんか成長とか飛躍を願って鯉をなんかいろんなところで掲げるようになったみたいな、そうだから成長していけますようにみたいな思いがこもってるんだって、みんなだから5月病とかなってる場合じゃないの、本当たくましく生きていこうぜ誰っていう感じなんですけど、さあそんな意味も込めてね、今日はドリームキャッチャーに続きもう一曲エネルギッシュな、曲を持ってきました。みんなでね鯉のぼりに負けないように滝でも何でも登っていってやろうぜという思いを込めて、聴いてください。清水久美子でLight of My Life。

お届けしたのは清水久美子で Light of My Life という曲でした。この曲は YouTube でバージョン違いロックバージョンも聴けちゃいます。ぜひ皆さんどしどしチェックしてみてください。はい、ということでここからは清水久美子の5月以降のライブ情報、イエーイ。さあ一発目、5月2日はねこれもう終わっちゃったんですけれども、アレプラザ安さんね、もう日々行くたんびにすごい豪華にお出迎えしてくれます。なんかねバーっとなんか階段のところの下のなんか大きなスペース、広いスペースのところでいつもライブさせてもらうんですけど、もう階段にね一面にすごい大きなポスターを毎回毎回手作りで皆さんが作ってくれております。本当にいつもありがとうございます。今回はゴールデンウィークスペシャルだったということでね、ありがたかったです。そしてそして5月10日は母の日、イオンモール大日さん、これも今年からねお世話になっている会場でして、ここでもね毎度毎度新たな出会いがあったり、本当に温かい会場で大好きな会場になってます。6月もねもう早速次呼んでいただいているので、詳しくはねまた後で紹介しますが、私清水久美子のホームページ活動情報から、6月以降のスケジュールもチェックしていただけます。そして続いて5月12日堺鉄砲町さん、イオンモールですね。なんか久しぶり堺鉄砲町、これもねど真ん前がビアードパパさんとかフルーツのジュース売ってたりとか、あとは和菓子売ってたりとか、テナントさんがすごくもうほぼ真ん前で近いんですけど、みんな一緒にライブ楽しんでくれたりとかね、会場みんながアットホームな感じなので、ここもまあ大好きな会場の一つなのでホームっていう感じでね帰ってきます。そして5月24日はアリオ八尾光町スクエアさんということで、もうここも私の地元のおなじみのもう会場になってきました。前回もねライブさせていただいたばっかりなんですけれども、ここはなんかレッドコートとニコアリオ八尾さんはステージがありまして、ショッピングモール側というかフードコート側とあとはスーパー側とあるんですけど、このフードコート側のところはアリオヤオができてから、まあ後からできた会場で、音楽イベントとかリリーベットとか専用に作られているので、結構ねもう自分のライブ好き勝手できるとか言っちゃってあれかもしれないんですけど、結構ねガンガンロック系の曲とかもねみんなで盛り上がってウェイウェイできるのでね、まあそんな感じで5月も私の大好きな会場さんでのライブが決まっています。ぜひよかったらね皆さんご予定に出会う方はフリーライブなので遊びに来てください。それからね帽子がとかね T シャツとかが、ね、大人気でありがたいことに完売再販完売再販となっていて、この間帽子とかもねもういよいよ何回目かとかはもう数えてなくて忘れちゃったんですけど、全部完売してたんですが、ちょっとねこのタイミングでまたグッズも入荷しているので、まだ手に入れられなかったぜという方はこの機会にぜひ、ゲットしてみてください。私のライブ情報そして、グッズとかはですね清水

久美子の公式ホームページからもチェックしていただけたり購入することができます。清水久美子でネット検索していただければ公式ホームページが出てきます。しかも、その中の活動情報からは私のライブ予定がカレンダー式になっているのでチェックができるのと、あとは右下のコンタクトというところからこのラジオへのメッセージ、まあラジオへのメッセージじゃなくてもね、いろんなコメントとかも送っていただけます。ニックネームと、あとはメールアドレスと好きなメッセージ、リクエスト、質問なんかを書いてお送りください。その他 YouTube や X もやっているので、全部清水久美子で調べたらチェックできます。ぜひぜひ、今後もね一生懸命頑張っていくので、皆さんチェックのほどよろしくお願いいたします。というような感じで、もうねラジオも終盤になってきましたが、あともう一個、清水久美子メルマガもやってます。このねメルマガは、あの今回のブラックノイズの新曲もそうだし、ビューティフルライフもそうだし、結構いち早くねあのお知らせがあるときは清水久美子メルマガから皆さんにあの情報をお届けさせていただいています。久美子 .stars.news@gmail.com、くみこ .stars.news@gmail.com に、まあニックネームね、簡単なもの何でも OK ですを記入して送ってくれるだけで完了しますので、よかったらぜひ清水久美子のメルマガも皆さん登録してみてください。ということでですね、あそうそう、あとね一つ、質問というかね、結構夏になると皆さんからいただくメッセージの中で結構多くなるのが、なんか毎年夏暑くなってますけど、清水さんは暑さ対策とか夏バテ対策とかどんなことしてますかみたいな、まあ、結構健康管理とか普段の私生活に対する質問とか日々よく皆さんからいただくんですけど、私冬の回はねもういつ もう寒いのがダメ寒いのがダメって言って、もういかに体を冷やさないように全力を注ぐか、もう装備などをねすごいこだわるんですけど、私ね打って変わって夏激強で、夏バテ一回もなったことないんですよ。でライブの時もね、私も盛り上がっちゃうと水分補給とか忘れちゃって、もうフル尺の炎天下のライブとかももう水も持たずにステージ上がるみたいな感じで、あのライブぶっ続けで歌って踊れるんですけど、夏バテとか歌ったり踊ったりした後にもう倒れても動けないってなったことが今まで一回もなくて、なんで夏の対策は あんまりしてないです。してないです。汗ガンガンかいてもうアーティストじゃなくなるぐらいシャワー浴びた後になるから、まあ、ちょっとお直しを頑張ったりとかした方がいいのかなって、もう女子力の部分ぐらいだけですね夏めっちゃ強いですので、これからもね体育会系にゴリゴリ燃えるような女でいきたいなと思います。はい、まあ、体力大事かなっていう感じかもしれないんですけど、あと私ちょっと話取れるかもなんですけど、お風呂大好きでサウナとかよく行くんですけど、サウナもなんかみんな長く入ってたらドッドッドッドッってなるみたいな言うじゃないですか。でも私それもなったことなくて、多分心臓激強なんですよね。だから多分私の夏は心配していただかなくても多分めっちゃ最強だと思います。だからみんなは暑さ対策気をつけて、なんか今いっぱい出てるじゃん、首に巻くやつとかパーンって割ったら一瞬めっちゃ冷たくなるやつとか、なのでまあみんなは逆にいろいろみんなの方が詳しいと思うので、私にいろいろ教えてくださいっていう感じですかね。はい、その他ねまたいろんな質問来てるので、ちょいちょい皆さんにお伝えしていこうかなと思います。さあそんなわけでね、早いことにもう終わりの時間が来てしまいましたが、今日はね五月病なんかに負けずにエネルギッシュに行こうぜって最初に言ったみたいにね、今からお届けする曲は皆さん宮古昆布で使っていただいた曲で、ライブでも歌ってるので知ってくれてる方も多いんじゃないでしょうか。私の今頑張っている一生懸命な日々も、みんなのいろんな一生懸命な日々も輝く未来へつながっていきますように。それでは最後に聞いてください、清水久美子で未来へつながっていくように。

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。しゃ。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで

0: 世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
1: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
2: FM お得にお聞きの皆さん、この後の番組は話し方朗読教室のアナウンススクール MNE のパーソナリティが午後8時25分までお送りします。お聞きください。時刻は午後6時30分になります。
3: ウィークエンドお得にイブニングサンデ
4: ー。この番組は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りします。
2: ウィークエンドお得にイブニングサンデーは、アナウンススクール MNE のパーソナリティが週替わりでバラエティに富んだトークと音楽をお送りしています。皆さんこんばんは、丸山瑞希です。
4: こんばんは、美濃加奈子です。
5: こんばんは、奥村香織です。
2: 今日の放送はこの3人と、後ほどうちのメンバーを含む3人の方もお招きして、ごめんなさい、4人お招きしてお送りいたします。
5: ウィークエンドお得にイブニングサンデー、今日もこの後19時30分までお付き合いください。
2: はい、ということで、はい、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
2: は
5: い、
2: 最初はこの3人でお送りしてまいります。はい、ということでございます。はい、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。今日は5月10日マザーの日ね、ですもんね。
5: はい、
2: お母さんの日ということで、うん、ぜひお母さんにありがとうをお伝えしましょう。
6: そうですね、
2: ね、はい、お伝えいたしましょう。はい
6: はい、電話だけかけました。
2: 偉いわ、それがどれだけ嬉しいことか。
6: いえいえ、
2: ね、本当に
6: 何も送ってはいないんですけれども
2: それはもうお声を聞かせてあげるだけ、はい、でもいいです。でその他今日は何の日かって、結構ねやっぱり霧のいい5月10日ということで、はい、いろいろありまして、日本気象協会創立記念日、あ、そんなあるんですね。こちら歴史は昭和41年1966年だそうで、関西気象協会かと西日本気象協会とが合併して現在の名称になったということでございます。また詳しい、
7: 昔はじゃあ2つあったということなんですか。
2: そうなんですね、
7: 天気予報が同じだったんかな。
2: 同じだろうね、
7: 違ったらえらいことですよ。
2: 本当ですね、情報としてどうなんだろうって思いますけど、そういう日でもあります。はい、それからコットンの日、綿ですね、綿。はい、こちらは日本紡績協会が1995年10月に制定されまして、はい、これね語呂合わせ、
6: はい、
2: コ、ゴですね、
6: はい、
2: で、天、はい、ということで、コッテンの日
6: ちょっと唐と読むのかと思ってました。銃じゃなくて唐と読んでコットンかと思ってました。
2: ですよね、そう、それが英語の天なんですって
7: あらら、
2: ちょっと難しい、無理ありましたけど、コットンの日ということでございます。はい、それから他にもあるんですが、地質の日とか街の区画表示板の日とか、紅茶のリプトンの日とか、いろいろありますね。やっぱ5月10日っていうとキリがいい数字なので、はい、結構いろんな記念日があるのかなというふうに思いました。
7: はい、
2: それで今日はですね、はい、もう1曲目からリクエストの曲をお送りしようと思います。
6: はい、
2: 実はこちらマットさんからリクエストをいただきました。
6: ありがとうございます。
2: 水木さん、奥村さん、そしてなこさん、こんばんは。
8: こんばんは。
2: 訪問診療のドライバーとしてアルバイト生活に入りました、うん、ね、そうです、やってらっしゃるんですよね。固定の患者さんの他に緊急の往診も入ります。タクシーをやっていたので急な場所変更は得意です。
6: なるほど。
2: ナビ通りにやってたら予定時間に間に合わないこともあり、タクシー時代の土地勘を総動員して働いています。すごい、
7: すごいですね、
2: ぴったりのお仕事ね。そしてまさか新しい仕事で過去の仕事スキルが役に立つとは思わなかったって、いやもうそれはプロのドライバーさんですから、

0: すごく役に立ってますよね。でリクエスト曲、原田真嗣さんの曲をねいただいたんですよ。僕が敬愛するミュージシャン、はい、原田真嗣のインフォメーションニューヨークっていうのをいた、はい、ネットワークや、ごめんなさい、はい、ネットワークをいただいたんですが、はい、マットさんこれさ、あのインストなのね。
1: あ
0: で、あの別に全然インストでもいいんですけど、はい、あのちょっとねそこで、ひねりまして、
1: はい、
0: この間あの草間さんが来てくれた時に、はいはいはい、ボーリングの話があって、うん、スコアがすごくいいのに、はい、私たちの驚き方が少ないと、はい、マットさんがポストくれたじゃないですか、はい、であの時は何の打ち合わせももちろんないんですけど、はい、3人でわーって言ったじゃないですか、はい、そうか、マットさんもボーリングを好きなんだということで、うんうんうん、ボーリングのあのに関連した、曲を最初に持ってきました、はい、1971年日曜日の19時30分から30分枠で美しきチャレンジャーっていうボーリングのドラマあったら、なこさん知らないでしょ。
2: はい、ちょっと残念ながら、
0: ね、奥村さん知ってるわよね。
3: 番組は知ってますけども、ね、私は見てなかった。
0: 見てなかった。あ、そうなんです。
3: 知ってはいました。
0: 知ってはいました、はい、藤谷さんのね、ペコちゃんの一社提供で、
3: はい、
0: 藤谷の時間、
3: あの時間帯ずっと藤谷がね、そうコマーシャルやってましたもんね。
0: そうなんですよ。で当時ボーリングが大ブームで、奥村さんもボーリングすごい腕で、はい、私も小学校3年生からなんかハウスボールじゃないやつ持って、マイボール持って
2: すごい
0: やってたので、驚き方が足りなかったんですよね。それ草野さんに草野さんとマットさんに感謝の気持ちを込めてみたいな感じなんですが、その美しきチャレンジャーの主題歌をお送りしようと思います。新藤恵美さんがですねヒロインだったんですが、新藤恵美さんも歌っているんですが、今日は中村明子さんでお送りします。中村明子、美しきチャレンジャー。

0: 中村明子さんの美しきチャレンジャーをお送りしました。番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスは otayori@fm-otokuni.com ウィークエンドおとくにサタデーかサンデー宛てでお送りください。また FM おとくにのホームページからも送っていただけます。ウィークエンドおとくにの日曜か土曜のフォームを選んで送信してください。それから番組放送中は X でのポストも募集しています。ハッシュタグ FM おとくに、 FM はアルファベットで、おとくにはひらがなでポストしてください。番組内でどんどんご紹介してまいります。皆さんからのリクエストメッセージポストお待ちしています。
1: はい、お待ちしてます。
2: ありがとうございます。早速ポストをいただいておりますのでご紹介いたします。はい、ポ

0: ストいただきましたのは噂をしておりました、はいはい、マットさんからポストいただきました。
1: マットさん、はい、
0: はい、水木さん、奥村さん、そしてなこさん、ごめんなさい、
1: 謝ってる、
0: はい、おいっ子がおじさんお腹減ったと一人で遊びに来ました。
1: かわいい、
0: しょうがないので回転寿司に来てます。
1: おー、いいですね、
2: はい、ね、いいですね、豪華な、
0: そうですね、
2: 豪華ですよ、
0: はい、まあ、放送は また後ほどしっかり聞かせていただきますということで、
1: はい、
0: はい、なんだっけ、そうそう、こんばんはといただきました。こんばんは、
2: こんばんは、
3: ありがとうございます。
0: マットさんポスターありがとうございます。
3: ありがとうございました。
0: はい、
3: はい、ということで、今日はですね、最初 あのうちのメンバーさんをここでお迎えしようと思います。うちの、あ、そう、自己紹介していただこうと思いますので、どうぞ。
4: はい、こんばんは、京都教室金曜日午前中のレッスン生、太田美智子です。
3: はい、はい、素敵ないいお声の太田美智子さんです。
2: ね、
3: 今日はありがとうございます。
4: こちらこそ。
3: 太田さんはですね、いつもまあここに出てきていただく方全員にお聞きしてるんですけれども、どうしてアナウンススクール MNE に来ようと思われたのでしょうか。
4: あの選んだ理由は単純に住まいから近いところでお教室があったということだったんです。
3: はい、はい、でお教室があったということは、そういう朗読とか、はい、そういうのに興味があってということですか。
4: そうですね、うん、私今73歳なんですけれども、あれ、
3: まあ、女性なのに言わなくていいのに。そしてびっくりなんですけど、そうなんですね。
4: はい、もう30代の時に結婚式の司会の仕事をしておりましたのでね、
3: はい、
4: もうただそれはもう本当2年足らずで、夫の転勤に伴ってあのその世界から遠ざかって、うん、ずっとあの子供の世話から、あの親の世話からというような形で、はいはい、うん、一段落したら70になってまして、
3: あら、まあ、まあでも本当そうですよね、お母さん方はそうなります。
4: ですから、うん、あの無駄なおしゃべりが大好きで、お金にはならない。そんなあの状況でしたけれども、はい、あのこの年齢で再スタートしたのは健康のことが第一です。
3: そうか、はい、やっぱ発声とかね。
4: そうですね、うん、あとね、はい、しゃべる人がいないの。
3: あら、まあ、
4: おしゃべりするっていうチャンスっていうのがないのでね、はい、もう子どもたちもみんな家庭持って、はい、遠くに住んでますしね、
3: は
4: い、で夫が一人いるんですけれど、あ、
3: そのいはるでしょ。
4: だけどその夫ともそのいわゆる仲が悪いっていう意味じゃなくって、あうんの呼吸、黙ってても通じるというようなことで、案外会話にがないんですよね。
3: そういうもんですかね。奥村さんもほーって言ってありますが、
2: いやうちらなんてもう顔合わせたら喧嘩です。
3: 喧嘩。
4: 喧嘩もまた喋れるからいいかもわかりません。
2: いやもう遅いけどね、
4: 発声練習になって、
2: まあ、飽き飽きしてきたんで、こっちは黙ってますからね。
3: そのことばっかり言っちゃって、ね、
4: 本当に、
3: まあ、でもそうやって楽しいね、おしゃべり、うん、あのうちでしていただく、ね、機会もお持ちいただいて、さらにですよ、またあのイベントにもたくさん出演していただいてますよね。いかがですか。
4: そうですね、あの教室に通い出して、1年とちょうど10ヶ月、この7月で満2年になるんですけれどもね、
3: はい、
4: はい、単純に練習するだけではなくって、そのイベントに出させていただくということで、非常に日常生活に緊張感と、うん、そして近づくとドキドキして、もう本当どうしようか、逃げたいなというような気持ちになるんですけれども、はい、終わった後の、あの達成感、
2: うんうん、
4: 嫌いじゃないなという自分がいます。
2: よくわかります。あの同じ気持ちに私もなりますからね。
4: ねえ、はい、
2: ね、よくわかりますよ。
3: まあ、でもそういった達成感とか健康のためとかに、ね、なってるって聞いたら、なこ先生嬉しいですよね。
0: そうです ねやっぱりこの緊張感って、普段ね生活している中でなかなか、その何でしょう、うん、こう人前に、たくさんの人前に立つっていうこと自体も ねすごくやっぱり大きなホールですから、あの舞台に立てるのも貴重だなと、
3: はい、そう言っていただけると、私たちあのスタッフね、
0: はい、
3: あのマネージャースタッフはじめみんなで用意させていただいているのが、本も報われるっていう感じです。あ、まあ、今月のね、はい、5月24日の日曜日、はい、また京都市北文化会館で13時開演でねやりますので、今年ももちろん太田さんも出ていただくし、はい、はい、名子さんも奥村さんも出てい

0: いただくので、はい、またそちらに向けて一緒によろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。はい、
0: またね、今後もいろんなイベントを用意してますので、ぜひ皆さんでお楽しみいただきたいと思います。はい、今日は太田美智子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで、次はですね、次の曲は K2 ママさんね、またリクエスト、はい、いつも本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、
0: 水木先生、奈子さん、奥村さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今回は優しい歌声が素敵で可愛らしい曲をリクエスト。聴いているときっと明日はいい日になりそうな、そんな気がしてくる曲です。この曲を聴くとお風呂に入るのが嫌な人も泡吹くになりたくなるのでは。よろしくお願いします、といただきました。ではお送りいたします。 K2 ママさんのリクエスト、西野からでバスタイムソング。

0: K2 ママさんリクエストありがとうございました。西野カナバスタイムソングお送りしました。またねぜひリクエストお待ちしております。
1: はい、待ちしております。
0: さあそして次のコーナーは今あの太田さん先ほど今あの出ていただいてこっち見てくれててありがとう太田さん、
1: ありがとうございます、
0: そして次に入ってきてくださったの大学生のお二人です。
2: はい、
0: はい、あ自分で名前言ってもらおうかな。今日来ていただいたのは私実は大学の後輩で、はい、もうえらい後輩なんですけどねザグリングサークルのレリッシュのお二人に来ていただきました。それではこちらからお名前どうぞ。
3: はい、ジャグリングサークルレリッシュ6期生の宮沢健太です。
0: 宮沢健太さん、
1: はい、ね、はい、
0: 言われるやろ、はい、宮沢健治一日がいやなって言われはるね、はい、
3: よく言われます
0: ありがとうございます。そしてもうお一方、
4: はい、はい、同じくジャグリングサークル、レディッシュ6期生の藤井壮介と申します。
0: 藤井壮介さん、
1: はい、
0: この人も言われはるね。
1: そうですね、覚えやすいお名前
0: 将棋の方に似てますね。
1: そうですね、
0: はい、二人はお名前は宮沢さんと藤井さんです。さあ今日ねお二人をお迎えしたのには深いわけがありましてね、はい、名子さんね、
1: はい、
0: 今度5月24日日曜日先ほども言いましたけれども代々お話ゴーランド第15回、うん、をイベントで開催いたします、
1: はい、
0: その時にジャグリングでね

0: はい、出演してくれるんです。やったー、ありがとうございます。
1: 頑張ります。
0: ありがとう、ありがとうございます。実は私からね、見つけたんです。
2: あら、
0: はい、はい、わあ、なんとうちの大学にジャグリングサークルがあるんだということで、お二人にまあ、今ここ私の前に座っていただいているのが藤井さんなんですけど、
2: はい、
0: そういうマネジメントもされているのでね、お願いしたらいいですよと心よく快諾してくださったんです、
2: はい、
0: ね、どうですか、何回生ですか今。
1: あ、はい、今4回生。
0: もう4回生になった、
1: はい、
0: そうなんですね。宮沢さんは。
3: はい、僕も同じく4回生です。
0: そうなんですね。で、レリッシュのことちょっとお伺いしないといけないんですが、
2: はい、
0: レリッシュさんはどれぐらい人数いらっしゃるんですか。
1: はい、今はですね、アクティブに活動しているのが大体10名ほど。
0: お、たくさんいるじゃん、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 宮沢さんはこのジャグリングって前からやってたんですか。
3: あ、僕は経験者で高校生の頃からやってます。
0: 高校生のクラブみたいな、学校のクラブみたいな感じですか。
3: はい、はい、そうですね。
0: あ、そうなんだ。
3: ジャグリング部がありました。
0: ジャグリング部があったんだ、はい、それ珍しくない。
2: そうですね、素敵ですね。
3: そうですね、
0: なかなかないですよね。藤井さんはどうですか、いつから始めて。
1: はい、僕も実は高校生の頃からやっておりまして。
0: 同じ高校というわけでは
3: ではないです。
1: な
0: く、そうなんだ、知らなかったね私たち。
2: 結構広くジャグリング部って存在するんですね、ちょっと失礼ながら。
0: 本当知らなかった、
2: はい、
1: たまたま2人とも高校の頃からやってたってだけで、
0: はい、
1: まあ、全国的に見たらそんなに多くはないかなとは思います。
0: そうでしょうね、そうなんだ。みんな経験者で入ってくるんですか、今のメンバ
1: ー。とですね、今のメンバーはそうですね、僕たちがたまたま経験者なんですけども、他はみんな未経験で。
0: あ、はい、そうなの。じゃあ宮沢さんが指導してあげたりとかするんですか。
3: そうですね、はい、同期の人も含めて後輩の人も、僕を皆さんで、経験者は特に指導させていただいてます。
0: はい、そうなんですね。藤井さん、いろんなイベントにね、はい、出られるっていうことですけど、
1: はい、
0: 例えばどういうふうなところにオファーがあるんですか。
1: はい、ですね、基本的に、まあ、いろんな方からパフォーマンス依頼いただくんですけれども、
0: はい、
1: 例えば地蔵盆でのパフォーマンスをさせていただいたりだとか、はいはい、あとはなんかいろんな人が集まる、そうですね、児童館とか、
0: はいはい、
1: 幼稚園とかからもオファーをいただいたりともしております。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: 子どもたち喜ぶし驚くでしょう、
3: はい、
0: そうですね、ね、驚くと思います。今回うちの舞台、まあ、広い舞台でね、繰り広げていただくんですが、はい、うんうん、どうですか、照明とかを暗くしてやるのもあるとかさっき言ってたけど、そういうのもあるんですね。
1: はい、実際にパフォーマンスする場所にこう用意していただくんですけれども、まあ、暗くしてもらうので、うんうん、そこで綺麗な驚くようなパフォーマンスをさせていただきます。
2: 楽しみ
0: 私それ見るの楽しみ、
2: はい、
0: で、いや本当に快諾していただいてありがとうございます、
2: うん、
0: で、なんか話戻しちゃいますけど、レリッシュっていうこの言葉は心から楽しむっていう動詞だって私調べたらあったんですけど、
1: はいはいはい、
0: もう長くこの名前で活動されてるんですか。
1: そうですね、サークルができた当初からずっとレリッシュという名前で活動させてもらってます。
0: あ、そうなのね、
1: はい、
0: ありがとう。いや、宮沢さんどうですか、なんか言っておきたいこと、当日こんなこと期待してくださいとか、やってくれる人でしょ。
3: はい僕は出演者ですね。
0: はい、なんか全然想像つかないんだわ、打ち合わせしてもね、あんまり聞いたらネタバレしちゃうからと思って、
2: はい、
0: ワクワクして私も待ってるんだけど、お手玉を2つが精一杯の私にとってはどうなのか本当楽しみです、ね。まあ、ぜひね、皆さんたくさんレリスさんのパフォーマンス見に来ていただきたいですね。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします
0: 。お願いします。
3: お待ちしております。
0: はい、ということで、京都芸術大学のジャグリングサークルレリッシュのお二人、宮沢さんと藤井さんに来ていただきました。今日はどうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 言い残したことない、なんか今後のサークル活動とかで言い残したことない。言っとこ、言っとこ、はい、言っときます。
1: はい、
0: す
1: み
0: ません、はいはい、
1: じゃあ今度パフォーマンスさせていただく、お話大好き、大々お話ゴーランド2026、ぜひ皆さん来てください。
0: やった、嬉しいこと言ってくれた、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございます。ということで、それじゃあ次の曲に移ります。
2: はい、続いての曲はエンジェルスでマイボーイフレンド。

0: お送りした曲はエンジェルスでマイボーイフレンドでした。
1: はい、はい、ね、今日はお客様多くて、
2: はい、
1: ね、賑やかな放送になっております、はい、それではですね、ポストもたくさん頂戴しておりまして、はい、ご紹介させていただきます。まずはホッシーさんです。はい、水木さん、かなこさん、奥村さん、立夏、初夏、良い天気でしたね。母の日、母を送って18年、毎朝お仏壇の写真に向かって今日も守ってくださいと手を合わせています。好きに生かせてくれて、ね、生きるの生きるで生かせてくれて感謝ですというふうにおっしゃってます。星さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、嬉しいですね。そして島風6号京都駅さんもいただきました。はい、丸山さん、奈子さん、奥村さん、リスナーさん、イオンの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 仕事から帰り、放送を楽しんでいますよ。お疲れ様でした。
0: お疲れ様です。
1: 週末は晴れましたね。でも仕事でした。お休みは明日からですって。母の日のプレゼント買わなかったけど、後日スイーツ食べに行こうかなー、だって優しい。
2: 優しい、
0: いいなー、
1: 優しいな、はい、放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして秀樹ひと筋さんもいただきました。
0: はい、
1: 水木さん、奥村さん、奈子さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ありがとうございます。今から聞かせていただきます。ハッシュタグ秀樹さんのコーナーも楽しみです。よろしくお願いしますといただきました。
0: はい、
1: 本当にもういつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: さあ、そして船長さんからもいただいておりました、はい、皆さん、こんばんハッピー。
1: こんばんハッピ ー,
0: こんばんハッピー。今日も賑やかな放送ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 水木さんはお昼から引き続き、奈子さんはこの後の放送ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして奥村香織さんの鉄道コーナ ー,
1: お
0: ー、はい、そして新しい方のお話、はい、楽しみにしながらお聞きさせていただきますとポストいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: そして K2 ママさんです。
0: はい、
1: 水木先生、奈子さん、奥村さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: アナウンススクール MLE の皆さんは聞き取りやすく素敵なお声の方ばかりですねって、楽しまれてレッスンされているのが伝わってきました。リクエストかけてくださりありがとうございましたといただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、
1: ということで
0: たくさんのポストありがとうございます。
1: 今日は本当に賑やかなメンバー。
0: あ、そうですね。
1: うわー、イエーイ、入ってもらいましょうよ。
0: あらまあ、あらまあ、
1: 他のご用で来ていただいたんですけど、
0: はい、
1: せっかくですから喋っていただきます。
0: はい、
1: 自己紹介をどうぞ。
3: はじめまして。星山まさみです。
1: いや
3: あ。星山さん、すいません。今日は賑やかな、ね、はい、ゲストがいらっしゃるので、
1: いや、はい、嬉しい、星山先生来てくれて、ちょうどいいところに来ました。はい、メモのご用意を。それでは次は奈子さんのコーナーです。

0: はい、なこちゃんの美味しくてためになる副菜レシピ、ありがとうございます。このコーナーは明日の元気に役立つ栄養情報とともに手軽に作れる副菜レシピをご紹介しております。
1: はい、今日は何でしょうか。はい、
0: 今日も簡単なレシピです。疲労回復におすすめしたい春巻きアスパラガス。
1: おお、いいやんか。
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: お酒のあてになんかぴったりな、
0: バッチリでございます。
1: じゃあ今日はぜひね、押山さんもメモして書いてもらって作ってください。
3: たまにはね、きちっとやってみたいと思います。
1: ちゃんとやってると思うけど、はい、
0: そうですね、うん、はい、まあ、アスパラガス、まあ、これからね、今の時期初夏にかけて、まあ、旬を迎える食材でございます。うん、皆さんアスパラガスお好きですか。
1: 大好きよ。
2: 私も好きです。
0: はい、美味しかったです。やっぱ少しね苦手な方もいらっしゃるんですけれども、非常に爽やかで、うん、こうそれほど苦味がなく食べやすい食材かなと思います。はい、で特に今の時期みずみずしくて甘みも感じられるかなと思うんですが、このアスパラガスでよく知られているのがアスパラギン酸という栄養素。
1: なんかまんまの名前ですね。
0: そうなんです。まあ、栄養ドリンクとかにも配合されている栄養素なんですけれども、もともとこのアスパラガスの名前の由来になっているのがこのアスパラギン酸なんですね。
1: あ、そうなんだ。
0: 知らんかった。栄養成分の方が先に発見されて、でアスパラガスになりました。
1: お、すごいですね。
0: はい、まあ、本当に疲労回復とか、あと解毒の働きもありますので、うんうん、もうこの時期これから暑くなる時にしっかりとっておきたい栄養素と言われております。
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 先ほどね奥村さんもおっしゃっていただいたおつまみにもぴったりな、
2: なんかそんな感じでした。
0: はい、アスパラガスの調理法なんですけど、はい、茹でてマヨネーズでも十分美味しいんですけど、はい、ちょっとひと手間かけようという時に春巻きの皮使ったレシピをご紹介したいと思います。
1: 春巻きの皮ってスーパーに売ってますよね。
3: はい、そうですね。
0: はい、あの餃子の皮と一緒にきっと並んで販売されてますので、
1: はい、見てみてください。売ってるんです、奥村さん。
0: はい、でご用意いただくのはアスパラガスと春巻きの皮だけです。
1: まあ、シンプル、
0: シンプルです。
2: はい、はい、お肉で巻いたりとかそういうことは。
0: もうあのそうですね、重ねていただいてもいいんですけれども。はい、より簡単に美味しくいただくということで、うん、アスパラガスを楽しむということで、うん、あの作る私もよく作ってるんですけれども、まあ、作り方簡単ですのでご紹介します。
1: はい、
0: まずアスパラガスは根元の硬い部分は少し切り落としていただいて、はい、で下の方ちょっとね皮が硬いので、はいはい、厚めのところあのピーラーなどで皮を剥いてください。
1: はい、
0: であとはですね、春巻きの皮で茹でたり何もせずにそのまま春巻きの皮でアスパラガスを巻いてください。
1: はい、
0: くるくるくるっとね。はい、で、あとは少し多めの油に揚げ焼きをするような感じで火を通していただきます。
1: まあ、揚げるでもなく焼くでもなくのやつですね。
0: そうですね、はい、表面がパリッとしてアスパラガスも柔らかく火が通るんですけれども、風味がしっかり閉じこもっていてとっても爽やかで美味しいんです。
1: どうする、何つけて食べようかな。
2: うん、
1: 奥村さんは
2: マヨネーズ。
1: マヨネーズいいですね。
0: いいですね。
3: 味が美味しく塩でね。
0: あ、いいですね。
1: いいかもしれない、はい、塩もいいかも。
0: は
1: い、
0: お塩の場合はおすすめはわさび塩です。
1: あ、わさび塩、
3: 意外。
0: あとカレー塩とかも美味しいです。
1: へー、
2: 私はカレーの風味が。
0: そうですね、あのそうやってつけるものをごまかしながら何度も作るんですけど
3: 作るときにいろんな調味料を入れなくていいのがいいですね。
0: そうなんです、
3: 巻くだけというの
1: は
3: ね。
1: 本当そうだわ。
0: もちろんね、おっしゃった通りベーコンとかチーズを一緒に巻いて作っていただくのもいいんですけれども、うん、もう本当にもう時間がないなとか簡単に済ませたいときはそれだけでもシンプルで十分美味しいので、うん、ぜひお試しいただければと思います。
2: はい、
0: はい、ぜひお試しください。
2: それなら僕もできそう。
1: できそうだわ。
0: できます、
1: はい、
0: できます、
2: は
0: い、また
2: 失敗は何遍もしてます
0: ということで、以上、はい、なこちゃんの美味しくてためになる副菜レシピでした。
1: ありがとうございます。
0: はい、それではここでは昭和初期の曲をお送りしております。今日の懐かしい曲は小坂和也さんで青春サイクリング。

0: お送りした曲は1957年昭和32年に発表されました小坂和也で青春サイクリングでした。
1: すごいです、すごいです本当に、はい、ウィークエンドお得にイブニングサンデー FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしてるんですが、今日は本当にメンバーさん盛りだくさんで、
0: はい、
1: 今ですねスタジオの中4人です、
2: はい、
1: もちろん丸山瑞希なこさん、奥村さん、そして違う用事で来た押山まさみさんまで座っていただいてます。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: ありがとうございます、はい、それでは賑やかにお送りいたします。ハッシュタグひれきさんのコーナー、ありがとうございます。実は秀樹さんの曲、今日はですねこの間秀樹パスオンザストーリーでエンディングに流す曲だったんです流れたんですけど、私が喋りすぎてポストもまあたくさん頂戴したのでね、ありがたかったんですが、うん、ちょっとしか流せなかった
2: そうじゃあ今日はリベンジです。
1: そういうことでございます、はい、ということで、うん、秀樹さんのこの曲をもう早速お送りしたい。また喋りすぎてねダメになっちゃうから秀樹さんが1978年にシングルリリース25枚目で炎っていう曲は有名で皆さんもよくご存知なんですが、今日はですねそれの別バージョンでお送りしたいと思います。それでは西城秀樹炎エディットバージョン。

0: 西城秀樹炎エディットバージョンお送りしました。次は奥村さんのコーナーです。
1: 奥村薫の出発進行。

0: このコーナーは私の鉄道に関する思い出と乗り物の楽しい話題をいっぱいお送りしていきたいと思います。
1: イエーイ、
0: ありがとうございます。はい、ですね、実は先月昭和の日のスペシャル、昭和の日スペシャルで、はい、湯布院へ旅行した時の思い出をお話ししたんですけどね、その時はですね、湯布院の森というイベント列車に乗って湯布院まで行ったというのをお話ししたんですけども、はい、今日はその続きをお話ししたいなと思います。
2: 行ったことある、押山さん？
3: ないです。
2: 私もある。なこさん、
4: 私は結構近かったので。九州
0: です。いいとこですよ。
4: 温泉がね、好きです。
0: はい、まずね宿に着いたんですよ。ところがね、結構空いていたんですね、宿が。
1: ラッキー、はい、
0: ラッキーだったんですよ。のんびり帰ってできてね、ラッキーだったんです。で、次の日の朝、湯布院の名物の朝霧が出たんです。霧、盆地ですからね、霧が出るんですけども、写真撮ったんですけどね、当時の携帯のカメラってあまり性能が良くなかったんで、今みたいに綺麗に撮れなかったんですけどね、残念だったと思いますが、まあ朝霧を撮りました。そしてせっかく湯布院へ来たんですから、朝風呂に入りに行ったんですよね。露天風呂へまず行きました。
2: いいね、朝から露天風呂。
0: そしたらね、そのお風呂の目の前に湯布岳がボカーンと見えたんです。
2: あ、そっか、山ね。
0: 山、有名なね、湯布院を代表する山ですけども、温泉からパーッと見えて、もう最高の気分でした。まあお湯はね、有名な湯布院温泉のお湯ですから、もう抜群です。
2: もう抜群です。
0: そして、宿から駅まではね、歩いて行ったんですよ。まあ、人力車とかね、いろいろ楽しい乗り物がいっぱいあったんですけども、のんびりと湯布院の街を歩いて行きました。そして途中でですね、金輪湖という湖があるんですね、そこへ行ったんですね。そしたらね、その湖の池になるのかな、湖になるのかな、湯気が立ってるんですよ。
2: あ、湖なのに
0: 湯気が立ってるんですよ。まあなんでしょうね、朝だからこう蒸気かなんかが立ってるのかなと思って行ったんですけども、なんとそこ温泉が流れ込んでたんですよ。
2: 湖にですか？
0: はい、湖に温泉が流れ込んでいて、湯気がバーッと立ってたんです、金輪湖にね。はい、のんびりしながら街を歩いていきました。もう田舎の街でしたけどね、それがまた風情があってよかったんですけどね。
2: そうじゃないですね。
0: 行きは湯布院の森で久留米経由で行ったんですけど、帰りはですね、大分経由で帰ろうというふうに計画を立てました。湯布院からでまず普通電車に乗って大分まで行きました。そして大分から小倉まで、青いソニックという特急電車に乗ったんです。
2: かっこいい、はい、
4: かっこいいです。
0: で、ね、この電車また車両が違うんですけども、白いソニックというのもあるんですよ。長崎の、ね、方に走ってたカモメ、昔のカモメ、新幹線ができる前のカモメで走ってた白い特急電車、
4: 今も一応新幹線がつながるところまではカモメは運行してます。
0: その白いソニックですかね。まあそれに乗って行ったんですけども、大分から別府湾眺めながらですね、小倉まで行ったんですよ。で、小倉からですね、JR を乗り換えて門司港駅に行ったんです。まあ門司港もね、レトロな町で有名です。昔は大陸との貿易で ものすごく栄えた土地で、歴史のある建物もいっぱいありました。でね、その門司港

0: 高駅もすごいんですよ。重要文化財に指定されている駅は、はい、この門司港駅と東京駅の 丸の内駅舎のみということなんです。
1: そんな、ね、貴重な
0: 駅。そうなんですよ、あの風情があるいい建物でしたよ。でお腹が空いてきました、
1: はい、
0: あ私はねここで名物の焼きカレーを食べたんですよ。
1: 焼きカレー、
0: 暑い暑いもう猫舌の私はかなり苦しかったですけども口の中やけどしながら食べた焼きカレー、それでもかなり美味しくいただきました。
1: そうなんですね。
0: で門司港駅から、小倉に向かったんですけども、まあ、かつては大陸との貿易の、まあ、中心地だったので、うん、この辺りの線路、うん、まあ多かったですね。貨物船とかね、そういうのがいっぱい走ってました。そして小倉から新幹線に乗って帰ってきたということです。
1: すごい、本当に列車の旅という感じでいいですね。
0: またあのまだまだ紹介したいところね、あの門司港駅とかあの辺りのことをもっと紹介したいんですけども、またチャンスを見てお話ししたいと思います。
1: はい、はいはい、じゃあこれで押山さんは次はあのあれなんですよ、取材に出発進行するので本当にですね、ここまでとなります。押山さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは音楽をお届けします。パットブーンで I'll be home。

0: my darling.
1: パッドブーンで I'll be home をお送りしました。
2: はい、はい、ありがとうございました。また素敵な旅のお話お願いします。
1: はい、
2: さて次のコーナーはかりんさんのコーナーです。今度はかりんちゃんが、ま、私の前に座ってくれました。今日もよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、じゃあタイトルコールからどうぞ。
3: かりんのふんわり花だよりのコーナーです。
2: イエーイ、
3: か
2: わいい、かわいい、もうかわいい
3: このコーナーでは季節のお花の魅力や素敵な花言葉についてお届けします。
2: はい、今日は何でしょうか。
3: 今日は母の日です。
2: はい、
3: ということで今日は母の日の贈り物としても有名なお花カーネーションをご紹介します。
2: あ、いい、ぴったりぴったり。
3: そしてカーネーションといえばやっぱり母の日、うん、日頃のありがとうの気持ちを込めてお母さんにプレゼントするお花としてもとても人気ですよね。
2: そうですね、う
1: ん、はいはい、そうです。
3: カーネーションはふわっと重なった花びらがとても可愛らしいお花で赤やピンク、白などいろいろな色があるも、うん、あります。
2: あります、結構いろんな色ありますよね。
1: うん、ね
2: え、奥村さん知らない感じ
1: いや、白いほらカーネーションとか見たことありますか、
2: ね。は
1: い、
2: ありますね、
3: はい。うん、見ているだけでやっぱ優しい気持ちになれる春のお花の一つのカーネーションなんですけど、
2: はい、
3: なぜ母の日にカーネーションを贈るようになったと思いますか。
2: なんか聞いたことあるかもしれないけど、
3: は
2: い、忘れちゃった。は
3: い、実はアメリカのアンナ・ジャービスという女性がきっかけになっているんです。
2: はいはい、
1: はいはい。
3: うん、アンナ・ジャービスは亡くなったお母さんを持って教会でお母さんの好きだったカーネーションを配りました。
2: うん、
3: そこからお母

0: さんへの感謝を伝える花として広まり、母の日にカーネーションを贈る習慣ができたそうです。
1: へ
0: ー。他にもカーネーションは色ごとに意味も少しずつ違って、赤いカーネーションには母への愛、そして感謝、ピンクのカーネーションには温かい心、そしてこっちにも感謝という意味があります。どちらも大切な人に気持ちを伝えるのにぴったりのお花ですよね。
1: そうですよね、いい花言葉。
0: はい。そしてカーネーション、実はお家で育てることもできるんです。
1: そうなんですか。奥村さん育ててますカーネーション？
2: いや
1: してないですね。
2: そうなんだ。なんか難しそうじゃない？
1: 難しそうだよね。
0: それが実はそこまで難しくなくて、
1: はい、
0: カーネーションはとても丈夫なお花なので、はい、鉢植えなどでも育てることができるんです。
1: そうなんだ。
0: 春の3月から5月頃に育て始めるのがおすすめで、ベランダや窓際などをしっかり日の当たる場所に置き、水やりは毎日少しずつではなく、土が乾いたらたっぷりなどの少しのコツで育てられるので、ぜひ自分で育てたお花をお母さんにプレゼントなんていかがでしょうか。
1: すごいわ。
0: はい。春から夏にかけてお花屋さんやお家でも綺麗に咲くカーネーション、この機会にお母さんへの感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。以上、かりんのふんわり花だよりでした。
1: かわいい、かわいい。育ててみてね、奥村さん。
2: カーネーションなんか、
1: ぜひ
2: 難しそう、
1: 難しそう。やってみてください。ありがとう。じゃあ次の曲を紹介してください。
0: それでは次の曲です。椎名林檎さんでカーネーション。

0: 椎名林檎のカーネーションをお送りいたしました。ポストたくさんいただいてるんでございます。
1: はい、
0: はい、ご紹介しようと思います。秀樹ひとすじさんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: もうずっと終始応援してくださり嬉しく思います。なこさんの副菜レシピコーナー、
1: はいはい、
0: 春巻きアスパラガス、春巻きの皮でアスパラを巻き揚げず揚げ焼きにする。簡単ですね、
1: はい、
0: 私も奥村さんと一緒でマヨネーズつけて食べそうですって。ね、美味しそう。なこさんいつもありがとうございますといただきました。
2: こちらこそありがとうございます、ね、ぜひお試しください。
0: 試してください。私はちなみにからし醤油がどうかなと思ってたんですよ。
2: いいと思います、
0: はい、やってみたいと思います。さあそして、ラジオネームあすっちさんもいただきました。水木先生、なこちゃん、カオルさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ジャグリングの練習をしている人を時々見ますが、すごいなぁと足を止めて見ています、うん、今年も朗読イベントされるんですね。はい、そうなんです。毎回北区の会館でされてますね。実はそのそばの大学出身で笑いって書いてある。あら、そうなんですか。
3: あの南川の大学かな。
0: そうかな、あの辺いっぱい大学あるからわかんないんだけど、ね、そうなんですね。身近に感じます。いつかお伺いしたいですって。ぜひいらしてください今度も ね、
2: はい、
0: 来週でございます。はい、
2: はい、そして秀樹ひとすじさんからもまたいただきました。
0: ありがとうございます。
2: 来た、秀樹さんのコーナーということで、はい、炎エディットバージョン、はい、別バージョンも素敵なんです。水木さん

0: ありがとうございますと。
1: いや嬉しい、はい、今日もありがとうございます。
0: かっこいいジャケット写真を。
1: そうなんです、これはですね、はい、これはもうね、持っている人は本当にもう秀樹さんのことを大好きな人しか持っていないというレアなCD でございまして。
0: そうなんですね、
1: はい、もう私も大事に飾っております、はい、
0: ちょっとあの非常にセクシーですね。
1: セクシーなんでございます。ここがあの中にジャケット、あのよく見ていただくと CD がこう入ってますけれども、はい、その中のこう見開きにこういうのがあるんでございます。秀樹ひとすいさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあそしてですね、この後は、なこさんがお送りしますスターライトシャワーが19時45分からあります、
0: はい、
1: 今日はちょっと先出しで、
0: はいはい、今日最後にお送りする曲はその洋楽番組スターライトシャワー先出しということで、今日はスティービーワンダー特集でお送りいたしますので、はいはいはい、スティービーワンダーの曲から I just called to say I love you、 心の愛という放題がありまして、この曲、ね、スティービーワンダーの大ヒット曲をお送りしたいと思います。
1: はい、はい、そちらを聞きながらお別れということになります。かりんさんね、お花かわいいねって言ってね、女の子は本当にいいよねって言ってたら奥村さんが大きくなったら見に来ましてくれって言うてはりましたね。さっきかりんさんはそんなことないんでね、パパとも仲良しですもんね、かりんさんね、はい、ぜひ次のまたの登場の時にはどんなお花かな、楽しみにしましょうね。
2: そうですね、
1: はい、またねよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: さて FM を特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから今日はメンバーさんたっぷりでお送りいたしました、はい、生放送でお送りしましたウィークエンド特にイブニングさんで、今日は丸山瑞希と
0: 美濃加奈子と
3: カリンと
2: 奥村薫と
1: がお送りしましたそしてあのジャグリングのメンバーの宮沢さん、宮沢健太さん、はい、藤井壮介さん、それから太田美智子さん、うちのメンバーですね、はい、そしてなんと飛び入りで押山雅美さんまで入ってくれました。本当に賑やかにお送りできたかなと思います。この後19時45分からは美濃加奈子さんのスターライトシャワー、引き続きお聞きいただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは皆様、
4: さよう。

この番組は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りします。ウィークエンドお得に美濃加奈子のスターライトシャワーは、その月ごとにテーマを決めて、テーマに合った幅広いジャンルの音楽をお届けする洋楽番組です。改めまして皆さんこんばんは、美濃加奈子です。前番組のイブニングサンデーより引き続きお聞きいただいている皆様ありがとうございます。そしてこの時間からお聞きいただく皆様もどうぞよろしくお願いいたします。先ほどイブニングサンデーの終了の時間帯にですね、ポストをいただいておりましたので、ちょっとここでご紹介させていただきます。ポストをいただきましたのは秀樹一筋さんからです。本当にたくさんの応援ポストありがとうございます。水木さん、奥村さん、なこさん、かりんさん、ジャグリングの皆さん、にぎやかなスタジオで楽しい雰囲気が伝わりました。秀樹のレアな曲も聴けて嬉しかったです、ありがとうございました、とポストをいただきました。秀樹一筋さん、よかったらまた引き続きお聴きいただけると嬉しいです。さあ、というわけで改めまして、洋楽番組スターライトシャワー、本日のテーマはスティービーワンダー特集でお送りしてまいります。実はですね、本日のテーマと申したんですけれども、今月5月はですね、スターライトシャワーなんと2回の放送がございます。今日と第5週目の日曜日5月31日にも同じ時間19時45分からスターライトシャワーの放送がありまして、今月はこの2回を通してスティービーワンダー特集でお送りしてまいります。このテーマを選びましたのも、実は5月13日がこのスティービーワンダーのお誕生日ということで、1950年生まれですので今年で76歳になられます。ですが、11歳でモータウンレーベルと契約されて今も現役なんですよね。もうすでに60年以上活躍されているわけです。グラミー賞25回受賞、そして世界でのレコード販売は1億枚以上というこの経歴、もう第一線で活躍を続けていて、最新となりますと2024年に新曲を発表されています。そんなスティービーワンダー、なかなか1回では語り尽くせないということで、今月は今日とそして5月31日の放送の時の、2回にわたりまして、このスティービーワンダーの歩みをたどっていきたいなと思っております。では早速ですけれども、今日の1曲目からご紹介してまいりましょう。スティービーワンダー、改めてね、その経歴といいますか簡単にご紹介したいなと思うんですけれども、1950年アメリカのミシガン州生まれ、未熟児網膜症ということで、未熟児で生まれた時の、そのケアの影響でですね、生まれて間もなく視力を失っていらっしゃいます。ただ完全に失明されたというわけではなくって、明るいとか暗いぐらいは判断できるということなんですね。そうした中、幼い頃からピアノ、ドラム、ハーモニカ、こういった楽器をですね、独学で身につけられたのがこのスティービー・ワンダーの最初の音楽経歴で、その才能が、地元のデトロイトで評判になりまして、でモータウンの人気グループだったザ・ミラクルズのメンバーロニー・ホワイトの紹介で、このモータウンの創業者ゴーディとつながって、その後ですね、11歳でモータウンと契約するわけですね。でそのスティービーワンダーですね、言葉が詰まりました。スティービーワンダーが、最初にヒットさせた曲ということで、本日の1曲目は1963年にリリースされたフィンガーティップス、この曲からお送りしたいなと思います。当時のモータウンはですね、作曲家

と演奏家、そして歌手が分業するというような、まあ、工場スタイルで音楽を作っていくような仕組みだったんですね。で、11歳のスティービーワンダーはリトルスティービーワンダーという名前で、最初は歌い手としてスタートするんですよ。ですが、このヒットをさせた、まあ、12歳の時にヒットさせたこのフィンガーティップス、実は演奏をすごくね、しっかり行っていて、割とこうライブ感の強い音楽なんですね。まあ、というのもライブ音源としてリリースされた曲がヒットしたという曲なので、まあ、スタジオの録音はございません。まあ、こんな曲なんですけれども、意外とこのスティービーワンダーの原点ということで知られていないかなと思いまして、まずはこの曲選んでみました。それではお聴きいただきたいと思います。このフィンガーティップスはパート1、パート2がありまして、パート1はパート1の方はインストゥルメンタルになりますので、歌が入っているパート2からお聴きいただきたいと思います。それではスティービーワンダー特集、本日の1曲目は1963年にリリースされましたフィンガーティップスパート2。

本日のスティービーワンダー特集1曲目にお送りいたしましたのはフィンガーティップスパート2でした。先ほどもご紹介いたしましたが、こちらはライブ音源のみとなっておりまして、まあ、パート1、パート2があるんですけれども、ちょっとパート1の方がですね、まあ、こちらもすべて放送いたしますと6分強ということで、ちょっとカットをさせていただいて、パート2をお聞きいただきました。さあ、本日はスティービーワンダー特集でお送りしておりますが、ここでポストをいただいておりますのでご紹介いたします。ポストをいただきましたのは萩頭五郎さんからポストをいただきました。ありがとうございます。萩頭五郎さん、ポスト初めましてですよね。お聞きいただきありがとうございます。スターライトシャワー始まった、とても楽しみにしてました、家でリンボーダンスしながら聞いてますとポストいただきましてありがとうございます。楽しみにしてくださって嬉しいです。そしてもう一ついただきまして、

名前はスティービーワンダー、名前は伺ったことがあります。レコード販売1億枚ってすごいですね。レコード販売の営業の方だったんですね、といただきました。ちょっとね、ツッコミありがとうございます。レコード売上枚数ですね。販売、まあ本人もね、もちろん

そしてですね、あ、今日たくさんポストいただきましてありがとうございます。続いて川から流れて三千里さんからもポストいただきました。スティービーワンダー待ってました、歌声で震えてきますね、とありがとうございます。いいですよね、フィンガーティップス、もうねかっこいいですね、ありがとうございます。そしてもう一つ、バイリンガル大学純一さん、バイリンガル大学生純一さんからもポストいただきまして、今日は初めましてのポストがたくさんいただいてとっても嬉しいです。フィンガーティップスとてもいい曲ですね、とありがとうございます。ぜひねパート1もねお聞きいただきたいんですけれども、ぜひな動画配信サイトなどでチェックされてみてください。さあ本当にたくさんポストいただいておりますが、ちょっと時間が限られてまいりましたので次の曲のご紹介をさせてください。続いての曲は1965年にリリースされましたアップタイトという曲をご用意しております。まあ、この曲スティービーワンダーにとって大きな転機になった作品なんですね。まあ、フィンガーティップスでもあのハーモニカの演奏をしてますけれども、まあ、とにかくスティービーワンダーマルチプレイヤーということで楽器の演奏をねすごく得意とされていたんですね。まあ、そんな中で先ほどもお伝えした通りモータウンは分業制になっていて歌う人と音楽を作る人が分かれていたんですよ。でそんな中でモータウンの中で歌とそして作曲を同時に手掛けるようになったのが次にご紹介するこの1965年にリリースされたアップタイトという曲になります。まあ、スティービーワンダーがメジャーでシンガーソングライターとしての経歴が始まった曲と言っていいかなと思います。まあ、アップタイトで、まあアップタイトがねあのリリースされる前はちょっとねフィンガーティップスの後あまりヒットに恵まれなかったスティービーワンダーだったんですね。でその後このアップタイトで再ブレイクしたという、まあ、自分で作品を生み出すアーティストになっていったという曲でございます。ちなみにこの曲がヒットした頃はスティービーワンダーまだ15歳、非常にね勢いが感じられるいい曲でございます。それではお聴きいただきましょう。続いての曲はスティービーワンダーでアップタイトエブリシングオーライト。

ガス事業から車まで、暮らしのトータルサポート、小田石油グループが8時をお知らせします。

しております。今月のスターライトシャワーは2回の放送がありまして、今日と第5日曜日の5月31日にも放送いたします。今月のテーマは2回を通してスティービーワンダー特集。今日は前半といたしまして、80年代までの楽曲をご紹介しております。さあ、ということで今日はですね、本当にたくさんのポストをいただいてとっても嬉しいです。まだまだポストいただいておりますのでご紹介いたします。続いてのポストはラジオネームアスッチさんから。アスッチさん、いつもありがとうございます。メッセージご紹介します。なこちゃん、引き続きお疲れ様です。 ありがとうございます。まるっとスティービーワンダーなんですね。高校生くらいまでは洋楽を本当によく分かっていなかったのですが、スティービーワンダーは顔も浮かぶくらい存じてました。わあ、よかった。洋楽が詳しくない人も知ってる偉大な歌手ですね、とポストいただきました。ありがとうございます。そうですよね、スティービーワンダーはね、いろんな社会的な活動といいますか、愛と平和のそんなね活動もされてらっしゃいますし、まあ、ご存知の方も多いんじゃないかなと思います。まだ引き続きたくさんスティービーワンダーの素敵な曲をご紹介してまいりますので、どうぞお付き合いください。さあ、そしてまだまだ追いポストいただきました。先ほどもいただきましたが、川から流れて3000里さんから追いポストいただいております。ハーモニカの音がいいですね。私も吐息で吹き飛ばされそうです、と。まあ、そうですね、フィンガーティップスね、ハーモニカかっこいいですよね。さあ、そして2曲目アップタイトについて、川から流れて3000里さんから、15歳、私はまだ田舎で祖母の手伝いをしていた頃です、とポストいただきました。ああ、そうでしたか。15歳でね、これだけ本当に、まあ、ヒットソングをたくさん生み出してきたスティービーワンダーですよね。まだまだね、大ヒットソングあるんですけれども、もう一つね、あ、今届きましたよ。川から流れて3000里さん、西のスティービー、東の秀樹ですね、とポストいただきました。まあね、西城秀樹さんの曲ね、この番組が始まる前にもたくさん流れておりましたけれども、まあ、続けてお聞きいただきありがとうございます。さあ、ということで改めまして、本日のスターライトシャワーはスティービーワンダー特集。前半では、まあ、デビューで大ヒットした曲から、まあ、初期からご紹介したわけですけれども、ここからは少し時間を進めまして、70年代以降、まあ、スティービーワンダーにとっては黄金期とも言えるような時代ですね。まあ、本当にたくさんのヒット曲あるんですけれども、まあ、この次は彼の代表曲とも言える曲、もう聞いたことあるよという方も多いんじゃないかと思います。1972年にリリースされました、スーパー、失礼しました、スーパースティションっていう曲ですね。スーパースティション、この曲も皆さん、まあ、イントロ聞いたら聞いたことあるよという方も多いんじゃないかと思います。まあ、70年代以降になりますと、スティービー・ワンダーは、まあ、作詞作曲、演奏編曲、そしてプロデュースまで、まあ、自分で幅広く活動するわけですけれども、まあ、その転機となったのが21歳の時にモータウンと新しい契約をしたんですね。で、その契約で自分の音でプロデュースしていくという契約内容になりまして、まあ、その成果として知られているのが名作アルバム「トーキングブック」でございます。トーキングブックはもう本当にいいアルバムでしたね。で、まあ、その収録曲の一つがこのスーパースティションになるわけですけれども、まあ、この曲を語る上で外せないのがシンセサイザーの登場でございます。まあ、スティービーワンダーといえばシンセサイザーを思い出す方も多いかもしれませんが、まあ、シンセを取り始めたのがこの始めたのが21歳の頃で、まあ、非常にね、最初に活用しだしたシンセサイザーはとっても巨大な、壁いっぱいに広がるようなアナログシンセサイザーで、トントと呼ばれるね、巨大なシンセサイザーがリリースといいますか、その当時開発されたわけですね。まあ、ジ・オリジナル・ニュー・ティンブラル・オーケストラの略でトントと読むんですけれども、まあ、このトント、まあ、ベース・ストリングス効果音まで作り出せた曲で、楽器で、ヤマハが登場する80年代にシンセブームがありましたけれども、まあ、その先駆けとなった機材となります。まあ、そのシンセサイザーを使ったポップスのスタイルを切り開いたのはやっぱりこのスティービーワンダーだったわけですね。まあ、このスーパースティションはメインスト

時刻は午後8時を回りました。洋楽番組美濃加奈子のスターライトシャワー、今月は5月13日に誕生日を迎えるスティービーワンダーを特集

ムでのシンセサイザーの可能性を示した最初の楽曲なんて評価もされるんですけれども、実はこの曲もともとジェフ・ベックに提供される予定だったなんて逸話がありますね。ジェフ・ベックはスティービー・ワンダーのファンだったそうで、そのトーキングブックの制作セッションに参加する代わりに曲を提供するって話が出ていたにもかかわらず、この曲出来が良かったのでモータウン側がですね、止めまして、スティービー・ワンダー自身で出すべきだということで、スティービー・ワンダーが出しちゃったという曲になっています。まあ、このジェフ・ベックといいますとギタリストですけれども、実はドラムをこう弾いていて、そのリフを考えたのはジェフ・ベックだったなんて逸話もあります。まあ、いろんなね、背景があって語り尽くせない曲ですけれども、では本日の3曲目まずはお聴きいただきたいと思います。1972年リリース、スティービー・ワンダーでスーパースティーション。

お送りした曲は1900、こちらは1900、あーどこに、1972年リリース、スーパースティションでした。ね、いろんなところにメモをしておりました。私がですね、この70年代はもう名盤アルバムがスティービーワンダー本当に多くて、もうどれがどれだかね、すぐこう混同してしまう、混乱してしまうんですけれども、もう72年のこのトーキングブックからのスーパースティションお送りいたしました。まあ、聞いたことあったよという方多いんじゃないでしょうかね。もうこのイントロのリフなんか

も非常に印象的な一曲でございました。さあということで今日は本当にたくさんポストをいただいておりましてありがとうございます。嬉しゅうございます。萩頭五郎さんからおいポストいただきました。スティービーワンダーさんの曲を聴いて短歌を一句思いついたので読んでもよろしいでしょうか。はい、お願いします。スティービーワンダー大好き、めっちゃ好き、どちらかというとめっちゃ好き。ありがとうございます。素晴らしい一句、私も同意いたします。スティービーワンダー本当にねしばらくハマって聞いてたんですよね。ありがとうございます。そして島風6号京都駅さんからポストいただきということでお送りしたんですけれども、もう一曲76年リリースの曲をお送りしたいと思います。こちらはですねアルバムキーオブライフから一曲選んでみました。正式なタイトルは Songs in the Key of Life なんですけれども、まあ、日本では Key of Life と略されることが多いですね。まあ、収録曲からのシングルカットとして私選びましたのは I Wish でございます。まあ、この Key of Life というアルバムはもう本当にヒット曲が多くって皆さんよくご存知のあの可愛い愛車 Isn't She Lovely?とかですね、サーデューク、まあ、愛するデュークとかね、あのヒット曲たくさんあるんですね。まあ、私もアズとかもね大好きなんですけれども、まあ、その中で今日はあえてアイウィッシュ選んでみました。実はねこのアルバムの中で私のお気に入りの一曲なんですね。こう非常にこうスティービーらしい雰囲気というか良い意味で、まあ、ファンキーで、そしてこのシンセサイザーがねまたちょっとだんだんと軽くなっていくようなこのスムーズな感じのね曲かなと思います。まあ、社会的にね深いテーマの曲もスティービーワンダーたくさん作っていらっしゃるんですけれども、この曲は自分が子供時代のことを振り返っているような曲になっています。それでは続いての曲お送りいたします。1976年にリリースされましたスティービーワンダーで I wish

お送りした曲はスティービー・ワンダー1976年リリースの I Wish でした。もうこの跳ねるようなこのベースラインがですね、非常にこうノリが良くてファンクが楽しめる一曲かなと思います。さあということで本日スティービー・ワンダー特集でお送りしてまいりました。あっという間にエンディングが近いわけですけれども、本当にたくさんのポストを皆さんありがとうございます。まあ、いろんなツッコミなり面白いポストをたくさんいただいておりまして、ちょっとここで一気にご紹介してまいります。先ほどもいただきましたバイリンガル大学生純一さんから、バイリンガルになることを夢見る大学生です。スティービーワンダーさんの曲を聴いてバイリンガルに近づけるように勉強します。バイリンガル万歳といただきました。私もバイリンガルなりたいですね。洋楽大好きなんですけど、なかなか英語力がアップしたわけではございませんが、頑張ってください。はい、そしてもう一つ、スティービーワンダーの歌唱力はバイリンガル的に見ても類まれなる才能です。楽曲の力がすごすぎてバイリンガルになるのを諦めそうですということで、まあ、そうですね、もう才能の、ね、場所がちょっと違いますから、音楽の才能ということで本当にかっこいいですよね。そしてまだまだ、川から流れて三千里さんからもしびれますね、電気うなぎといい勝負と。もう本当にね、電気うなぎ触ったことないですけど、スティービーワンダーかっこいい、しびれる曲他にもたくさんあるんですけどね、なかなかご紹介しきれません。さあそして同じくバイリンガル大学生の、純一さんからもスーパースティション曲の始まりからすごいですねというポストたくさんいただきまして、またまた萩頭五郎さんから、英語を聞くことが多くなくドキドキしながら聞いていたのですが、難しいですね、発音うまいですといただきました。ありがとうございます。まあちょっとね、だいぶ日本語英語ですけれども、そんな風におっしゃっていただけて嬉しいです。ありがとうございます。そして同じく萩頭五郎さんから、スティービーワンダースとても好きになりました。今度娘夫婦に子供が生まれるようで、名付けに悩んでいるようなので、スティービーワンダーにしてはどうかと提案してみますということで、怒られないようにそっと提案ですね、ぜひ慎重にご提案ください。まあね、なかなかないとは思いますけれどもね、苗字の方ね、姓の方でね、なかなかこう合わないんじゃないかなと思いますが、はい、頑張って提案されてみてください。さあそして川から流れて三千里さん、お気に入りの一曲いいですね、子供時代稲の匂いを思い出しますとポストいただきましてありがとうございます。ね、15歳の頃は、祖母のおばあ様のところでお手伝いされていたということですけれども、いいですよね、 I wish、 とってもかっこいい曲でお気に入りでございます。さあそしてマットさんからポストいただきました。マットさん、いつもありがとうございます。カーシェアの車を返し帰宅しました。やっぱり名シーンは最高、スーパースティションのことですね。はい、本当に最高ですよね。イントロのリフからかっこいい。中学の文化祭でレコード鑑賞部で名シーンを爆音で鳴らしていたのを聞いてぶっ飛び、そこからスティービーのファンになりました。これを超えるファンクナンバーって他に何があるのかな、スティービーの決定版ですよねとポストいただきました。もう本当にそうなんですよ。ちょっとねマニアックな一曲も選ぼうかなと思ったんですけれども、やっぱ、ちょっとね欠かせないなと思ってスーパースティションはしっかり入れ込んでみました。ということで洋楽番組美濃加奈子のスターライトシャワー、この番組ではリクエストメッセージ

募集しております。次回の放送は今月は2回目、5月31日日曜日19時45分から。今回、次回もスティービーワンダー特集で後編ということで、31日には90年代から最新の曲までご紹介したいと思います。さあということで、あっという間に、エンディングとなりまして、この最後の曲はですね、80年代のヒットナンバーからご紹介したいと思います。ちょっとですね、焦っておりますのは、リクエストメッセージの送り先をご紹介したいと思いまして、次回スティービーワンダー特集、90年代以降でのリクエストとなります。皆さんからのリクエストメッセージはウィークエンドお得にスターライトシャワー宛てに FM お得にのホームページからお送りください。ウィークエンドお得に日曜日のフォームを選んで、題名か本文にスターライトシャワーと記入して送信をお願いいたします。次回もスティービーワンダー特集後編です。ということで、最後の曲、1985年にリリースされました、もうこちらのアルバムも非常に名盤、インスクエアサークルからのシングルカットとして大ヒットした曲です。パートタイムラバー、この曲も代表曲ですし、非常に明るくキャッチーな曲ですよね。ただ歌詞の内容といたしましては、いわゆる浮気をテーマにした曲になっておりますけれどもね、日本語に訳すとパートタイムの恋人という曲なんですが、先ほどもお伝えした通り、80年代に入りますとヤマハの登場でシンセサイザーはより小型化、実用化が進みまして、世界中のスタジオで気軽に使われるようになりましたけれども、やっぱりこう音質も少し変わりまして、非常にクリアでシャープなデジタルサウンドになりました。そんな楽器を活用した曲としてヒットした曲ということで、本当にまだまだ語りきれないスティービーワンダーですけれども、次回5月31日の放送で90年代以降の曲をお送りしたいと思います。というわけで、本日のラストはパートタイムラバーをお聴きいただきながらお別れいたします。ウィークエンドお得に、美濃加奈子のスターライトシャワー、 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りいたしました。次回のスターライトシャワーは5月31日の放送です。それではまた、さようなら。

曲の途中ですがポストをいただいておりましたのでここでご紹介させてください。バーサーカー豪太郎さん、なこちゃん僕に気づいてと、気づいておらず失礼いたしました、こんばんはと、スティービーワンダーは私の青春です、私も昔よくコピバンしてました、おお、私はヒドル、あのバイオリンの方ですね、そうでしたか、やっと気づきました、すみません遅くなりました、本当に皆さん今日はたくさんポストいただきありがとうございました、また次回お待ちしております。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: し
0: ゃ。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
2: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？

母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何までふるさとそのものです。今こうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。聞こえてくるんです。

テレーっとして、近所の人からいつもお前なんて噂されようか嫉妬とか、タバコ屋の竹段型の息子はフォークソング狂いのお前バカ息子バカ息子ってお前噂されよっと、どうしてまた焦げん頭の悪かこのできたとかやなね、こんなこと母ちゃん情けなか、あの日父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかったな、お前のことはバカ息子はできとらんとね、こんなことが、待て徹夜、またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなこと腹ん立つ、うちの家業がタバコやからちで、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか、まだわからんとか、母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか、血と足と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子こんなことアホ、行ってこい、どこへでも行ってきなさい徹也、お前のことは息子がおらんごとなっても母ちゃんなあも寂しゅうなか、死ぬ気で働いてみろ徹也、働いて働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとかそんなことお前いっぺんでも思うてみろ、そん時は徹也死ね、それが人間ぞ、それが男ぞ、お前もふるさとを捨てて花の都へ行く限りは輝く日本の星となって帰ってこいよ、行ってこい、どこへでも。

お母ちゃん、僕は何してあげれた？優しかった？もっと一緒に笑いたかったな。でも、もうそれも遅いんやんな。お母ちゃんは楽しかったんかな？やっぱり僕、おにぎりじゃなくておにぎしが食べたい。

信じますか？そしてそれに従いますか？私はあなたに従います。

0: FM 86.2
1: FM を特に
2: 86.2
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて。はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。両足を揃え、椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って

きましょう。はい、ラスト。大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。

します。はい、ラストゆっくり立ち上がってゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げてゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げてゆっくり下ろします。上げて下ろす。次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして痛みが出ないところで止めてゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろしてゆっくり戻る、ゆっくり下ろしてゆっくり戻る。次ラスト、ゆっくり下ろしてゆっくり戻る。次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたままお尻の筋肉を意識し左足から真横にゆっくり上げてつま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げてつま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻

戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回、はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM 大国の各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供 FM を

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

足踏みをします。肩回し、右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ。

0: 聞き回します。
1: 足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
2: 正美ガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなの正美ガーデン。詳しくは正美ガーデンで検索。
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

0: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住みか。
1: お得に防犯協会からのお知らせです。近年急増している特殊詐欺被害防止のための情報を発信しております。あなたのキャッシュカード狙われています。暗証番号を教えて詐欺にご注意を。暗証番号を教えては 100% 詐欺です。絶対にキャッシュカードを他人に渡してはいけません。あなたのカードが不正に使われている、キャッシュカードを交換する必要があるなどの電話があった場合には、警察総合相談窓口#9110または消費者ホットライン188に必ずご相談ください。以上、お得に防犯協会からのお知らせでした。

0: 谷税理士法人のタックスアワー。
1: さあ今週も始まりました、谷税理士法人の谷先生と私有沙がお送りしますタックスアワー。この番組は税金や経営についてわかりやすく、そして楽しく谷先生から学ぼうというテーマとともに、谷先生のプライベートなお話やためになるお話、ため花コーナーもお楽しみください。それでは谷先生、本日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: さあこの頃にはもうゴールデンウィークも明けまして、
2: あ、そうや
1: ね、もう暑い暖かくなっているかなと、はい、思っておりますが、
2: ゴールデンウィークというまた長い休みがあるんやな。
1: はい、
2: あの休みをあの5月の頭にポコッと取られるから、うん、3月決算法人が5月停止というのがどうしても忙しいなんやな。
1: もう 今ちょっとね、収録日が4月の末なんですけども、早かったらもう入ってる方いらっしゃいますもんね。
2: もう入ってるとは、
1: ゴールデンウィークのお休みに。
2: あ、そうやで、ね、もう入ってここから12日間休みとか、ね、あの海外行くんですよと言うと、いやはんやもんな、はいはい、
1: 間にね祝日もあったりとかするので、
2: あら、有給ちょっちょっちょっと3日ほど取ったら、うん、ザーッと続くんやから、はい、まあそんなして遊ばんでもええと思うんやけど、
1: ね、まあ人が多い時に ね、う
2: ん、しんどいけど、
1: まあ、でもそれを楽しみに1年頑張ってはるね方
2: もはい、あのそうして有給も簡単に取れるような時代になったんで、うん、はい、まあ、世の中まあ、それだけ人がいい品から雇う方もそれぐらい優遇しなあかんような時代、昔やったらそんな休めたら、ええよ、もうやめてくれたらよかったよな。今はもうやめてもうたら大変やから、
1: ね、はい、そうですよね、
2: 世の中やっぱり需要と供給で動いてるよね、人不足なんで。僕らもね、これからどうして人を雇おうか、その人の代わりに AI をどう使っていこうかっていうのを、はい、これから本格的にあの進めていこうと思ってチームを作って勉強するんやけど、はい、結局私もね、こうしたらいいですよというのを言われたら分かる、 AI 使ったらいいよの分かるんやけど、うん、例えば今日の原稿、はい、これ AI に機械してどうしたらいいとか言ったら、綺麗にまたあの、うん、ポイント押さえて書き加えたりして、うん、あ、そう、チラシ買って AI にしたら、はい、結構あのインパクトのチラシに変わったりとか、はい、うん、彼らは賢いんでそれを上手に利用したらいいんやけど、うん、僕らはごめん、僕は利用の仕方がわからない。

0: へんし、
1: はい、
0: あのジェミニ君に何々何って言うてこう簡単に言える質問はできても、うん、
1: はい、
0: この書いた文章をちょっとええのに変えてとか言うのは、うん、その文章をどうして彼に見せたらええのかが分からへんね。写真撮るだけでええのかな、うん、
1: 写真撮るだけ大丈夫です。
0: あ、そうか、
1: はい、
0: 今度それでやってみるわ、はい、というようにそういう何でも使ってみたらできるって言うて、うん、今日もあのうちのあのパートナー税理士が朝に、はい、AI は使ってみたら、うん、どんどん分かってきますよ、みんな使おうね、うん、僕うちもねそうやし、なんかあの分からへんけど、うん、高いセットになってちょっとみんなお金な、月に何ぼかか払うような形になって使えるようにみんなしてくれてるんで、
1: は
0: い、
1: うん、
0: あれやっぱりあの的確にいろんなこと言ってくれるしいいよねで、はい、ただ間違ったこともまだ言うことがあるん で、
1: そ、
0: で、ね、
1: はい、
0: そこだけ気をつけなあかんよねっていう話をしながら、
1: 確認は必要やと思います、
0: うん、はい、それでもあの文章でも上手に書かる、
1: うん、そうですよね。
0: 今日もね朝あの先生この文章でよろしいですかって言う、
1: はい、
0: もうええやんジェミニ君にあの AI に聞いてみって言うて、ほんならその売ったデータを AI 君に入れて、ほんならこうこうこうっていろいろポイント出てくるんだけど、
1: はい、
0: 簡単なあの、うん、ついてがつてになってて言いが抜けてますよとか、
1: ああ誤字も
0: 誤字とか、そのちょっと脱字というのも教えてくれる、
1: ね、はい、ああすごい、
0: 一瞬に教えてくれる、
1: ね、
0: 俺ら見てもパーッと見てるだけだから、
1: ね、時間かかりますし、ね、
0: スルーしてしまうしね、はいはい、気になったらむちゃくちゃ気になるし、
1: はい、
0: あのそのジェミニ君というか AI で出たやつを見る方がええかもしれんなと思い出して、はい、最近それをしてどうとかして人を減らしたい、
1: うん、
0: 人の手を煩わずにいいもんしたい、
1: うんうん、
0: 例えばもう私もいろんな文章を書くのに余分に30分とか1時間かかってたのをある程度考えてポイントだけ書いてこれで作って言って出てきて、それを見たら、うん、多分時間10分20分でも早なると思うんですよ、うん、
1: はい、
0: そういう使い方がせめてできるように、
1: はい、
0: これからやっていこうよというチームが今日から本格的に動き出して、うん、今までは、ね、はい、あの何人かが先行してやってたんです、
1: はい、
0: それをこれからは全社員に広げようというような形でやっていこうと思っているんです、うん、
1: はい、
0: それでお客さんもこれからあの人、私らも人いい品からマンチャージが、人のチャージが昔は安く、
1: うん、
0: 提供してくれる人がいたから、はい、その人のチャージで考えたら簡単な雑用はその子らにやってもうたらいいんやけど、うん、例えば僕がな、うん、ちょ領収書シワ伸ばしてこう日にち分けたとしたら、うん、全然合わないんですよチャージが、
1: はい、
0: そりゃそうですよね、うん、そんな仕事するちょっと人がいい品かってなかったらせなしゃあないようになるかもしれんやん、はい、前を任しといたらいいのに、
1: はい、
0: それをお客様方にやってもらって、うん、AI と組んでやってもらって出てくる仕組みを考えれば、うん、
1: はい、
0: お客さんにもメリットあるし、うん、僕らにもメリットがあるという仕組みをこれから考えていこうよねと思ってんやけど、うん、口では言うのは簡単やけどやるのは難しいみたいやな、
1: はいは
0: い、そういうのを徹底的にやっていこうと思うんですけどね、うん、
1: まあ、時間の、ね、短縮とかにも、ね、つながるので効率良くなるかなと、
0: まあ、とにかく人がいい品から、ね、人の代わりに少しでも早くできるように、
1: はい、
0: 正確に早くできるようにはどうしたらいいか、
1: はい、
0: それも私らが使ってたら時間同じぐらいかかるんやから、
1: はい、
0: お客様がかかる、それが嫌で私らにやってほしいときには費用ちょっとかかりますよ、それでもいいですかという時代になってくるな、
1: はい、
0: あ、この前もね、ちょっとあの社会福祉協議会というかそういう社団法人の福祉関係の仕事をしてて、
1: うん、
0: 建設の関係の資料が出てて、
1: はい、
0: 測量の関係なんかの見積もりが出て見てたんやけど、
1: はいはい、
0: あ、なるほど、何時間かかって時間チャージってその不動産関係の測量関係の人時間チャージなんぼで見積もってはると思う、うん、
1: 1時間
0: 1時間なんぼ欲しいからこれ、あ、例えば10時間かかるから、うん、時間なんぼなんでこれぐらい見積もりでいりますよっていうのを書いてくれ
1: は
0: るの
1: み
0: た
1: い
0: な、
1: はい、
0: あ、なるほどなと思って見てたんやけど、
1: もうでもね、特殊な
0: 特殊な仕事
1: ですね、
0: 僕らもそうやね、これぐらいほんま
1: 5、6千円
0: ホテル6000円チャージやった、
1: はい、
0: それぐらいもらわへんと企業としては成り立たへんわ、うん、
1: はい、
0: それはコンビニのようにお客さんがずっと来てて単純作業をずっとしてたんやったらええんやけど、
1: ね、
0: いろいろ考えて、
1: はい、
0: それにあのアイドルタイムあるやんか、あの時間空きいうのが、
1: はいはいはい、
0: ずっと簡単な仕事がいっぱい続くので難しい仕事でやってちょっと隙間が空いたりしたら、はい、やっぱりそこ

0: でも僕らは給与払わんならんから、はい、やっぱりマンチャージ時間やっぱり6000円ぐらいを考えへんと、うん、企業としては成り立たへんのかな。
1: そうですね、まあ、知識とかってやっぱその人しか持ってないものもありますし、
0: うん、だからそういう形になるようにこれからいろんなこと考えていかなあかんなと、うん、まあ人がいい日に言うことはそういう時に跳ね返ってくんやね。
1: そうですよね。
0: 逆にこれから人に物を依頼するのがみんな高なるよ、うん、何をする
1: 確かに
0: 美容室行ってもこれからは人がいい日からやっぱり給与払わんなら、はい、費用も上げんなら、はい、それの繰り返しが起こってくると思う、はい、うん、今までほんまに団塊の世代の方々が60過ぎても、うん、定年過ぎても頑張ってくれたはったんやけど、はい、その人がもう80にならはったんですよ、うん、これからどんどんどんどんそういうまあ、ちょっとぐらいお金今は退職金もあるし安くてもええよという人はどんどん減ってくるし、はい、奥様方も出てくるのも子育て支援やなんとかいう子育ての両立ができるようになっての費用になるん で、はい、
1: そうですね、
0: チャージはどんどん高くなってくる、
1: う
0: ん、
1: 確かに。
0: ですからもちろん社員さんもやっぱりそれなりに高くなってくるし、はい、あ、これからそういう時代やなと思って考えてます、
1: はい、
0: 皆さん方もその辺のことをね、うん、アンテナ張ってよく考えていかないと、うん、まあ、それはね、もう一人でやってて自分が食べられたらええわっていう形のボランティア的な仕事やったらそれでもいいんですけど ね、うん、はい、それでは人は使えないよねという時代になったな、ね、というふうに考えていきましょう、う
1: ん、
0: はい、
1: 大きくするとね、うん、難しいもん出てきますもん ね、はい、
0: それと税務調査が今ね最後こうバタバタと6月から7月に移動があるんでそれまでに終わらんならんという形で来てくれたはんやけど、いろいろね私見てるとこれ難しいなと思ってんのが、インボイスという制度ができたよね。外注と給与の区分というのがものすごく難しくなってきた。一つ言い方間違えた、1日なんぼでそんな2ヶ月と3ヶ月だけ雇うのを、うん、給与なんか、うん、それとも専門職で例えばアリサを俺僕が1ヶ月美容室でやってるやつ雇うとするやん、うん、1ヶ月だけ、
1: はいはい、
0: しか給与とも言えるし、
1: まあ、
0: 外注とも言えるやろ、
1: はい、
0: ほいでその辺の線引きがものすごくあやふやな業種があるんですよ、はい、例えば大工さんの一人親方とか、うん、道具持ってきて、ただせめて請求書書いて、はい、これだけやったよという形、うんうん、向こうから来たらいいんやけど、うん、こっちも大体何日働いてもうたからなんぼというで話し合ってるから、はい、結局1日1万円で10日、あ、今月10日やし10万請求せよという話やんか、うん、それ10万ポッとこっちから払ったらお給与やっていう感じで言われると、
1: はい、
0: 僕らも難しいとこがあって、給与が外注がそれでちょっと税務署さんと揉めるのがよく出てくるし、
1: はい、
0: で結局ね企業の方もそれ揉めるの嫌やから、うん、もうインボイス取ってくれて言い出したみんな、インボイスがあるいうことは事業者で消費税に対してはちゃんと外注的で問題なくなるし、
1: はい、
0: 今までそれがちょっとあやふやってものすごい有利になって、うん、で僕らはねその一人親方とかそういう外注で受けた人がちゃんと確定申告さえしてくれたら、
1: うん、
0: もう僕は絶対給与で受けへん、外注の契約ですよ、
1: はい、
0: そんなもんその形でちゃんと申告してはるじゃないですか、うん、何がおかしいんですかって言えるんやけど、うん、そういう人ってね案外申告したらへんのよ。
1: 申告したらない場合は給与
0: 給与にはならへんかもしれんけど、はいはい、申告したらへんでしょ、はい、これだったら給与違いますのんって言うて、そこで争わんなんですよ。外注と給与はその契約やけど、うん、みんな雇用契約請負契約で契約書交わすいちいち、
1: いや、ね、
0: 僕ら逆に言うたら給与の時にはちゃんと雇用契約条件を押して僕らやってるし、
1: はいはい、
0: 外注の時には僕ら請負契約をちゃんとするから分かるけど、はい、普通のとこやったら下手したらどっちもやってへん人もいやんど、中小やったら、
1: はい、
0: ある程度大きくなったら逆に言ったら雇用の方は、うん、健康保険とか、
1: はい、
0: そういう問題があるからきちっとやってて、ないやつは外注なんや、
1: うん、
0: それね、企業の方も外注で逃げへんと、うんうん、そんないっぱい人雇ってたら社会保険の負担やなんとか負担、
1: ね、
0: 身動き取れんようになるから、はい、特に短期とか忙しい時だけとか、うん、この工事が、まあ、この時期だけはいっぱいあるから、うんうんうん、人応援を頼むっていうのは僕は外注でいいと思うね、
1: はい、
0: それを給与や言われて1ヶ月2ヶ月働いて給与どんどんどんどんやめていく、
1: はい、
0: それもおかしいんちゃう、
1: そうですよね、
0: それやったら逆に

0: 安い安い費用にじゃ退職金多めに払うわで僕ら逃げていったりして、うんはい、次の職場行かはった時にっていうのは、うん、そんなんやる方がおかしいじゃないですか、うんうんはい、だから実態を見てねやってほしいんやけど、その実態が給与か外注かって、うん、もうこの、うん、ちょうど戦場の人がいっぱいはんのよ、
1: はいはい、
0: しかしもうみんなね企業がなインボイス取れて言い出した、
1: は
0: い、インボイス取ってくれと、
1: はい、
0: そうしたら税務署も何も言わへん、
1: あその払う側にですよね、インボイスを
0: インボイス、あの、はい、そうそう払う側というか、はい、あの一人親方さんとか、はい、まあ言うたら500万600万の年収の人にインボイス取れと消費税払えよという形になって、うん、彼らもかわいそうなんやけど、うん、やっぱりそうせえへんと、うん、じゃあ署の方も国の方もそうなるように、うん、私らに外注でしょ、うん、これ外注でも請求書はないし、うん、どう見ても外注やとしても、はい、請求書ないしこっちで一日なんぼで雇ってるやん、給与と一緒やから厳選してちゃんと払ってくれって今言われてるんで、はい、まあええけどもいざとなったら厳選払ってその人が確定申告して返してもらったらええだけなんで、うん、手間だけの話やけど、はい、彼らもそれが分かっててもそういうふうに言うてもう結局はインボイス取らなしゃあないな、うん、という形になってきて、はい、そんな時代になってきたな、
1: はい、
0: それともう一つ相続税の調査で、
1: はい、
0: あの非相続人の方が例えばアリサのお父ちゃんがこの1年間2年間で毎月100万ずつ下ろしてなんか使ってるよと、で体調悪くなってもあのアリサ下ろしてきてって言って、
1: うん、
0: あのキャッシュカード渡して、はい、毎月50万2回ぐらい下ろしてるよというのがずっと続いて、
1: はい
0: まあ、1年間で1000万2000万下ろすわけやん、うん
1: はい、
0: ちょっと下ろしすぎちゃいます、何使わはったんですかって言った時に、うん、相続人が、はい、私らも分からないんですよ、
1: うん、
0: 医療費や施設の費用やなんかや、うん、で下ろしてこい言われてもそのお父ちゃんが宗教にこたはってつこたはるかもしれんし、うん、愛人がいて愛人に渡したかもしれんし、うんはい、分からへんやんって言うんやけど、それどっか隠したのちゃいますかって言われる時が多いな。
1: なるほど、
0: はい、あの私らもねそれがお金持ってる人で、うん、どう怪しいなっていう時は僕は何も言わないんだけど、
1: はい、
0: どう見てもお金ないしそんなあの派手な生活してあるわけでもないし、はいうんうん、そんなんどこ行ったんでしょうねっていうのが困るな。そやしあのお金も常識的な範囲で引き出して、うん、ちゃんといるもんはこれに行ったっていうのをちゃんと、うん、アリサもお父ちゃんが悪くなって、うん、アリサ俺のお金預けるしなって言われた時には水筒帳つけておいてな、
1: うんはい、
0: 何につこたか、
1: はい、
0: ほいでなんぼ残ってる、うん、ほいで現金がなんぼ残りました、うん、預金でなんぼ残ってるときちっとしとかなあかん時代になったかもしれない。
1: うんそうですね、
0: 私らもね月に50万ぐらいの年間600万ぐらいそりゃいりましたろうと、
1: はい、
0: 医療費もいるし、はい、お付き合いもいるし言うんやけど、
1: はいはい、
0: やっぱり月に100万200万その老人が何使うのと言われたらひょっとしたらまあ、そやけどねその娘さんらの家族の食費なんかも使ってはるかもしれんし、
1: そうですね、
0: まあ、それぐらいはお目こぼしあってもええんちゃうかな、
1: はい、
0: 現物が見つかったらダメですけどね、
1: そうですね、
0: なかなか難しい時代になりました。しかし皆さんあの親の現金を管理するときには必ず水筒帳を作るようによろしくお願いしますね、
1: はい、はいはい、ありがとうございます。それでは本日も皆さんへ素敵な音楽をお届けします。谷先生の尊敬する関本先生のお孫さんでハンディキャップを持ちながらも奇跡の歌声を出せる車椅子シンガー関本大輝さんの楽曲です。今日お送りするのはおばあちゃんただいま。

谷税理士法人がお送りしています。タックスアワー、この番組は FM お得にからお送りしています。ただいまお聞きいただきました曲は関本大樹さんのおばあちゃんただいまでした。右京税務署からダイレクト納付のお知らせです。ダイレクト納付とは e-tax を利用して納税者名義の預貯金口座から口座引き落としにより国税を納付する方法です。令和6年4月より申告データの送信と同時にダイレクト納付手続きができる新機能自動ダイレクトが追加され、ますます便利に納付できるようになりました。源泉所得税を毎月納付している方や金融機関や税務署の窓口で納付している方に特におすすめのダイレクト納付、ぜひご利用ください。

0: さてここからはタメ花のコーナーです。毎週月曜日に谷税理士法人の職員さんが条例でお話しされているタメになる話、タメ花を皆さんにもお送りします。今日のお話は蛍光ランプの廃止について、水銀による環境汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する法令が2024年12月24日に閣議決定がされました。これにより一般の蛍光ランプは2027年までに段階的に製造輸出入が禁止となります。規制の開始後も継続使用や在庫の売買などは可能です。廃止時期は蛍光ランプの種類ごとに廃止の時期が異なるそうです。 LED へ切り替えるメリットとしては、寿命、省エネ、すぐに明るくなる、丈夫、調光対応、水銀レス、 UV カット、点滅耐久に優れるなどがあります。また切り替えの方法について迷った時は、10年以上使っている器具は器具の交換を、家庭用の丸型蛍光灯は LED シーリングに交換、事務所や倉庫で直管が大量の場合はバイパス工事または一括器具交換ということです。重要なのは使えるかではなく安全に使い続けられるかだそうです。また人感センサーのついた電球などもあり、便利なものもあるので防犯面においてもメインでよく使用する場合は随時交換したいと思いました。
1: この辺も難しくって、あのいずれなくなるようなみんな分かったはんやけど、あのうちのお客さんらでもみんな直すと100万ぐらいかかるんですよって言わはんねんな。
0: あ、そのし、
1: その全部あの蛍光灯やから、この長い蛍光灯やし、それ変えるん大変やしどうしようって言うてはんやけど、まあいずれ変えなあかんやし、それと補助金があ
0: るんですね。
1: あるね。
0: ただ
1: な、すぐ申し込みがいっぱいになってもう受付ダメですなんやって、しかしもう今年も2月ぐらいにはもう1月か2月ぐらいでもう1ヶ月2ヶ月終わってしもた言うたはったから、今から見積もりしておいて、応募が始まったらすぐに申し込んで補助金もらわないとっていう感じ、まあ最後の方になったらもっと補助金の額も多くなると思うんやけど、あの LED の方がいい、長見するし、
0: そうですね。
1: しかしみんな早めに計画的に、お金ある人はねいくでもできんやけど、企業業績が悪くてお金ない人が困ってはるん
0: で、
1: そういうとこほどライト大事な、とこがあったりとかするんで、いろいろ考えなあかんね、まあ情報を集めて、またおっしゃっていただいたら私らも今見積もり取っていこうというとこもあるんですけどね、頑張りましょう、
0: ありがとうございます。さあではこの番組のメイン税のホットコーナーに行きます。本日も相続贈与のお金と手続きについて学んでいきます。
1: 今までずっと相続財産、お父ちゃんの調べていこうねって言ってやっていったよね。
0: はい、
1: そやけど

0: どう、えなんでこんな少ないのって、まあ、逆にえなんで女多いのっていう時はあもう多かったよかったなしね、はい、ねんやけど、はい、なんで少ないのっていう時にいろいろ考えなあかんよね、
1: はい、
0: あの例えばあの預金あ1億ぐらいあるし大丈夫や思ったらいろいろ聞いてみていろんなところの借金かき集めたら、うん、また2億も借金あったわとマイナス1億やというの分かったらえらいことやんか、はい、しかしそういう時どうしよう、うんうんうん、またどんなことが考えられるかなっていうのを考えていこう、うん、まずいろいろ調べた少ない時には、うんはい、まずね、うん、よくある事例としたら、はい、生前に贈与、
1: はい、
0: 例えば兄弟、まあ、自分と4人やったら、はい、4姉妹やったら4姉妹あのお父ちゃん確か1億か2億この時持ってたはずやのに、うん、相続の時には5000万しかないと、うん、なんかありさお姉ちゃんがいっぱい贈与で持たはったみたいやで、うん、っていうこともあるかもしれん、うん
1: はい、
0: しかし結構ねそうした思った時少ない時には誰々にあの前言ったありさが借金してほんま苦しくなって、うんあの借金取りに追われてると、はい、お父ちゃんが肩代わりして払ってあげた贈与した、うんまあ、そういう贈与はまた普通の贈与とは違うと思うけど、はい、そういう時にないっていうのはあるんで、
1: はい、
0: その辺も調べてで分割協議の時にその部分をどう見るかっていうのもあるよね、うんはい、お姉ちゃん養蚕盲点にやっちゃあと遠慮せいやとかいうのがあるんで、
1: はい、
0: その辺も調べないとダメというか考えなあかんし、
1: はい、
0: それと未発見の口座があるかもしらん未発見の不動産があるかもしれん、
1: はい、
0: お父ちゃんあの3年前に3億持ってはったのに1億しかない、
1: はい、
0: その間にひょっとしたら2億の不動産をどっかで買うてはるかもしれんや
1: うん、はい、
0: そしたら固定資産税の通知書が来たら分かるんやけど、はい、分からん海外の不動産買うたりはしゃあらへんと思うけどうちょっと下手したら騙されて買うてる可能性もあるよね、
1: はい、
0: だからそういうこともあるかもしれないし、うん、あのそういう調査をまた再調査不動産の再調査せなあかんかもしれんね、はい、預金も一生懸命調べてこの辺の預金全部調べてがないってお父ちゃんね東京の誰々と親しかってひょっとしたらそこにって言うて東京のなんか小さな信用金庫に預けてあるかもしれんよ ね、
1: うんそうですね
0: でもあれかその辺の情報を集めましょう、
1: はい、
0: それと案外ない時には負債を抱えていた借金が多かった預金あるように見えてもね、
1: はい、
0: 後ろに借金いっぱいあったら分からへんやろ、
1: はい、
0: 100万円しか持ってへん人と、うん、1億100万持ってて1億借金ある人とは、
1: はい、
0: 羽振りは多分すっげーの1億100万の方があって、ねはい、お金持ってあるなと思っても、
1: はい、
0: ひょっとしたら1億の負債があるかもしれんし、うん、ということもきちっと調べて理由が分かるようにしといた方がいいよね、
1: はい、
0: それと一番私らが怖いのは、うんちょっとね認知機能が進み出すと、うん、お金の価値が分からんようになってくるのよ、
1: はい、
0: ギャンブル癖のある人
1: あ
0: 今までやったら分かってて、
1: ねはい、ブレーキ効かせたりとかね、
0: 馬券でも1万円までで遊んではった人が、
1: はい、
0: そんな預金キャッシュカードで50万とか100万下ろして、
1: うん、
0: 1番が10万になり20万にこうても向こう受けてくれるからね、
1: はい
0: 海外の賭博なんか行って何億借金抱えた人もいはるわけやから、
1: はい、
0: ああいうのにはまってしもて訳も分からんようになるギャンブル癖は怖いな、
1: うん そうですね、
0: それと浪費癖、
1: うんうん
0: 年行ってきてな、うん、みんな誰も相手せんようになった時に、うん、アリサみたいな綺麗なお姉ちゃんが来てな毎日来て先生今日もおいで、
1: はい、
0: 一緒に行きましょう言うて、はい、家まで迎えに来てくれはって、はいはい、一緒に電車乗って気温行って1日遊んだら、うん、100万200万後で請求書がボッと来て払ってしまって言うたら、はい、一発でなくなる
1: そうですよね
0: やっぱり一番僕ら見てて大きいのはギャンブル、
1: うん、
0: ギャンブルはもうね祇園で一食も遊んでてもよっぽど悪い人ちごたら、うん、1日で100万ってことはしんどいで、
1: う
0: ん、
1: そうですね
0: 飲みきれへんで、はい、
1: 時間もね
0: 時間も
1: 長いですから
0: できひんから、はい、そんな知れてて月1000万もなかなか使えへんって、
1: はい、
0: せやけどギャンブルは一瞬で1000万使える
1: そうですよね
0: それと最近もう一つ怖いのが、うん、宗教
1: うーん
0: これがほんまにわからへんわ、
1: うんね、
0: ギャンブルやっててなんぼか使うというのはまだどっか足跡が出てくる可能性あるけど、うん
1: はい、
0: 宗教だけは足跡もなかなかつかないのよね
1: そうですよねこう、まあ、いろいろねこう
0: 私ら
1: 信じちゃったりとかね、はい、
0: あのね、私らもこれほんまにわからへんがと、2、3年前に大きい不動産売ってはるけどお金あるはずな

0: ほんまに相続人さん探してどっこ探してもないねん。
1: はい。
0: だけどお父ちゃん結構ね預金預けると現金持ってはったよ、はい、どっか現金僕はその人らが隠してはんのちゃうかなと思ったんやけど、見つからへんかったら分からへんや、うん、そやけどお父さん毎週、
1: はい、
0: あの電車乗って天理教の本間に行って帰ってきはんねて、
1: はい、
0: その時何百万か持っていかはんねん。別にあの賽銭箱でポンポン入れた絵だけやから、
1: はい、
0: あの帯風の賽銭もいっぱいあるらしいし、はいはい、それとあの最近いろんなややこしい信仰、うん、宗教もそんなんね悪口言うわけちゃうけど、はい、あの統一教会でもそうやって、うん、借金してでも何億寄付しはんやで、
1: ね、
0: お金ゼロじゃなくてマイナスになっても寄付しはんやで、はい、それが救われる道なんやから、
1: うん、
0: そういうことせえへんと天国行けへんやから、
1: うん、そうですね、
0: いかがなもんかなと思うけど、うん、そういうのあるんで、
1: はい、
0: あのある程度年いかはったら、うん、お父さんが何してるかよく見といてあげてくださいね、はい、ほったらかしにせんようにお願いしますね。
1: はい、
0: それが大事だと思います、
1: はいはい、ありがとうございます、本日は、想定していた、遺産額よりも少ないときはどうしたらいいですかというお話でした。以上税のホットコーナーでした。さてこの番組では皆様からの税に関する相談、お悩み事など、そして私ありさへの励ましのメッセージなどどんどん募集しています。 FM おとくにのホームページのメールアドレスからあなたのラジオネームを添えてお送りください。 X からのメッセージもお待ちしております。またこの番組では第1回放送分から収録風景などをアップした YouTube チャンネルを開設しています。谷税理士法人のタックスアワーと検索していただき、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日も30分お聞きいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。

5月11日月曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオより生放送でお送りします。モーニングお得に月曜日、本日は千秋がお届けいたします。二十四節気七十二候では、立夏のミミズイズルという時期になります。野山に新緑が増えて、暦の上では夏が始まっておりまして、冬眠していた土の中からミミズが出てくる頃ということで、ミミズが遅ればせながら土の中から這い出てきて、良い土壌を作ってくれるという時期になります。ということでおはようございます。2週間ぶりでございます。久しぶりにね、一周空いたんでちょっと何をやっていいのか分からなくてね、先週わたわたしてたんですけども、昨日はね、SV リーグのセミファイナルの大阪ブルティオン対スティング在地を見に行ってきました。ね、ナイターだったんで終わったのが昨日8時半ぐらいだったのかな。いろいろセレモニーも終わらせてで帰ってきたらちょっとね、11時前だったんで、もともとね、まあ、分かってたことなんでね、ちょっと早めにリクエストくださいって言ってたんですけどね、昨日もいただいておりまして、なんとかなんとかねじ込みましたんで、今日ねおかけしようと思ってますのでね、お楽しみにしててください。からですね、中子さんからね、メッセージいただいております。千秋さん、リスナーさん、スタッフの皆様おはようございます。ゴールデンウィークずっと気になっていた防災リュックを新しいものにして中身を詰め替えたり、これから暑くなるので本格夏仕様に衣替えしたりして過ごしていました。混みそうなところ